0: دو نفتکش غول‌پیکر حامل نفت عربستان شامگاه دیشب و تنها به فاصله چند دقیقه از هم با پرتابه‌های ناشناس هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. به رغم اینکه نهادهای نظامی ایران این حملات را به عهده نگرفتند، اما کارشناسان معتقدند در اینکه این پرتابه‌ها از سوی جمهوری اسلامی شلیک شده تردیدی نیست. دوشنبه شب به وقت شرق آمریکا هم پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در حال به دست گرفتن زمام امور در تنگه هرمز و هر شب 30 کشتی از این آبراه عبور میکنه که باعث خروج حجم قابل توجهی از نفت از منطقه شده. در گفته رئیس جمهوری آمریکا به همین دلیل قیمت نفت به اندازه‌ای که برخی انتظار داشتند افزایش پیدا نکرده. با این اوصاف و در حالی که صف خودروها در مقابل پمپ بنزین ها در شهرهای مختلف ایران همچنان طویل و طویل تر میشه، مسئول پزشکیان در اجلاس شانگهای از درخواست جمهوری اسلامی برای بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد خبر داده. درخواستی که همکارم نرگس صبا امشب ارزش حقیقی و توان اجرایی و میزان اهمیت اون رو در شرایط کنونی بررسی کرده. نرگس، تو این شرایطی که در اون قرار داریم، آیا درخواست جمهوری اسلامی برای بازگشت به تفاهم نامه با آمریکا میتونه نشانه ای از کاهش تنش بین دو کشور باشه؟
1: پاسخ به این سوال کار ساده نیست مهدی، اما از کنار هم گذاشتن قطعات این پازل در فضای این روزها میشه گفت مسیر تحولات به چه سمتی میره و آیا گفته های پزشکیان خریداری در عرصه جهانی داره یا نه. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس شانگهای گفته اگه آمریکا به تعهدات تفاهم نامه اسلام آباد برگرده، جمهوری اسلامی هم بلافاصله به تعهداتش برمیگرده. همزمان پرزیدنت ترامپ میگه نیروی دریایی آمریکا تونسته عبور کشتی‌ها از هرمز رو برقرار نگه داره. اگه در نظر بگیریم که مهمترین اصل در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگشایی تنگه هرمز بوده، آیا آمریکا هنوز هم نیازی به اجرای اون داره؟ برای پاسخ باید به خود تفاهم‌نامه برگردیم. قرار بود توی دوره 60 روزه درگیری نظامی متوقف بشه، مسیر عبور کشتی‌های تجاری در هرمز امن بشن، محاصره دریایی کاهش پیدا کنه و امکان فروش نفت ایران فراهم بشه. ظرف این مدت دو طرف بر سر موضوع هسته‌ای هم سر میز مذاکره بشینن. یعنی روی کاغذ این معامله روشن بود، کاهش تنش در برابر اجرای تعهدات متقابل. اما بعد مسئله هرمز دوباره به نقطه اختلاف تبدیل شد. در زمانی که به جمهوری اسلامی اجازه داده شد که رهبر قبلی رو ترشی کنه، سپاه به چند کشتی تجاری حمله کرد. بعد از این بود که دونالد ترامپ فرمان به محاصره دریایی دوباره جمهوری اسلامی داد. این تنش‌ها نشون داد که اجرای تفاهم با یه مشکل قدیمی جمهوری اسلامی روبروه. چه کسی در تهران میتونه رفتار همه مراکز قدرت رو کنترل و تضمین بکنه؟ کارشناسا میگن جمهوری اسلامی در بینش و شناختش از مناسبات بین المللی ضعف ساختاری داره. وقتی امتیاز میگیره اون رو نشونه عقلانیت دیپلماتیک نمیبینه، نشونه ضعف طرف مقابل میبینه. همین نفتی که فروخته شد مسیری باز شد، چند کشتی عبور کردن و محاصره کمی نرم شد. در تهران توهم بالا گرفت که پس کارت هرمز جواب داده، اگه فشار رو بیشتر کنیم امتیاز بیشتری میگیریم. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در این مورد گفته مقامات جمهوری اسلامی واقعا دیوانه. منظورم رهبران حکومت ایرانه. اونها حاضرن دست به هر کاری بزنن و به نظرم این کارها رو بدون استراتژی انجام میدن، فقط برای اینکه جریان عبور نفت و گاز رو تا حد ممکن کاهش بدن. این به کنار، حالا پزشکیان میگه اگه آمریکا برگرده به تفاهم نامه ما هم بلافاصله برمیگردیم. اما این جمله بخش مهم رو پنهان میکنه. رئیس جمهور اگه قدرت تضمین حرفش رو داشت و میتونست امضاش رو تضمین کنه، چطور حریف موشک پراکنی سپاه نشد؟ چه تضمینی هست که اگه آمریکا برگرده سپاه دوباره موشک نزنه؟ مشکل اینه که در جمهوری اسلامی تصمیم جنگ و صلح دست دولت و وزارت خارجه نیست. این الگوی تکراری دیگه برای آمریکایی‌ها هم شناخته شده که یه بخش از حکومت مذاکره می‌کنه و یه بخش دیگه بدون اعتنا به دیپلماسی در دریا شلیک می‌کنه. یه بخش پیام صلح میده و یه بخش شعار انتقام. همین امروز رسانه‌های سپاه پر بود از نماهنگ‌های جنگ و انتقام. در جهان دیپلماسی یه قانون ساده وجود داره: وقتی ساختار قدرت چند پاره و امنیتی، هیچ تعهدی قابل اعتماد نیست. جمهوری اسلامی فکر میکرد تنگه هرمز اهرام طلاییه، اما حالا میبینه که این اهرام دیگه مثل قبل کار نمیکنه. ترامپ میگه با کمک نیروی دریایی آمریکا کشتی‌ها از هرمز عبور میکنن و قیمت نفت اونطوری که جمهوری اسلامی انتظار داشت بالا نرفته. یعنی تنگه هرمز دیگه کاملا در دست حکومت ایران نیست. اینجاست که خطاهای عمیق در سیاست‌گذاری کلان جمهوری اسلامی نماد پیدا میکنه. جمهوری اسلامی وقتی فکر میکرد کارت هرمز جواب میده زیاده خواهی کرد و تفاهم رو به هم زد. وقتی هم فهمید دیگه نمیتونه امتیاز بگیره و اهرام فشارش هم کند شده، میگه برگردیم به تفاهم نامه. کارشناسای سیاسی میگن مسئله اصلی ذات بحرانساز جمهوری اسلامیه. یک نظام بحرانزا برای زیستن نیاز به وجود بحران داره، البته تا جایی که بحران ریشش رو نزنه. پس جمهوری اسلامی هر توافقی رو موقت میبینه، چون نمیخواد بحران ها دائمی حل بشن. طرف مقابل هم که اینو فهمیده میپرسه اگه دوباره توافق کنیم چه چیزی جلوی شلیک بعدی سپاه رو میگیره. هزینه این بازی رو اما مردم ایران دارن میدن. هر قدر محاصره طولانی تر میشه، شرایط اقتصادی کشور خرابتر میشه. هر بار که آبهای جنوبی ناامن میشن، واردات، صادرات بنزین، دارو و قیمت ارز آسیب میبینه و این مردمن که حق دارن از حکومتشون بپرسن غذا و دارو و بنزین و سلامت و آرامش روانی و عمر ما رو با چی قمار کردید؟ با اینکه جواب رو خودشون میدونن: موشک، پهپاد، اتم، تهدید و ترور.

0: اینجا صدای آمریکاست و این برنامه تفسیر خبر در این شامگاه پایان تابستان، نیمه پایانی تابستان در خدمت شما هستیم و سه مهمان. اما پیش از معرفی مهمان ها بهتون یادآوری کنم که اگر به دلیل ارسال پارازیت روی فرستنده های ماهواره‌ای امکان بازدید راحت این برنامه رو در زمان پخشش یا بازپخش های اون ندارید، یا اگر به دلیل گران بودن یا عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید برنامه تفسیر خبر رو در پلتفرم هایی که اون رو به صورت آنلاین پخش میکنند مشاهده کنید، بهترین راه حل ابتکاری است که همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا فراهم کردند. با مراجعه به کانال تلگرام صدای آمریکا که از طریق اسکن کردن این QR کد که در حال حاضر روی صفحه تلویزیون قابل مشاهده است و تذکر میدم حتما اون رو فقط در زمان پخش از تلویزیون به صورت زنده اسکن بفرمایید، به کانال تلگرام صدای آمریکا با آدرس VOA فارسی VOA اسکن میکنم فارسی VOA متصل میشید. در اونجا هر شب رأس ساعت 8 شب، کمی بعد از 8 شب، به محض پایان برنامه تفسیر خبر نسخه شنیداری این برنامه، یعنی پادکست تفسیر خبر، برای شما بارگذاری میشه. حجم بسیار اندکی، در حدود 26-7 مگ داره. به راحتی میتونید اون رو دانلود کنید. پادکست تفسیر خبر شامل همه بخش های این برنامه است، اهم از گزارش های تحقیقی و همچنین آنچه که در گفتگو با کارشناسان و نقطه نظرات کارشناسان مطوب به برنامه مطرح میشه. اما امشب و در طول ساعتی که پیش رو خواهد بود، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد. سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار که از پایتخت کشور ارمنستان در نزدیکی مرزهای ایران، یعنی شهر ایروان، به ما می‌پیوندند. بابک تقوایی، کارشناس امور امنیتی که از کاپری در ایتالیا با ما همراه هستند. و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از شهر یوسکوله در فنلاند با ما همراهی میکنند. خیلی خوش آمدید هر سه مهمان محترم برنامه. آقای غفوری، از شما شروع کنیم و از سوالی که در ابتدای برنامه از خانم سبا هم پرسیدم، آیا این درخواست بازگشت به تفاهم از طرف مقامات جمهوری اسلامی میتواند به کاهش تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا منجر بشود؟
1: اجازه بدید سلام عرض بکنم به شما، مهمانان برنامه و بینندگان محترم صدای آمریکا. اینجور که معلومه، سیاست دولت کنونی آمریکا، سیاست دولت دونالد ترامپ، این است که من الان دست بالا رو دارم و نیازی ندارم که برگردم به تفاهم نامه ای که در اون جمهوری اسلامی امتیازات قابل توجهی گرفته بود. ببینید، زمانی که تفاهم نامه امضا شد، بسیاری از کارشناسان گفتن که این که خب یک میزان بسیار بسیار قابل توجهی پول در اختیار جمهوری اسلامی میگذاره، تحریماش رو برمیداره، چرا اینقدر امتیاز داده شده؟ خود جمهوری اسلامی با موشک پراکنی، از اونجایی که ذاتش به نظر میاد که نمیتونه یک آرامش رو ببینه، با موشک پراکنی زد زیرش. اتفاقی که الان داره میفته، اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگه تا دو سال دیگه اصلا تنگ هرمز این موقعیت رو نخواهد داشت، موقعیتش رو از دست خواهد داد، یکی از جدیدترین صحبت‌هاشه. و میگوید که ما میزنیم سپاه پاسداران رو. یک توییت خیلی مهمی زد، گفت ما میدونیم تراستیاتون کجان، ویلاهای بالای 100 میلیون دلاریتون کجان، همشون رو مصادره میکنیم و میدونیم در ویرجین آیلندز بریتانیا چه سرمایه هایی دارید. به نظرم این خودش یک سیگنال خیلی مهمی است که ما داریم، منظورش این است که پامونو داریم میذاریم روی گردن شما، به طوری که تا الان قبل از این نگذاشته باشیم بودیم. بنابراین من، درسته که این سیگنال به نظرم سیگنال پزشکیان است به این که حالا بیایم برگردیم، ما اشتباهی کردیم با هم برگردیم، و از طرفی دوباره سخنگوی وزارت خارجه میاد میگه نه خیر، اصلا برگشتن به تفاهم نامه قبل از اینکه ایالات متحده بیاید و تعهداتش رو اجرا بکند قابل قبول نیست، که اینم خودش یک سیگنال دوگانه است. با اینکه چنین است، ولی من فکر می‌کنم که کاخ سفید فعلا تمایلی برای اینکه امتیاز بیشتر بده به ایران نداره و شاید اصلا بره به سمت یه سری شروط جدید و تفاهم‌نامه جدیدی که سختگیرانه‌تر باشه علیه حکومت جمهوری اسلامی در تهران.
0: آقای تقوایی، نظر شما را میخوام بدونم، آیا واقعا با توجه به اون چیزی که میزان درگیری های روز گذشته بود در تنگه هرمز و با توجه به تهدیدهایی که مطرح شده در مورد حالا اطلاع رسانی که در حقیقت شده انجام عملیات محدود در حواشی تنگه هرمز در جنوب ایران توسط سنتکام، آیا امیدی به این هست که اون چه که داره مطرح میشه از دو طرف کار رو به جایی برساند که امنیت و صلح در منطقه برقرار باشه؟
2: درود بر شما و مهمانان گرامی. خدمت شما عرض شود که خیر، چنین تصوری ندارم، چون که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران چنین تصوری رو داره که با جنگ افروزی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز میتونه بر روی نتیجه انتخابات میترم آمریکا و برنده شدن جناح وابسته به ترامپ تأثیر بذاره، و این تصور وجود داره که در روزهای آینده و هفته‌های آینده حتی ما شاهد باشیم که اینها بدون اینکه بهانه‌ای هم باشه دست به افزایش جنگ افروزی بزنن، و با توجه به اینکه آمریکا هم اگر بخواد پاسخ گسترده‌تری بده اثر منفی قاعدتاً خواهد داشت برای خود ریاست جمهوری آمریکا، برای برنده شدن در انتخابات پیش رو قاعدتاً اثر منفی خواهد داشت. این رو هم سپاه پاسداران در نظر داره. اینطور پیشبینی میشه کردش که حدود 2 الی 3 هفته پیش از انتخابات سپاه پاسداران دست به افزایش حملات خودش در منطقه تنگه هرمز بزنند و کشتی های تجاری بیشتری رو مورد هدف قرار بده، با انتظار اینکه آمریکا رو مجبور به پاسخگویی بکنه، و اون پاسخگویی هم بهای سنگینی خواهد داشت از لحاظ سیاسی برای دولت ترامپ.
0: حالا آیا امریکایی ها این مسئله رو متوجه نیستن و از حالا تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام سپاه رو در برنامه کار خودشون نگذاشتن؟ آقای تقوایی،
2: خدمت شما عرض شود که در حال حاضر سیاست نیروهای مسلح آمریکا و سنتکام این هستش که بالانس رعایت بشه، نه اینکه اینها بخوان کاری بکنن، عملیاتی انجام بدن که جمهوری اسلامی در پاسخ به اون بخواد حملات گسترده موشکی انجام بده، نه اینکه بخوان حملات کوچک سپاه پاسداران رو بی پاسخ بذارن. لذا اگر پاسخی بدن از لحاظ نظامی بودش کم باشه، از لحاظ روانی اون رو تشدید میدن بهش. یعنی سخنانی که ما شاهد بودیم در چند شب گذشته، شخص خود ریاست جمهوری آمریکا ترامپ در فضای مجازی بیان کرد، یا فیلمایی که پخش کرد توی سوشال مدیا شبکه اجتماعی خودش، برای افزایش بُعد روانی اون حملات محدودی بود که در پاسخ به حملات سپاه پاسداران آمریکا انجام داد، مثلا در اون جزیره لارک که 2 تا لانچر رو زدن که 2 نفر از اعضای نیروی دریایی سپاه پاسداران کشته شدن و 2 نفر مجروح شدن. لذا دارن بالانس رو حفظ میکنن، نه گسترشش میدن. و بعد به این هم توجه داشته باشیم توانایی انجام عملات اصطلاحاً حملات گسترده مثل اون 3 روز ابتدای جنگ برای این روی مسلح آمریکا در حال حاضر وجود نداره، چون بسیاری از تسلیحاتی که مثلا موشک های زمین به زمین، موشک های بالستیک تاکتیکی PRSM یا اصطلاحاً برای سامانه های هیمارس، اینها خیلی محدود هستش. اگر هم تموم نشده باشه تعدادش خیلی محدود هستش.
0: البته وزارت جنگ ایالات متحده طی بیانیه‌ای تکذیب کرد کاهش ذخایر استراتژیک تسلیحات دفاعی ایالات متحده آمریکا، از جمله همین موشک‌هایی که بهشون اشاره کردید. البته بخی از دوستان هم میگن که کار وزارتخانه ها تکذیب کردنه و این متفاوت. من بازگشت صدای خودم رو توی گوش خودم دارم، امیدوارم که دوستان بتونن کنترل کنن این امر رو در اتاق فرمان. اما آقای خسروی فرد، صحبت هر دو مهمان رو شنیدید، میخوام نظر شما رو هم درباره این مسئله بدونم. بازگشت ایران به این تفاهم نامه، درخواست بازگشتی که مطرح میکنه چه معنایی داره؟
3: دارم به آقای غفوری و آقای تقوایی و همکارانتون. فکر میکنم که اگر منظورتون به صحبت‌های آقای پزشکیانه و تلاش ایشون برای اینکه مثلا از طریق دیپلماسی موضوع رو حل بکنه، خب دیدیم که این تلاش ناموفقی بوده، و دیدیم که بین گروه‌های مختلف در جمهوری اسلامی یک شکاف و فاصله خیلی زیادی هست، هر کدوم هم سیاست ها و ختیمش خودشون رو پیش میبرن. اگر که یه مقدار فاصله بگیریم و به چارچوب یا به ساختار نظام نگاه بکنیم، یک مثلثی رو میبینیم از مرجعیت شیعه، حالا بخش عمده‌ای از روحانیون و یک شبکه عجیبی از روحانیون رو شامل میشه، سپاهیان، نمیخوام بگم نظامیان بلکه میخوام تاکید کنم به نقش سپاه، و بعد یعنی سفیدها یا تکنوکراتهایی که به هر حال اونها هم شبکه های گسترده‌ای دارن در خارج از کشور، در رسانه ها، در دانشگاه ها، در مراکز تصمیم گیری و خیلی جاهای دیگه میتونن اثرگذار باشن. اشاره کردن آقای تقوایی به مسئله دخالت در انتخابات آمریکا، شاید حتی یکی از نگرانی ها میتواند این باشد که گروه تکنوکرات جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه خودش بتونه به طور مستقیم تر در انتخابات دخالت کنه. حالا به اون بر میگردم در فرصت دیگری، ولی مسئله اینه که امکان نداره با شرایط فعلی اتفاق در واقع شگفت‌انگیزی بیفته، اتفاقی بیفته که بیان پای میز دو طرف، بیان پای میز مذاکره و صحبت بکنن. سیگنال هایی که به هم داده میشه و صحبت هایی که از طریق کانال های شبکه های اجتماعی یا از طریق رسانه ها داره انجام میشه، این به ما این رو نمیگه که به زودی قراره پشت میز بشینن و توافق کنن. ولی خب آقای پزشکیان طبیعتاً با همون فرمون میره جلو، یعنی میگه دیپلماسی، تیمش همین حرفو میزنه. سپاهیان همچنان میگن از طریق جنگ و ما مذاکره نمی کنیم، و روحانیت شیعه هم و مرجعیت شیعه هم در پشت احتمالاً برای بقای خودش تأمین مالی، ممکنه حتی تا تأمین مالی سپاه هم پیش بره، که حالا اینو در فرصتی براتون بیشتر توضیح میدم.
0: بسیار مشتاق خواهم بود بشنید در این مسئله. ولی آقای خسرو فریه، بار دیگه به شما بیام، ببینید، میخوام برای من بگید که از منظر شما سناریوی مطلوب واشنگتن در این حوادث چیه؟ یعنی اون چیزی که آمریکا دنبالش میکنه دقیقاً چه باید باشه؟
3: من برداشتم اینست که آمریکا تلاش میکنه جمهوری اسلامی رو تا حد ممکن عقب برونه، دنبال مذاکره در حال حاضر نیست، دنبال تضعیف رژیم اسلامی است تا سرحد ممکن. برای همینه که هر هفته آقای بسنت هم اعلام کرده ما هر هفته یک تحریم جدید میخوایم اعلام کنیم، تحریم های ثانویه جدید، و اینقدر کار رو در واقع سخت بکنه به رژیم که کم به اصطلاح کمر رژیم رو بشکنه و به التماس شاید بیان و بخوان که تغییر ایجاد بشه در سیاست آمریکا. من فکر نمی کنم این روشی که آمریکا داره پیش میره روش در واقع مذاکره‌ای باشه دوستانه. خیلی به هر حال چیزی که داریم میبینیم اینه که به شدت با از دو جناح، یکی جناح اقتصادی، یکی جناح نظامی، داره فشار میاره به جمهوری اسلامی. جناح نظامیش کشنده نیست، فرساینده است، مداوم نیست، اینقدر نیست که رژیم تغییر بکنه، اینقدر نیست که از کار بیفته این رژیم. ولی اتفاقی که در حوزه اقتصاد داره میفته، فکر میکنم که نفس رژیم رو در واقع در گلو حبس کنه.
0: آقای غفوری شما چه فکر میکنید؟
1: من به یک نکته که عنوان شد آقای تقوایی عنوان کرد اشاره بکنم و دنبالش رو بگیرم. به درستی اشاره کرد به انتخابات نوامبر. اون سوء برداشتی که به نظر من جمهوری اسلامی داره اینه که من این روش رو تا انتخابات نوامبر ادامه بدم و هر کاری بکنم برای اینکه دست ترامپ ضعیف‌تر بشه در انتخابات میان‌دوره، انتخاباتی که حالا ببینید برای اون کسانی که شاید تقویم میلادی رو براش آشنا نیستن، ما وارد سپتامبر شدیم، بعد اکتبر است و بعد اوایل نوامبر انتخابات میشه. یعنی چه؟ همیشه در تاریخ انتخابات آمریکا میگویند که اکتبر سورپرایز میتواند نتایج هر انتخاباتی رو روش تأثیر بگذارد یا عوض بکند. جمهوری اسلامی یک سیگنال های قبلا در کانال های غیر رسمی داده که ما ممکن است که در جاهای حملات پیش دستانه بکنیم، چیزهای مانند این. بنابراین این احتمال همیشه وجود داره که از یک طرف جمهوری اسلامی بگوید ما میخواییم بیاییم مذاکره کنیم، برگردیم به تفاهم نامه، و از یک طرف یک دردسر جدید بخواد به هر حال برای دونالد ترامپ هم ایجاد بکنه. به این صورت هم نیست که آمریکایی‌ها اینو ندونن. تا طبیعتاً سرویس‌های امنیتی آمریکا تمام این موارد رو زیر نظر دارن، سرویس‌های امنیتی که به رئیس جمهور گزارش میدن این موارد رو زیر نظر دارن و طبیعی است که اونها هم برای خودشون تدابیر رو میسنجن. اما برآورد من اینه که اتفاق ویژه‌ای احتمالاً مانند رسیدن به یک توافق خیلی قوی و قطعی یا برعکس یک جنگ همه جانبه دست کم تا تعیین تکلیف انتخابات ماه نوامبر نخواهد افتاد، به خاطر اینکه هر کدوم از طرف آمریکا دست کم. اما از طرف جمهوری اسلامی سپاه اصلا موجودیتی نیست که بتوان اون رو با دیپلماسی عادی سنجید، حتی با دیپلماسی دولت فعلی جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه ممکنه پزشکیان بیاد بگه آره باید برگردیم به تفاهم، به خاطر اینکه باید بره مملکت رو به هر حال پولی داشته باشه یه جوری اداره بکنه. سپاه پاسداران از این خبرها نیست براش. او داره به یک سیستم ایدئولوژیکی داره، یه سیستم اولیگارشی مالی خیلی خیلی محکمی پشت سر داره، منافع دیگری داره و واقعا اصلا بعید نیست که یک بدیوانگی در ماه اکتبر مخصوصا در آستانه انتخابات.
0: حالا با توجه به این مقدمه‌ای که خیلی به تفصیل هم توضیح فرمودید، فکر میکنید سناریوی مورد نظر آمریکا، مطلوب سناریوی مطلوب آمریکا چیه؟
1: مطلوب آمریکا اینه که همینطوری پاش رو محکم روی گردن جمهوری اسلامی
0: تا
1: جایی که جمهوری اسلامی بیاد و با شروط آمریکا به قول من شروط رو قبول بکنه. قبلا
0: خب همین الان هم رئیس جمهوری ایران داره همین رو میگه دیگه، میگه آقا ما میخوایم برگردیم به تفاهم نامه
1: رو الان دیگه جمهوری الان دیگه کاخ سفید میگه من تمایلی به این تفاهم نامه ندارم، خود ترامپ گفت من علاقه ندارم برگردم به این تفاهم نامه. این یعنی چه؟
0: خب این دقیقاً جمله‌ای است که برخی از تحلیلگران جمهوری اسلامی هم میگن برای آمریکا فقط بازگشایی تنگه هرمز مهم بود، پس اگر ما در تفاهم نامه میماندیم بعد از بازگشایی تنگه هرمز بقیه امتیازات رو لغو میکرد یا زیر تفاهم میزد.
1: نه، من فهم کنم که یک سری الان شروط بیشتری میاره میذاره رو میز، به خاطر اینکه تا حدی توانسته فلوی نفت رو در تنگه هرمز، رد و بدل نفت رو در تنگه هرمز تسهیل بکنه، تا حدی کشورهای منطقه با روش‌های مانند کشتی به کشتی، با روش‌های لوله‌های روی زمین و اینها تونستن نفت رو به تزریق بکنن به روند نفت جهانی. آمریکا خودش از ذخایر انرژی خودش کمی تزریق کرده به نفت و این باعث شده که جمهوری اسلامی که فکر می‌کرد می‌تواند تکان بدهد اقتصاد دنیا رو، این ابزار از دستش گرفته شد. الان من فکر می‌کنم غیر از بازگشایی تنگه هرمز، مواردی مانند یک جور تسلیم نامه هسته‌ای و اینها هم توی ذهن دونالد ترامپ و کاخ سفید هست.
0: آقای تقوایی ببینید، این بازگشایی تنگه هرمز، ببینید اینم از اون بحثایی است که وقتی از اخبار از منظر چند خبر مختلف پیش نگاه می‌کنیم جای تحلیل داره. رئیس جمهور آمریکا میگه شبی 30 کشتی از اینجا عبور می‌کنه، این حجم وسیع نفت شاید بیش از 20 میلیون بشکه نفت دیگه آخری همین چیزی صحبت میشه. خب این جمهوری اسلامی هم میگه من نمیذارم چیزی را چه اینجا بسته است. شواهد هم نشون میده دست کم به دو تا نفتکش همین شامگاه دیشب حمله شده. خب این کدام طرف راست میگه، کدام طرف داره پروپاگاندا میکنه، کدام طرف داره دروغ میگه؟ و از یه طرف هم قیمت بازار نفت یک ثباتی داره که انگار هیچ توجهی به شلیک به یک نفتکش و اینها براش خیلی مهم نیست دیگه تو این دامنه نوسانی که قرار گرفته.
2: بله، خدمت شما عرض شود که هر دو طرف متاسفانه راستش رو نمیگن و این مسئله طبیعی هستش در زمان جنگ، وقتی که یک طرف اصلا عملیات پروپاگاندا یا سایکولوژیکال وارفیر یا اصلا عملیات روانی اجرا میکنه، طرف مقابل هم ضد عملیات روانیش رو داره. حالا مهم نیست دولت آمریکا باشه یا جمهوری اسلامی باشه. این مسئله حتی در زمان جنگ نفتکش ها، در زمان جنگ ایران عراق هم وجود داشت. و بله، آمریکا یک سری عملیات‌هایی رو اجرا داره می‌کنه که به طور شبانه درست شبیه به اون چیزی که ما در زمان جنگ ایران عراق داشتیم، یعنی نیروی هوایی ارتش ایران و نیروی دریایی ارتش ایران نفتکش‌هایی که نفت ایران رو صادر می‌کردند از تنگه هرمز و خلیج فارس عبور می‌دادند. نفتکش‌ها ردیف می‌شدند حدود 10 الی 15 فروند نفتکش و معمولاً زمان جنگ در ایران اون زمان چیزی بین 2 الی 4 فروند جنگنده F-14 یا F-4 پرواز داده میشه رو اینها که از اینها اصلا هم محافظت بکنه و همیشه یه تانکر سوپرسان هم بود که به اینها سوخت بده و یک کشتی جنگی ایرانی هم بود که جلوی نیروی دریایی عراق رو بگیره. الان آمریکا داره عملیات مشابه اون رو انجام میده ولی با 10 برابر نیست، یعنی چیزی در حدود هر شب وقتی که میخوان یک ناوگان نفتکش رو عبور بدن چیزی در حدود 30 الی 40 فروند هواپیمای جنگنده فقط داره روی تنگه هرمز پرواز میکنه، چیزی در حدود 10 فروند هلیکوپتر جنگی، نزدیک 4 الی 5 فروند هواپیمای سوپرسان فقط به این هواپیمای جنگنده سوخت میدن. اگر روی دریا هیچ ناو جنگی آمریکایی نباشه این هواپیما توی آسمون و هلیکوپترها از اینها محافظت می‌کنن. حالا این وسط نیروی دریایی سپاه میاد یه دونه یا دو تا از این نفتکش‌ها رو می‌زنه. این کاری که اسرائیل نیروی دریایی سپاه انجام میده ناامنسازی می‌کنه تو منطقه و بهانه میده به شرکت‌هایی که اصطلاحاً بیمه این کشتی‌ها رو تنظیم می‌کنن و اونها هم طبیعتاً نرخ بیمه رو می‌برن بالا یا اصلاً بیمه نمی‌کنن و تعداد کشتی‌ها دوباره کاهش پیدا می‌کنه. یعنی از طریق ناامنسازی با شلیک که حالا دو تا دونه موشک آسیب هم نزنه کشتی زمینگیر نشه، کافی هم موشک برخورد بکنه بهش و اون جبه روانی که سپاه پاسداران میخواد رو ایجاد میکنه فراهم میکنه براش، ولی نه تنگه بستر سنگ باز کشتی ها عبور میکنن نه اینکه شبیه سی تا عبور میکنه، ممکنه مثلا 10 تا باشه 12 تا باشه کم باشه ولی نه سی تا.
0: حالا آقای تقوایی یه چیزی که توجه من رو جلب میکنه چون به جنگ نفتکش‌ها اشاره کردید، به وقایع در واقع نیمه پایانی دهه 1960 سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، زمانی که جنگ ایران و عراق رخ داد در 1980 قیمت نفت حدود 35 دلار بود تا 39 دلار هم به واسطه وقوع جنگ بالا رفت، ولی خیلی جالبه در اوج جنگ نفتکش‌ها یعنی در سال 66 و 67 که اوج حمله به نفتکش هاست قیمت نفت تا 12 دلار سقوط میکنه، یعنی نفتکش ها رو تو تنگه هرمز ایران میزد، جمهوری اسلامی میزد نفتکش های مثلا عراقی یا نفتکش های کویتی رو و از اون طرف مشاهده این بودیم که قیمت نفت هر روز هم داشت میومد پایین تر. آیا اون روش رو نمیشه امروز هم اجرا کرد؟
2: همین روش از طریق اصطلاحاً کانتر پروپاگاندا یا کانتر سایکولوژیکال وارفر توسط دولت آمریکا داره انجام میشه، عملیات ضد عملیات روانی، یعنی همین صحبت‌هایی که دولت ترامپ داره عادی‌سازی شرایط جنگی هستش، یعنی بازار نفت و بازار شرکت‌های بیمه اصطلاحاً براشون شرایط عادی میشه و وقتی که این استرس کم بشه در بازار وقتی که عادی بشه طبیعتاً وقتی که حمله صورت بگیره اون میزان افزایش نفت یا اگر مثلا عادی سازی بشه عملیاتی انجام بشه توسط نیروی هوایی آمریکا و کشتی‌های بیشتری رد بشه اونقدر باز پایین نمیاد و اگر جمهوری اسلامی نفتکشی هم بزنه اونقدر بالا نمیاد و عادت کرده شرایط. این وضعیت زمان جنگ ایران و عراق هم بود.
0: شما میفهمید که در واقع این سیاستی از طرف ایالات متحده آمریکا برای کنترل بازار هست و موفق هم شده آمریکا در این انجام این کار؟
2: تا حدودی، نه به طور 100%، یک بالانسی رو نگه داشته. 50% موفق.
0: آقای غفوری تحقیقات شما در این زمینه چه نشون میده با توجه به اینکه میدونم هر روز قیمت نفت رو در بازار رصد میکنین و این افت و خیز قیمت نفت رو بررسی میکنین؟
1: به نظر من امریکایی ها تونستن این رو کنترل بکنن، دقیقا همینطور که گفتند یک نبرد همه جانبه درست شده، هم از نظر واقعی از نظر اقتصادی اشاره کردم به ذخایر، هم از نظر واقعی از نظر اقتصادی اشاره کردم به ذخایر انرژی، ذخایر استراتژی

0: سیاسی تا یه حدی نگاه میکنه به وضعیت موجود. بنابراین من فکر میکنم که برخلاف اون اوائل که هر شلیک، هر ناآرامی قیمت نفت رو میبرد خیلی بالا، الان قیمت نفت در یک مارجینی بین 1.5 تا 3% تغییر میکنه و این خیلی به نظر من تغییر قیمت عادی است، چون در بازار عادی هم این میزان تغییر بین امروز تا فردا در شرایط غیر جنگی انجام میشده. الان در شرایط جنگی اینکه یهو نفت بالای 6% بالای 5% تغییر نمیکنه خودش از عجایب است و نشون میده که یه دستی، یه عقلی، یه فکری پشت سر داره کار میکنه. همطور گفتم یه قسمتش نظامیه، یه قسمتش اقتصادیه، یه قسمتش هم از نظر جنگ روانی و تبلیغاتی.
1: آقای خسروفر، نظر شما رو هم بدونیم، درست در همین مورد، یعنی اینکه چگونه آمریکا توانسته این اهرم فشار یعنی تنگه هرمز رو در مهار کنه در دست جمهوری اسلامی؟
2: بله دقیقا همینطوره، همینجوری هم که اشاره کردن قیمت نفت خیلی تغییر نکرده، امروز هم که نگاه میکنید نسبت به دیروز جهش چندانی نداشته. بعد از حمله به لارک در واقع 2.5% فقط نفت افزایش داشت، هنوز به بشکه 100 دلار نرسیده، زیر 100 دلار نفت برنت فکر میکنم ببخشید فکر میکنم الان 91.2 دلار باشه و قبل از برنامه چک کردم. بنابراین نتونسته اونجوری که میخواد جمهوری اسلامی و تندروهای جمهوری اسلامی اونجوری که میخوان از این ابزار استفاده کنند. میدونید نظرشون این بود و مرتبم در کانالهای رسانه‌ایشون اینو تأکید میکردن که ما باید کاری بکنیم که امریکا بهش فشار بیاد، کاری بکنیم که دردآور و زجرآور باشه. یکی از کارهایی که میگفتن باید انجام بدیم همین ناآرامی است و افزایش قیمت نفت که بتونن روی بازار جهانی در واقع اثر بگذارن، و مسئله دوم کشتن سربازهای امریکایی و همینطور ترور کردن بود. خب الان ابزار اولی از دستشون به نظر میاد با توجه به تحلیلایی هم که میبینیم و میشنویم و همین الان هم ارائه شد، ابزار اول از دستشون در رفته دیگه، به کارشون نمیاد. بنابراین باید نگران ابزار دوم باشیم، یعنی کشتن، ترور و حذف فیزیکی افراد و حتی استفاده از سلاح‌های به اصطلاح میکروبی یا سلاح‌های کثیف. یعنی الان باز در کانال‌های غیر رسمی، در شبکه‌های عرض می‌کنم که رسانه‌ای مختلفی، کارشناسانی از جناحین، از طرف‌های مختلف حکومت با هم وقتی میشینن صحبت میکنن تهدید میکنن، این دارن بالاخره سیگنال میدن دیگه. حتی اون تندرو کندرو هم اینجا بین کارشناسانشون ما میبینیم و اینکه هنوز اون دو جناح وجود دارن هم میبینیم و این کارشناسان دارن این پیام رو میرسونن که اگر که ما در واقع بمب هسته‌ای نداریم ولی میتوانیم به بمب به نوعی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم، برای اینکه اورانیوم های سرگردان غنی شده در جهان بسیار است و ما میتوانیم دسترسی پیدا بکنیم و کافی است که بر روی یک موشک یا یک وسیله دیگری ببندیم و اینو جایی که میخوایم در واقع هدایت کنیم و بفرستیم، و یا اینکه میتوانیم که بمب از در واقع سلاح‌های میکروبی استفاده کنیم و این هم چیزی نیست که ما ازش غافل باشیم.
1: من یک سوال دیگه هم دارم، ولی میخوام با توجه به اینکه تخصص آقای تقوایی در همین امور تسلیحاتی هم هست، این گفته شما رو برگردیم، این به عبارت این ادعایی رو که در واقع برخی از کارشناسان حکومت در رسانه‌های حکومتی میکنن برگردونم به آقای تقوایی. آقای تقوایی، چنین ادعاهایی از جمله چیزایی که الان آقای خسروی نقل قول کردن تا چند اندازه با واقعیت منطبقه، چند اندازه فقط ساخته و پرداخته تخیلات همین آقایان مثل اون خوشچشم و ایناست که میان تو تلویزیون میشینن و این حرفا رو میزنن؟
2: اگر اجازه بدین من یه جمله اضافه کنم از آقای تقوایی بپرسیم اینو.
1: آقای تقوایی بفرمایید، آقای خسروی بهتون برمیگردم.
3: بله بله، من خدمت شما عرض کنم افرادی مثل خوشچشم اینها کسانی هستن که در وزارت اطلاعات نظریه پرداز بودن، مسئول پرونده بودن. همین آقای خوشچشم یک بازجو بود در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اینها در حیطه تخصص خودشون صحبت نمی کنن در رسانه‌های جمهوری اسلامی، بیشتر برای ایجاد جو روانی و اصطلاحاً عملیات روانی ادعایی رو مطرح می کنن، مثل داشتن سلاح میکروبی. بله، در زمان جنگ ایران و عراق در پاسخ به حملات شیمیایی که ارتش عراق داشت، یک واحدی بود در سپاه پاسداران تحقیق و بررسی کردند احتمال ساخت و توسعه سلاح‌های

0: میکروبی و شیمیایی و حتی تمهیداتی رو هم در همون زمان در نظر گرفتن، اما در نهایت این طرح رو به نفع سلاح اتمی کنار گذاشتن در اوایل دهه 70 خورشیدی. و خودم شخصا هیچ سند و مدرکی دال بر این که جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران طرح و برنامه‌ای برای ساخت سلاح‌های متعارف میکروبی و شیمیایی داشته باشه ندیدم جایی، و تصور نمی کنم این ادعا درست باشه اگر افرادی مثل خوشچشم یا افراد دیگه این
1: ادعا رو مطرح کنند. ولی آقای تقوایی دست کم در سوریه ما به این شواهد رسیدند، استفاده رژیم اسد که هم پیمان دولت جمهوری اسلامی بوده، حکومت اسلامی بوده، در سوریه از تسلیحات شیمیایی مرسوم بوده. آیا نمیتونسته این تکنولوژی رو اونجا توسعه داده باشه یا از اونجا وارد کرده باشه به صورت مخفیانه؟
0: ببینید، دکترین ارتش اسد، دکترین نیروی زمینی ارتش سوریه، دکترین اتحاد جماهیر شوروی بود و اینها از به خاطر همون دسترسی به تمام اون سلاح‌های شیمیایی رو داشتن که حتی ارتش افغانستان در زمانی که افغانستان متحد اتحاد جماهیر شوروی و یا حتی عراق، اینها هم بر اساس همون دکترین تسلیحات شیمیایی داشتن. موشک‌های اسکادی که سوریه داشت، اینها کلاهک شیمیایی حتی براشون داشتن و واحد توسعه تسلیحات شیمیایی داشتن. اما همچی چیزی به هر حال ایده تخصصی خودم بوده، سالها برای مشافه بالستیک تحقیق کردم، در رابطه باش نوشتم، همچی چیزی من تو ایران مشاهده نکردم.
1: بسیارم دلگرم کننده است دست کم برای مردمی که نگرانند از استفاده از چنین تسلیحاتی بر علیه هر شهروندی در هر کجای جهان. بسیار هم دلگرم کننده است این تحقیقات شما و نظری که دارید. آقای خسروی، به شما بگردم، اگه نکته‌ای هست در این زمینه تکمیل کنید که من سوال بسیار مهم دیگری رو هم می‌خوام از شما بپرسم.
2: بله، من می‌خواستم اینو عرض کنم که البته من خوش چهره و اینا رو زیاد جدی نمی‌گیرم. من کسان دیگری رو بیشتر فکر می‌کنم باید بهشون توجه کرد که در دانشگاه‌ها در واقع پست کورسی‌های استادی دارن و بعد طرف مشورت هستن با برای تصمیم‌گیری، که حالا لزومی نداره فکر می‌کنم اسمشون رو بیارم. ولی مسئله اینه که اساساً ممکنه در ایران این تکنولوژی نباشه یا دنبالش نبوده باشه جمهوری اسلامی، ولی اتفاقا من پادکست‌های آمریکایی رو داشتم گوش می‌کردم چند تایشون رو، و صحبت از این بود که نگرانی بخشی از جامعه غربی یا حداقل چندین پادکستر معتبر این هستش که روسیه دست به چنین کاری بزنه و از دهه، می‌خواستم این جمله رو اتفاقا اضافه کنم که از آقای تقوایی بپرسیم، این که از دهه 80 میلادی صحبت از این بود که روسی شوروی اون زمان و حالا احتمالاً روسیه امروز این تکنولوژی رو داشته، چندین بار تهدید کرده، و آیا امکان این، حالا اینجا دیگه سوال منه، امکان این نیست که جمهوری اسلامی از طریق روسیه دست پیدا بکنه به چنین تکنولوژی و به چنین امکاناتی؟
1: آقای تقوی، اگر پاسخی هست.
0: مهم شود که استفاده از سلاح شیمیایی برای جمهوری اسلامی چراغ سبزی هستش برای آمریکا تا از سلاح هسته‌ای تاکتیکی استفاده بکنه. در ابتدای جنگی که ما داشتیم، در همون قبل از آتش بس، در انتهای اون، اگر اشتباه نکنم، در هفته آخر اون درگیری ها این نظریه مطرح شدش که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اون اصطلاحاً یک میزانی از سانتریفیوژهای خودش و ذخایر اورانیوم بالای 60% تنگی شده خودش رو در نقاطی پنهان کرده مثل کوه کلنگ، که اجرای عملیات زمینی برای ریکاوری کردن و درآوردنشون وجود نداره برای ارتش آمریکا، بیان از سلاح اتمی تاکتیکی استفاده کنه. این نظریه ارتش اسرائیل بود. تحقیقاتی هم صورت گرفت، ولی آمریکا، دولت آمریکا مخالفت کرد، به خاطر اینکه تصورش این بودش که اگر بخوان همچین کاری انجام بدن حتی در منطقه مثل کوه کلنگ، چراغ سبز میده برای آمریکا که بخواد همچین کاری رو در اوکراین انجام بده. لذا تصور من وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی دست به، اگر دسترسی پیدا بکنه که بعید میدونم همچین کاری بخوام بکنن، اگر بخواد همچین سلاحی استفاده بکنه، قاعدتاً چراغ سبز میده که آمریکا هم سلاح اتمی تاکتیکی استفاده بکنه. بنابراین تصور میکنم که این هم
1: منتفی. خب آقای خسروی، من یه بار دیگه به شما برگردم. در یه بخش از صحبتاتون گفتین که مراجع شیعه باز کنن اون منابعشون رو به سوی سپاه. میخوام ببینم نظر دقیقا منظورتون چه بود؟ این منابع مالی که در اختیار مراجع شیعه هست چه هست؟ مگر اینکه مگر غیر از اینه که این مراجع مدت هاست که زیر عنوان مراجع حکومتی محسوب میشن، به چه چیزی میخواستین اشاره کنین در لفافه؟
2: بله ببینید، ما وقتی راجع به تحریم ها و تحریم افراد و تحریم بانک ها و اینا صحبت میکنیم، راجع به کسانی داریم صحبت میکنیم که توی یک سیستم مالی یک ردپایی ازشون میتونیم پیدا بکنیم، ولی ردپای فعالیت های مالی مراجع شیعه رو ما هیچ جایی نمیتونیم پیدا بکنیم. بخش عمده از وجوهات به صورت نقد به این افراد پرداخت میشه. خب چجوری شما میخواین رد پول نقد رو بگیرید؟ و بعد اگر که دقت بکنید، خاطرتون بیاد که حتما میاد، آقای ظریف راجع به قاسم سلیمانی صحبت که با چمدون پول اونور اونور میکرد و جا به جا میکرد. خب همین اتفاق نمیتونه بیفته، یعنی مراجع اون وجوهات و اون پولها. و خب میدونید فقط هم پول وجوهات خمس و زکات نیست، پولهای خیلی زیادی میاد که منابع مالی واقعا عجیب و غریبی زیر دست مراجع هست. این فرض رو من مطرح میکنم که این قابل آزمایشه به هر حال، اینکه آیا مراجع شیعه به سپاه به لحاظ مالی کمک نمیکنند یا برای بقای خودشون آیا از اون منابع مالی شاید میشه گفت بی حساب و کتاب، که حتما بی حساب و کتابه چون جایی ما هیچ وقت حساب و کتابی ازشون ندیدیم، از اون منابع مالی آیا استفاده نخواهند کرد و نمی کنن؟ اگر که قرار استش که مسئله بانک ها رو در نظر بگیره دولت امریکا و تحریم هایی که میگه هر هفته یک بانک رو میخوام، آقای بسن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم همین هم گفت که هر هفته یک بانک رو تحریم بکنن، آیا نباید به مراجع شیعه فکر بکنن؟ آیا نباید به اولیگارشا فکر بکنن که حتما میکنن، چون در هفته پیش به این موضوع اشاره کرده بودن که یک سری افراد رو زیر ذره بین دارن، ولی هیچ وقت من ندیدم، جایی هم نشنیدم که به موضوع منابع مالی و شبکه مالی مراجع شیعه در ایران و خارج از ایران البته اشاره شده باشه. فکر میکنم این مسئله خیلی مهمیه.
1: آقای غفوری، ما هر جا کم میاریم میریم سراغ شما و از شما سوال میپرسیم. حتی در تولید برنامه تفسیر خبر بارها شده من در موضوعی که دانشم نمیرسیده به شما زنگ زدم، از شما کمک خواستم که ما کمک کنین. الانم من در مورد منابع مالی علمای شیعه چیزی نمیدونم، فکر کنم شما بهتر بتونید بهم کمک کنید.
3: خواهش میکنم، لطف شماست. من تا حد بسیار زیادی من همدلم با این چیزی که آقای خسروی فرد گفت. ببینید، سیستم مالی اون مراجع شیعه به طور عادی همیشه مستقل عمل میکرد. مستقل به معنی صفت مثبت نیست، به معنی اینه که جدای از سیستم دولتی. تا همین الان در طول عمر جمهوری اسلامی همیشه جمهوری اسلامی سعی کرده به حالا توی گیوم بیوت مراجع یک مبلغی بدهد، امتیازی بدهد، کمک بدهد. در واقع اینها سالهای سال علاوه بر وجوهاتی که از مردم میگرفتند، یک رانت ویژه‌ای هم داشتن که حکومت از بودجه های عمومی بهشون میداد به انواع مختلف. حالا من فکر میکنم سوالی که آقای خسروی فرد و بسیاری دیگر مطرح میکنن اینه که اینها از این شبکه ای که بسیاریش هم دور از دسترسه و فقط در ایران نیست، به خاطر اینکه شیعیانی هستن در عراق، در لبنان، در پاکستان که هر کدومشون معتقدانی هستن که به یکی از این مراجعی که خیلی هاشون در تهران نشستند وجوهات پرداخت میکنن. در لابلای اینها میشود پولشویی کرد و پولهای بزرگ رو هم جابجا کرد. فراموش نکنیم حتی در زمانی که خمینی در نجف بود، بسیاری از انقلابیون آن روز میرفتن یا افراد معتقدی که اصلا در حالت عادی حالت سیویل داشتن، کشور و کراواتی بودن، وجوهات میدادن به خمینی در نجف. اون هم یک سیستمی بود که نباید از یاد ببریم. بنابراین این کاملا درسته. الان سپاهی که در واقع تا الان از این حکومت اسلامی حمایت کرده، اگر به یه جایی نیاز داشته باشه به کمک این مراجع، و این مراجع میدونن اگه سپاه نباشه هیچ ازشون باقی نمیمونه، من حدس میزنم که سیستم مالی غیر بانکی خودشونو که خودش یه شبکه مستقل و اتفاقا مخوفی هم هست در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن.
1: آقای تقوایی، امیدوارم این صدای بدی که من شنیدم رو بینندگان برنامه تجربه نکرده باشن. ولی آقای تقوایی ببینید، همین الان بعضی از خبرهایی که رسانه‌های داخلی منتشر می‌کنن، کانال‌های وابسته به سپاه منتشر می‌کنن، از شنیده شدن صدای انفجارهایی در استان هرمزگان خبر میده. یعنی منطقه روی موج تنش هست. روی این موج تنش فکر میکنید که با توجه به شرایط اقتصادی که در داخل ایران هست، آیا شرایط به سمتی خواهد رفت که دولت نتواند کنترل شهرها و استانهای کشور رو در اختیار خودش نگه داره؟
0: خدمت شما عرض شود که جمهوری اسلامی با کشتار، با ایجاد خشونت سعی میکنه که مردم، اعتراضات مردمی رو کنترل بکنه. این انتظار وجود داره که سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی و سردمدارانشون در صورت افزایش ناآرامی ها در ایران دست به کشتار گسترده بزنن، مشابه به اون چیزی که در روزهای 18 و 19 دی ماه شاهد اون بودیم. اما این پیشبینی هم وجود داره که جمهوری اسلامی به جایی برسه که توانایی پرداخت کردن حقوق نیروهای امنیتی خودش رو، مخصوصا نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران رو نداشته باشه. و خب طبیعتا این کشتاری که همیشه صورت میگیره، اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، به مرحله‌ای برسه که توأم باشه با عملیات روانی حالا دولت‌های کشورهای دیگه، چه اسرائیل چه آمریکا، میتونه که اثر مخربی بر روی خود جمهوری اسلامی داشته باشه و ما شاهد افزایش ریزش‌ها باشیم در نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، حتی در سطوح بالا، یعنی اگر کشتار به سطح بسیار بالایی برسه. لذا یک بالانسی هستش. ما نمیدونیم جمهوری اسلامی به چه شکلی این شرایط رو بخواد کنترل کنه. قاعدتا اینترنت قطع خواهد شد، قاعدتا تلفن قطع خواهد شد، ولی خب قطعی تلفن و اینترنت اگر شرایط اقتصادی در ایران به مرحله‌ای برسه که مردم چیزی برای از دست دادن نداشته باشن، به هر حال نمیتونه به طور 100% کمک بکنه به جمهوری اسلامی، حتی از طریق ایجاد کشتار همگانی، کشتار جمعی. حتی در طول همون اعتراضات دی ماه من شنیدم که واحدی بودش از سپاه پاسداران که فرمانی دریافت کرد برای شلیک موشک بالستیک به مرکز یکی از شهرهایی که شهر کوچکی بود در استان ایلام، که خب نیروهای امنیتی اون رو ترک کرده بودن و میخواستن که یکی از ساختمان‌های دولتی یا فرماندهی یا هر جایی بود رو میگفتن با موشک بالستیک تاکتیکی مورد هدف قرار داد نیروی حافظه سپاه.
1: تو چند اندازه موثق گفته هایی که شنیدید؟
0: اون منبعی که من شنیدم میتونم بگم که خیلی موثق بود، اون اطلاعاتی که من شنیدم، و حالا قاعدتا نمیتونم بگم از کجا بود، ولی جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خودش حتی حاضر بود دست به جنایاتی شبیه به جنایاتی که رژیم اسد زد بزنه. اما این رو هم در نظر داشته باشیم، این فشارهای اقتصادی ممکنه این رژیم رو به جایی برسونه که نتونه حقوق نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی خودش رو، و این مسئله هم باعث ریزش میشه. ولی من تصور میکنم که دولت آمریکا از ایجاد هرج و مرج در ایران و پدید اومدن شرایطی که جمهوری اسلامی بخواد سقوط بکنه و در ایران شرایطی فراهم بشه برای جنگ داخلی خودداری بکنه، لذا اونها هم یک بالانسی رو رعایت میکنن و این بالانسی که در حال حاضر هستش به این شکل هستش که فشار روانی برای جمهوری اسلامی باشه که این احساس رو پیدا بکنه، این شرایط براش به وجود خواهد اومد و تسلیم بشه.
1: اما آقای خسروی فرد، آیا همین اطمینان به این که دولت آمریکا یک بالانسی رو رعایت میکنه به جمهوری اسلامی این دلگرمی رو نمیده که خب پس ما رفتنی نیستیم، اینها آخرش بعد با ما موافقت دیل کنن به قول آمریکایی یا معامله کنن، آخرش با ما بعد کنار بیان، پس فعلا تا جایی که میتونیم بتازونیم؟
2: خب بله، خب این رویه‌ای بوده که همیشه پی گرفتن، ولی در نظر بگیرید وقتی که امروز محسنی اژه‌ای باز مردم رو تهدید میکنه که اگر اعتراض بکنند عواقب سختی در انتظارشون خواهد بود، این نشون میده که اتفاقا از اون جایی که بیشتر از همه، از چیزی که بیشتر از همه واهمه دارن، این خشم مردمه و این نارضایتی عمومیه. بنابراین از فشار از بیرون رو دارن تحمل میکنن به امید اینکه، حالا آقای غفوری توضیح دادن که ماه نوامبر سر بیاد و یه اتفاقی بیفته که اتفاقا حالا بد نیست به اینم یه اشاره کوتاهی بکنم که اتفاقا تحلیلگران غیر ایرانی معتقدن که لزوما اگر که در واقع مجلس هم از دست بره، سنا و کنگره هم از دست آقای ترامپ خارج بشه، لزوما معنیش این نیست که آقای ترامپ در خارج دست به عصا راه میره و میتونن کنترلش کنن، اتفاقا ممکنه برعکس عمل کنه. ولی این اتفاقی که داره میفته از بیرون، فشار از بیرون و فشار از داخل، به هر حال ممکنه کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی تا اندازه برای بقای خودش و اگر عقل داشته باشه، که خب میدونیم نزدیک 50 سال ندیدیم ازشون، اگر عقل داشته باشه یک توازنی رو برقرار کنه، یک تغییر رویه‌ای بده، یه ریبرندینگی بکنه، یه سری افراد ظاهر و سلام بشونه سر یه آشتی ملی بکنه که بتونن ادامه بدن و کار رو پیش بگیرن. ولی با توجه به این که اون مثلثی که اول برنامه عرض کردم خدمتتون، بخش عمدش یعنی سپاه و روحانیت احتمالاً به مرجعیت شیعه احتمالاً با چنین نظری موافق نیستن و فکر میکنن که از طریق زور و از روبوب نصر یا همچین چیزی باید ادامه داد، این رویه رو ادامه خواهند داد و خب طبیعتاً مردم ناراضی هم که سکوت نخواهند کرد. این طبیعیه که یک جایی دو مرتبه این آتش زیر خاکستر بیرون بزنه و اینجاست که خطرناکه، نه فشار مثلا آمریکا و اسرائیل به تنهایی.
1: آقای تقوایی یه بار دیگه به شما برگردم. ببینید الان خبرگزاری هالوش هم اعلام کرده که شامگاه سه‌شنبه، یعنی همین لحظاتی که ما در حال صحبت هستیم، در کنارک و چابهار هم صدای جنگنده هایی به گوش رسیده، در بندر عباس هم صدای انفجارهایی تایید شده از طرف رسانه های داخل حکومت. ببینید یک موج تازه از این حملات شروع شده، همون چیزی که ساعت پیشتر سنتکام در موردش گزارش داده بود که احتمال داره آمریکا به مجموعه از حملات محدود علیه منافع نظامی جمهوری اسلامی دست بزنه. فکر میکنید تأثیر این حملات روی حفظ امنیت آبراهه تنگی هرمز که حالا آمریکا میگه کنترل اون رو داره در دست میگیره، زمام امورش رو در دست میگیره، چقدر میتونه مؤثر باشه؟
0: خدمت شما عرض شود که این حملات دو دسته هستش. این حملات اصطلاحاً فاز نخستش برای از بین بردن رادارهای اصطلاحاً شناسایی کشتی ها هستش، رادارهای تاکتیکی که نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش در مناطقی مستقر کردن، و شناسایی لانچرهای مشترکای ضد کشتی و لانچرهای اصطلاحاً پهپادهای انتحاری که اینها دارن و مورد هدف قرار دادن. اون فاز دوم شناسایی رادارهای سامانه‌های پدافندی و سامانه‌های پدافندی که اگر بتونن پیدا بکنن و اونها رو مورد اصابت قرار بدن. این حملات در پاسخ هستش به حملات موشکی سپاه پاسداران. من تصورم این هستش که با توجه به اینکه چیز زیادی از شبکه پدافندی ارتش ایران و سپاه پاسداران باقی نمونده، اهداف زیادی هم برای اینها وجود نداشته باشه که بخوان مورد هدف قرار بدن. قاعدتا این حملات بُعد روانی داره تا بُعد عملیاتی و تاکتیکی، و هدف روانیش هم این هستش که دولت آمریکا به جمهوری اسلامی و همچنین مردم آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نشون بده که اینها پاسخ میدن به حملات موشکی که سپاه پاسداران در علیه یک سری از پایگاه‌های هوایی مورد استفاده آمریکا در کشور اردن انجام
1: داد. روبروی اقدامات آمریکا به هر حال جمهوری اسلامی هم دست به اقداماتی میزنه دیگه، به هر حال هنوز هم میتواند موشک شلیک کند، یعنی تا زمانی که ماشین موشک زیر دستشونه خطر محسوب میشن برای امنیت آبراه های منطقه و البته بسیار از منافع کشورهای منطقه. آیا فکر میکنید که میتواند آمریکا این دست رو از روی ماشه، دست سپاه رو از روی ماشه شلیک موشک ها دور کنه، کوتاه کنه؟
0: همچنین قابلیتی وجود نداره، به خاطر اینکه پایگاه موشکی سپاه پاسداران پایگاهی هستن زیرزمینی و با تاکتیک و تکنیک پدافند غیر عامل طراحی شدن، تاکتیکی که برمیگرده به سالهای پیش از انقلاب، یعنی اولین پایگاه موشکی سپاه پاسداران پایگاه موشکی زیرزمینیش پایگاه امام علی که در حقیقت دومین پایگاه موشکیش بود، ولی اولین پایگاه زیرزمینیش بود امام علی در خرم‌آباد که یک پادگانی بودش که زمان شاه این رو ساختن برای موشکای اسکادی که ما از شوروی می‌خواستیم پریده بکنیم زمان شاه، و پایگاه نیمه تمام بود و اینها همون تاکتیک و تکنیک رو ادامه دادن و پایگاه موشکیشون غیر قابل انهدام هستش و تنها برخی از تصریحات نامتعارف میتونه اونها رو از بین ببره که امکان استفادهشون برای آمریکا و اسرائیل به هیچ وجه وجود نداره از لحاظ سیاسی و از لحاظ اخلاقی و انسانی، و بنابراین این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد، موشک پرانی جمهوری اسلامی تا جایی که سالها بگذره و اینها توانایی تولید موشک‌های بالستیک خودشون رو که از دست دادن، هیچی، موشک‌های بالستیک تاکتیکی و کوتاه‌برد خودشون رو هم از دست بدن و خب تعداد شلیک موشک‌هاشون کم و کمتر میشه، که این مسئله زمانبر هست، شاید بشه اگر جنگ بخواد ادامه پیدا بکنه شاید 2 سال یا 3 سال طول بکشه، اگر تحریم دریایی ایران هم، محاصره دریایی ایران هم ادامه پیدا بکنه که بعید میدونم.
1: با همه این جنبندی‌های غفوری و همه اینا که کنار هم میگذارید، فکر میکنید شرایط در کوتاه مدت به کدام سمت خواهد رفت؟ و یه جنبندی هم از بحث امشب به ما بدید.
3: میتونم از کمال کلمات خوبی استفاده کنم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی چون میداند به مجردی که بخواهد شرایط رو برگردونه به حالت عادی نسبتاً، اون هم باید به مردم خودش جواب بده، باید به مردم خودش بگه که چرا این فقر، این ویرانی بهش تحمیل شده، باید بگه چرا در دیماه اون کشتار رو کرده، پرمنده دیماه هنوز بازه، خونهای ریخته شده هنوز گرمه. اینها رو جمهوری اسلامی میدونه، برای همین سعی میکنه با استخوان لای زخم نگه داشتن، 2 تا موشک من بزنم، حالا آمریکا میاد 2-3 جای دیگر رو میزنه، من میرم نفتم و قاچاق میفروشم، از چین کمک میگیرم، یکم از روسیه کمک میگیرم، با این استخوان لای زخم بگذرانم تا جایی که بتوانم یک قدرت بیشتری، یک سلطه بیشتری پیدا بکنم، خودم رو تضمین کنم. یعنی به نظر من اینا میخوان از غربی ها تضمین بقا بگیرند، تضمین بقایی که هرگز غربی ها حاضر نشن، و برای مثلا جمهوری اسخای میکنم ایالات متحده حاضر نشه که از هیچ گونه رژیم چنجی پشتیبانی کنه، اون وقت بروند به یک توافق برسن که بتونن داخل رو با خیال راحت سرکوب بکنن. برای همین من فکر میکنم که در کوتاه مدت از جمهوری اسلامی ما چیزی رو که به نفع مردم ایران باشه ندیدیم. چرا فکر میکنید که جمهوری اسلامی به رغم پیشنهادهای چرب و نرمی که گاهی وقتا بهش میرسه اونها رو قبول نمیکنه، میزنه زیر تفاهماش با دنیا؟ به خاطر اینکه اون وقتی که باید بره به مردم خودش جواب بده، اون وقت در خیزش بعدی ممکنه که سقوط بکنه. این برآورد من از شرایط فعلی.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، سام خسایی فرد روزنامه‌نگار از ایروان پایتخت ارمنستان، بابک تقوایی کارشناس امور امنیتی و تسلیحاتی از کاپری در ایتالیا، و کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و همچنین فعال سیاسی که از شهر یوسکولا در فنلاند ما رو همراهی کردید. از شما بینندگان صدای آمریکا ممنونم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. همکارانم در استودیو 51 منتظر شما هستند تا مشروع آخرین خبرهای ایران، آمریکا و جهان رو به استحضار شما برسونند. وقت خوش.

خنده، گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاریه؟ سرم از غم

گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاری؟ سرم از غم تو گریبون. این چه روزگاری؟ گاهی خنده، گاهی گریه.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌ام رو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میافتم پای باقی کال پرست و باز نشستیم ما

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: آقا نکنون که نشستن ها خاموشی ها

0: سیاست ورز، کنشگر مدنی و چهره ایستاده در عرصه دیپلماسی اجتماعی. بانوی که زیست حرفه‌ای و سیاسی خود را با باور به آزادی، برابری جنسیتی، عدالت و حقوق بشر پیوند زده. کنشگری هدفمند که با درک نقش آگاهی در تغییرات ساختاری، سالها در مسیر تثبیت و ارتقای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی گام برداشته. او مسیر پرتلاش خود را از مبارزه برای آزادی و برابری آغاز کرد، راهی که از کردستان ریشه گرفت و تا میدان فعالیت‌های مدنی و سیاسی در قلب اروپا امتداد یافت. مهمان این برنامه ما سرکار خانم شهین زاد احمد است، فعال برجسته سیاسی، مدنی و از چهره‌های پیشگام در عرصه حقوق زنان و جامعه دیاسپورا. ایشان مسیر خود را از شهرستان اشنویه و با تحصیل در رشته علوم انسانی آغاز کرد. پیوستن او در سال 1376 به حزب دموکرات کردستان ایران سرآغاز بیش از دو دهه فعالیت خستگی ناپذیر در مسیر دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی بود. با ورود به فنلاند در سال 2003 به عنوان پناهنده سیاسی، بانو زاد احمد مسیر رشد خود را با انگیزه بیشتر ادامه داد. او با کسب مدارک حرفه‌ای در رشته‌های مترجمی، مدیریت بازرگانی، مهارت‌های کارآفرینی، خدمات تخصصی و همچنین ادامه تحصیل در رشته جامعه شناسی توان علمی و اجرایی خود را بیش از پیش ارتقا داد. در کارنامه پربار مدیریتی ایشان مسئولیت‌های مهمی به چشم می‌خورد. از جمله ریاست اتحادیه زنان کردستان ایران در خارج از کشور به مدت بیش از 6 سال و مسئولیت تشکیلات زنان حزب دموکرات کردستان ایران در فنلاند، هماهنگی سازمان‌های مدنی دیاسپورا و عضویت در هیئت مؤسس فدراسیون زنان دیاسپورای کردستان، ریاست انجمن فرهنگی فینکورد و مسئولیت روابط بین الملل حزب دموکرات کردستان ایران در فنلاند، عضویت در شورای چند فرهنگی شهر ترکو از طرف حزب سوسیال دموکرات فنلاند و حضور در هیئت اجرایی زنان این حزب. شهین زاد احمد امروز پلی استوار میان جامعه کردستان و فنلاند است. صدای رسا برای دفاع از حقوق زنان، مهاجران و جوانان و الگوی موفق از همزیستی و گفتگوی بین فرهنگی. رویش، صدای قد کشیدن در اوج طوفان، روایتی از آگاهی، تلاشی بیوقفه و ساخت فردای موفقیت. دنیای امروز سرعت اتفاقاتش رو با ریتم تند تکنولوژی تنظیم کرده. روزگاری که غول رسانه هر ثانیه با انبوهی از اخبار و تصاویر فرصت مکث و تأمل رو از ما میگیره. توی این جهان شلوغ انسان معاصر برای پیدا کردن مسیرش درست مثل کودکیه که خیره شده به یک آسمان پر از ستاره تا ستاره خودش رو پیدا کنه. مهاجرت گره زدن زادگاهته به نقطه دیگر از کره زمین به امید فرداهای روشن‌تر. آزمون بزرگیه که روح و جسم آدم رو به چالش میکشه. ما در رویش دقیقاً دست میذاریم روی همین نقاط. رویش برنامه‌ای برای پرداختن به خود زندگی، فرصتیه برای نشستن پای باور و اندیشه آدم‌هایی که از دل سخت‌ترین چالش‌ها آگاهی ساختن. فعالانی که پستی و بلندی های مسیر رو با تمام وجود لمس کردن و با ارادهشون امید به آینده و فرداهای نو رو شکل دادن. حاصل راهی که اومدن عیار تلاششون رو نشون میده. اثباتی برای این که توی این جهان موانع یک صد نه بلکه یک فرصته برای قد کشیدن و رویشی دوباره. سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی کورد کانال.
1: من شیدا وجدانی هستم و خیلی خوشحالم با اولین قسمت از برنامه رویش مهمان خانه های شما هستم. توی اولین قسمت همینطور که در اول برنامه نگاهی کوتاه به زندگی مهمانمان داشتیم، میزبان بانوی پرتجربه ایم که مسیر زندگی و فعالیتاشو با باور به آزادی، حقوق بشر و برابری جنسیتی گره زده. فعال برجسته مدنی و سیاسی، سرکار خانم شهینه زادحمد. بانو زادحمد، به اولین قسمت از برنامه رویش خیلی خوش آمدید.
2: خیلی ممنون. اجازه بفرمایین منم سلام و عرض ادبی خدمت شما، خدمت بینندگان برنامه تون داشته باشم و پیش از شروع لازم میدونم که از شما شیده عزیزم واقعا صمیمانه تشکر کنم که من رو به عنوان نخستین مهمان برنامه تون دعوت کرده این. براتون در این مسیر رسانه‌ای واقعا آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بتونی صدای زنان، تجربه های زنان و دیدگاه های مختلف جامعه کردمون رو به خوبی بازتاب کنید. به نظر من بسیار ارزشمنده که در کرد کانال برنامه‌ای به طور ویژه به زنان اختصاص داده شده و زنان کرد مسلماً در مبارزات سیاسی، فعالیت‌های مدنی، فرهنگی، اجتماعی همیشه نقش مهمی داشتن، اما متاسفانه بسیاری از تجربه ها، دیدگاه های آنان هنوز اون طوری که شایسته است به تصویر نکشیده شده، شنیده نشده. به همین خاطر وجود چنین برنامه مسلماً خیلی فرصت مهمیه برای گفتگو درباره این تجربه ها، درباره این دشواری ها و دستاوردها و آینده خودمون زنان. به همین خاطر من واقعا از ته دل به شما و به بینندگان برنامه‌تون تبریک میگم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
1: خیلی ممنون خانم زادحمد. ما هم از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید. خانم زادحمد، اولی سوالم رو میخوام اینجوری شروع کنم. از اشنویه تا شورای شهر ترکو، شما مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کردید. از کار تشکیلاتی در کردستان تا ورود به ساختار سیاسی و اداری در فنلاند طی کردید. میخوام از تجربات شخصیتون برای ما بگید چگونه شما تونستید در یک جامعه جدید همزمان با تحصیل و مسئولیت خانواده خودتون رو به این سطح از موفقیت برسونید. ما میشنویم از شما، بفرمایید.
2: خب شهید جان، میدونین مسیر من از اشنویه تا فعالیت‌های فرهنگی، مدنی و سیاسی در فنلند و در ترکو مسلماً مسیر ساده و مستقیمی نبوده. این مسیر با مهاجرت سیاسی، یادگیری زبان، ادامه تحصیل، زندگی خانوادگی و مسئولیت‌های اجتماعی همراه بوده. وقتی که انسان یا کسی به یک جامعه جدید مهاجرت می‌کنه، در ابتدا با دشواری‌های زیادی روبرو میشه. من باید زبان یاد می گرفتم، باید با فرهنگ و قوانین جامعه فنلند آشنا می شدم، باید به نوعی زندگیمو از نو می ساختم و در عین حال هویت و ارتباطمو با جامعه خودم حفظ می کردم. برای من مسلماً آموزش نقش بسیار مهمی داشت. تحصیل فقط برای گرفتن مدرک نبوده، بلکه به من استقلال، به من اعتماد به نفس و توانایی بیشتری برای ارتباط با این جامعه که فعلا دارم توش زندگی میکنم داد. یادگیری زبان فنلندی هم همینطور، فقط یک نیازمند روزمره نبود. زبان وسیله مشارکت اجتماعی و سیاسی است. وقتی که زبان را یاد میگیریم بهتر میتونیم حقوق خودمون رو بشناسیم، با دیگران ارتباط برقرار کنیم و در جامعه حضور داشته باشیم. در کنار تحصیل و این فعالیت اجتماعی مسلماً مسئولیت خانواده هم بر دوش ما بود و درس خواندن، فعالیت اجتماعی داشتن، کار کردن و گاهی هم سعی می‌کردم مثل یک نماینده تو این جامعه، نماینده یک مهاجر باشم. به همین دلیل موفقیت زنان فقط نتیجه تلاش فردی نیست، اینو باید همیشه در نظر داشت. من فکر میکنم درسته خود تلاش زنان نقش بسزایی داره، ولی حمایت خانواده، دوستان و البته نهادهای اجتماعی هم بسیار با اهمیت هستن. من همیشه به سه اصل باور دارم. اول از هر چیزی یادگیری مداوم هستش، فعالیت سازمان یافته، باور به توانایی خود اون شخص. در تمام این سالها تلاش کردم که میان هویت کردی و مشارکت در جامعه فنلاندی تعادلی برقرار کنم. امروز هم خب همینطور که شما هم اشاره فرمودید، از طریق انجمنهای فرهنگی و انجمنهای مدنی و گروه انجمن فرهنگی و چند فرهنگی شهر ترکو تلاش میکنم که این ارتباط جامعه کرد با جامعه فنلاندی رو به هم دیگه پیوند بزنم، جامعه مهاجر و جامعه فنلاندی رو تقویت کنم. هدف من اصلا فاصله بین این دو جامعه نیست، برعکس من میخوام، هدفم گفتگوست، همکاریست و همزیستیست. در مجموع باید بگم که این مسیر برای من یادگیری، پشتکار و حمایت خانواده و جامعه است هستش که شکل گرفته.
1: بله، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید خانم زاد احمد. البته که حمایت خانواده خیلی تأثیر داره، ولی شما هم اشاره فرمودید که ساختار و جامعه هم میتونه تأثیر داشته باشه. و شما تجربه زیستن در یک جامعه دموکراتیک مثل فلان و یک جامعه غیر دموکراتیک رو داشتید. من میخوام از این لحاظ این پرسشم رو میخوام اینگونه این پرسش رو از شما سوال بپرسم که تفاوت کلیدی و امکان رشد برای زنها، ساختن فرصتها برای اینکه مهارتاشون رو نشون بدن، چقدر تأثیر داره در یه جامعه‌ای که دموکراتیک هست، این فضا رو برای زنان مهیا میکنه؟ و در کشوری مثل ایران علاوه بر اینکه قانونی حمایت برای زن وجود نداره، بعضی وقتا ما با فرهنگ سیاسی حاکم هم روبرو میشیم که مانع محسوب میشن. شما با تجربه زیست در این دو جامعه متفاوت میشه لطف کنید تجربتون رو با ما در اختیار بذارید؟ نظرتون در این مورد چیه؟ بفرمایید.
2: ببینید شیدا جان، به نظر من تفاوت میان ایران و فنلاند برای رشد و پیشرفت زنان، اگه صحبت ما باشه، هدف صحبت ما باشه، هم جنبه قانونی داره و هم جنبه فرهنگی و سیاسی داره. در فنلند زنان از نظر قانونی امکان تحصیل، اشتغال، فعالیت حزبی، نامزدی در انتخابات، مشارکت اجتماعی رو دارن. در یک جامعه دموکراتیک شهروند یا زنان میتونن احتراز کنن، میتونن سازمان تشکیل بدن، میتونن مطالبات خودشون رو مطرح کنن و برای تغییر قانونهای اون کشور مبارزه کنن. البته خب نمیتونیم انکار کنیم در فنلند هم مشکلاتی وجود داره که نمیشه انکار کرد. زنان مهاجر یا زنان متعلق به اقلیت‌های دیگه داخل فنلند با موانع بیشتری هم روبرو هستن. اما تفاوت مهم اینه که راه‌های قانونی و دموکراتیک برای پیگیری این مطالبات خیلی با هم متفاوته. در اینجا این امکان هستش، شهروندان میتونن از نهادهای قانونی کمک بگیرن، فعالیت مدنی داشته باشن، صدای خودشون رو به گوش مسئولین برسونن. اما در ایران معدودیت زنان فقط به قانون مربوط نمیشه. قوانین نابرابر در زمینه پوشش، اشتغال، سفر، ازدواج، طلاق، حضانت، حتی مشارکت سیاسی بخش مهمی از این مشکلات هستن. اما در کنار این قوانین، در کنار این مشکلات، این فرهنگ سیاسی حاکم نیز مانع بزرگی هستش. فرهنگی که زن رو به عنوان شهروندی مستقل، به عنوان شهروندی برابر و صاحب حق به رسمیت نمیشناسه. بنابراین موانع زنان در ایران رو میتونیم در سه سطح مختلف ما ببینیم، هم سطح قانونیش، هم سطح ساختاریش و هم سطح فرهنگیش. ولی اگه این نگاه سیاسی و اجتماعی به زن تغییر نکنه، اصلاح چند بند قانون هیچ وقت کافی نیست و نمیتونه گره‌گشای این مشکلات باشه. در کل باید دیدگاه جامعه به زن تغییر کنه و زن باید به عنوان شهروندی برابر، صاحب اراده، صاحب حق و شریک واقعی در قدرت شناخته و دیده بشه. من همیشه تاکید میکنم و باور دارم که آزادی زنان فقط مسئله زنان نیست، بلکه معیار دموکراتیک بودن یک کشور، یک جامعه ملزم به شناختن حق برابر زن و مرد هستش. از نظر من برای رسیدن به این برابری واقعی هم تغییر قوانین لازم هستش و هم تغییرات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی خود اون جامعه.
1: بله، منم موافقم که شما دارید از تغییر صحبت میکنید. وقتی از تغییر صحبت میکنیم، برای همین اکنون که جمهوری اسلامی روی کار هستش و احزاب، من میخوام از احزاب سیاسی، خب اپوزیسیون و احزاب سیاسی، ما داریم از جامعه کردستان صحبت میکنیم. مبارزان سیاسی زن در سالهای اخیر خیلی پررنگ حضور داشتن، حضورشون در بین احزاب، در بین اپوزیسیون. وقتی زن از تغییر صحبت میکنه، باید مبارزه کنه، باید حضور داشته باشه و فعالیت کنه تا به نتیجه برسه. و من چون خود شما مسئول همین اکنون روابط بین الملل حزب دموکرات در کشور فنلاند هستید و بر این باورید که باید تغییرات صورت بگیره، من میخوام این سوالو از شما بپرسم که جایگاه و وزن واقعی زنان در بین احزاب کردستان چگونه شما میبینید؟ آیا واقعا اونا وارد اداری قدرت حزبشون شدن یا حضورشون هنوزم جنبه نمادین داره؟ چون از تغییرات شما دارید صحبت میکنید و فعالیت سیاسی دارید، من میخوام از همین سوال از احزاب کردی، از حضور زنان در بین اپوزیسیون کرد شروع کنم، از شما بپرسم آیا حضورشون تصمیم ساز هستش خانم زاد احمد؟
2: شما اشاره فرمودین این کار ناپذیره که زنان در مبارزت سالهای اخیر ببیشه واقعا نقش بسیار مهم و اساسی داشتن، چه در خیابانها، چه در سازماندهی، چه در اطلاع رسانی و فعالیت‌های فرهنگی و مقاومت مدنی نشان دادن که مسئله زنان در حاشیه مبارزه برای آزادی جنجیان آزادی که دیدیم جنبشی جدا از این نبود و نیست، بلکه مشکل زن، مشکل آزادی در بطن و در مرکز همون مسائل قرار داره. زنان کرد در این جنبش نقش پیشرو داشتن، اینو نمیشه انکار کرد و پیام این آزادی و زندگی و برابری رو به گوش جهانیان رساندن. اما درباره جایگاه زنان، وقتی که در مورد جایگاه زن در احزاب صحبت میشه، واقعا باید با صراحت و صادقانه صحبت کنیم.
1: ما همینو میخوایم.
2: میدونی شیدا جان، بیشتر شدن تعداد زنان در یک حزب لزوماً به معنای بیشتر شدن قدرت اونا نیستش. باید میان حضور، مشارکت و قدرت تصمیم گیری تفاوت قائل بشیم. حالا پرسش اصلی اینه که آیا زنان فقط در برنامه ها و تبلیغات حزبی حضور دارن یا که واقعاً در تعیین سیاست ها، در انتخاب رهبری و در تصمیم های نهایی هم نقش دارن؟ خب مسلماً در برخی احزاب زنان مسئولیت های مهمی هم پذیرفتن، اما من فکر میکنم هنوز اون ساختارهای مردسالار، اون فرهنگهای سنتی و تقسیم نابرابر قدرت متاسفانه هنوزم وجود داره. گاهی زنان بیشتر به مسئولیت‌های اجرایی و اجتماعی محدود میشن، در حالی که تصمیم‌های اصلی در سطوح بالاتر دارن گرفته میشن و زنان اجرا کنندن. اگر حزبی واقعا به برابری باور داره، باید این باور رو جدا این که در اساسنامه حتما اشاره میکنه، باید در بودجه، در آموزش، در سهم زنان و در رهبری و خود نامزدی انتخاباتیش نشون بده. برابری نباید که فقط در شعار باشه، باید در ساختار، در عملکرد حزبم دیده بشه. من معتقدم زنان نباید فقط در حوزه زنان فعالیت کنیم، باید در حوزه های اقتصاد، امنیت، سیاست خارجی و مدیریت بحران و آینده حکومت نیز مسائلی هستن که زنان باید در اون تصمیم گیرنده باشن. زنان باید در همه این حوزه ها حضور داشته باشن. پس از نظر من حضور زنان باید از این حضور نمادین قدرت به یک نمادین واقعی و تصمیم ساز تبدیل بشه. این کار هم به اراده احزاب نیاز داره مسلماً، که تا حدودی ما اینو تو برنامه های احزاب میبینیم ولی متاسفانه کافی نیست، و هم به سازمان یافتگی و صد البته به مطالبه گری خود زنان بستگی داره.
1: پس شما بر این باورید هنوز زنها مسیر طولانی حتی در بین احزاب کردی هم در پیش دارن تا خودشونو به این سطح برسونن. میخوام در همین زمینه، خب ما احزاب و اپوزیسیون کرد تجربه تاریخی دارن. ما وقتی از جامعه کردستان صحبت میکنیم، در ایران کردستان، جامعه کردستان سازمانده تر، یعنی سازمانده ترین بخش ایران هستش با وجود احزاب. شما از جنبش ها صحبت کردید، حتی وقتی ما شاهد جنبشی هستیم، وقتی فراخانی از احزاب کردی برای جامعه کردستان هست، ما واکنشش رو دیدیم. یعنی زنان در صفحه مبارزات سیاسی در جامعه کردستان تمرین داشتن و جامعه تا حدی اینو پذیرفته و شما خیلی خوب توضیح دادی حضور زنان و حتی کار بیشتری هم میخواد. من به طور کلی این سوالو میخوام از شما بپرسم. پس بعد از جمهوری اسلامی، وقتی از جمهوری اسلامی عبور کردین چی؟ آیا جامعه ایران به طور کلی و حتی با جامعه کردستان هم آمادگی پذیرش رهبری سیاسی زنان در سطوح کلان رو به نظر شما دارن خانم زاد احمد؟
2: من فکر میکنم وقتی که در مورد آینده ایران و آینده کردستان به خصوص اگه صحبت کنیم و نقش زنان در این آینده، من خیلی امیدوارم، چون جامعه به ویژه نسل جوان در سالهای اخیر تغییرات خیلی عمیقی کردن. زنان امروز نمیشه این کار کرد، واقعا آگاه ترن، تحصیل کرده ترن و مسلما مطالبه گرتر هستن. زنان دیگر حاضر نیستن که نقش فرعی و تابع بودن رو بپذیرن. میخوان که درباره زندگی، سرنوشت، آینده خودشان خودشون تصمیم گیرنده باشن. به نظر من جامعه ایران، اگه در کل بگم، تا حد زیادی امکانه یا بگیم اون آمادگی پذیرش حتی رهبری سیاسی زنانو داره، اما بسیاری از اعضا و ساختارهای سیاسی هنوز به اندازه خود جامعه تغییر نکردن. در بعضی موارد میتونیم با جرأت بگیم واقعا جامعه داره جلوتر از اعضاب سیاسی حرکت میکنه. برای اینکه زنان بتونن در سطح کلان رهبری، در سطح کلان سیاسی نقش داشته باشن، باید شرایط و اون زمینه آماده بشه. واقعا باید آموزش های سیاسی هم داده بشه، باید تربیت رهبران زن داشته باشیم، باید وجود معیارهای شفاف برای انتخاب و باید واقعا در مورد اینکه چگونه با خشونت در مقابل این نصف جامعه زنان برنامه باشه، باید برنامه علیه این خشونت علیه زنان باشه و ایجاد یک فرصت برابر در یک ساختار برابر. حالا این ساختار میتونه در چارچوب اعزاب باشه، میتونه در چارچوب برنامه ریزی و قوانین و اساسنامه ها باشه، ولی همچین ایجاد فرصت برابری برای همه خیلی ضروری هستش. رهبری زنان امتیاز ویژه نیست که بگن این امتیاز رو ما میخواییم به زنان بدیم. من فکر میکنم اتفاقا این بخشی از همون عدالت دموکراتیک یک جامعه، جامعه که نیمی از جمعیت خودش رو از رهبری محروم کنه، در واقع میتونیم بگیم که نیمی از این ظرفیت فکری و انسانی خودش رو کنار میذاره. پس وقتی در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم، آینده دموکراتیک ایران، شیدا جان، باید آینده باشه که زنان در آن فقط رای دهنده یا حامی نباشن، بلکه باید زنان قانونگذار باشن، باید مدیر باشن، باید رهبر حزبی و تصمیم گیرنده در سطح کلام باشن. من فکر میکنم جامعه ایران بله ظرفیت پذیرش این تغییر رو داره. آنچه که لازمه اراده سیاسی است، اصلاح ساختارهای حزبی و اعتماد به توانایی زنان هستش.
1: خیلی ممنون خانم زادم. ما در بیوگرافی شما دیدیم همکنون هم شما با احزاب اروپایی و غربی فعالیت می کنید. می خوام کمی حالا از جامعه ایرانی فاصله بگیرم، بیام به احزاب اروپایی، به فنلاند. چون شما تجربه همکاری با این احزاب رو دارید، میخوام و در کشورهای دموکراتیک مثل فنلاند، خب خیلی این سوال به سال قبلی من برمیگردم، خیلی طبیعی هستش که حضور زنان در تصمیم گیری های سیاسی خودشون رو ما میبینیم به وضوح. میخوام ببینم همکاری احزاب اروپایی با فعالان سیاسی خاورمیانه چقدر بر اساس منافع سیاسی روزشونه و چقدر بر پایه باور واقعی به حقوق بشر. آیا اونا واقعا در عمل شما که باهاشون فعالیت دارید احساس کردید که صدا و دغدغه واقعی شماها رو به عنوان فعال سیاسی میشنون؟ خانم زاد احمد،
2: به نظر من همکاری احزاب اروپایی، حالا چه فنلند چه هر کشور دیگه، با فعالین سیاسی خاورمیانه در کل اگر بگم، میتونم بگم که ترکیبی از ارزش ها و منافع سیاسی خودشونه. خب خیلی هم طبیعیه که موضوعاتی مانند امنیت، مهاجرت، همون انرژی، روابط منطقه‌ای بر تصمیم‌های سیاسی دولت‌ها و این اعضابی که ما میریم باهاشون میشینیم تأثیر بذاره. گاهی همین منافع سیاسی باعث میشه واقعا، اگر راستش رو بگیم، که حقوق بشر در اولویت دوم قرار بگیره. اما خب در اروپا اعضاب و نهادهای مدنی زیادی هم وجود دارن که واقعا به حقوق بشر، به برابری، به دموکراسی باور دارن. من در فنلند تجربه گفتگو و همکاری با نیروهای اجتماعی و سیاسی رو داشتم و دارم. دیدم که بسیاری از افراد و نهادها با جدیت به مسائل زنان، کردها و حقوق بشر توجه میکنن. با این حال باید بدونیم که میان همدلی و اقدام عملی تفاوت وجود داره. گاهی حقوق بشر در سخنرانی ها و در بیان نامه ها مورد حمایت بله قرار میگیره، اما در زمان تصمیم گیری این منافع سیاسی است که بر همه چیزهای دیگه غلبه میکنه. به همین دلیل وظیفه ما اینه که صدای خودمون رو مستند کنیم، منظم و پیگیر ما مطرح مسائل خودمون رو بکنیم. نباید فقط در زمانی که یک بحران پیش میاد درباره مسائل خودمون و در مورد مسائل حقوقی صحبت بشه. همکاری در مورد مسائل دیپلماتیک باید پایدار باشه، باید شامل و همه جانبه باشه، باید شامل حمایت از زنان باشه، جامعه مدنی باشه و همینطور باید تبادل تجربه و فشارهای سیاسی برای رعایت حقوق بشر دو طرفه باشه. من معتقدم ما فقط درخواست کننده نیستیم تو این جامعه که فعلا داریم همکار سیاسی میکنیم و بخشی از این جامعه دیاسپورا شدیم و نباید باشیم. ما نیز باید خودمون رو بخشی از این جامعه سیاسی بدونیم. به همین دلیل ما قسمتی از کردها که در دیاسپورا و در خارج از کشور زندگی میکنیم، مسائل کردها، زنان و دموکراسی در ایران رو باید به عنوان بخشی از گفتگوهای سیاسی مطرح کنیم و باید مسلماً هر بار، همینطور که گفتیم، مداوم و این ارتباطات پایدار باشه. در مجموع من فکر میکنم حمایت از حقوق بشر زمانی معنا پیدا میکنه که از سطح این سخنرانی ها، از سطح این فقط دور میز نشستن ها و صحبت کردن ها فراتر بره و واقعا به یک اقدام عملی و یک حمایت پایدار تبدیل بشه. وگرنه خب بیاننامه آسون صحبت میشه، ولی همینطور که گفتیم همیشه خب به هر حال منافع سیاسی بعضی وقتا تقدم پیدا میکنه متاسفانه بر حقوق بشر.
1: خیلی ممنون از شفاف سازیتون و شما دارید به نکات خیلی ریزی اشاره میکنید. من تون تون دارم یادداشت میکنم، امیدوارم وقت برنامه اینقدر باشه که من همه این سوالا رو از شما بپرسم. از دیاسپورا صحبت کردید، از شما سالها هستش، تقریبا بیش از 2 دهه هستش که در خارج از کشور صحبت زندگی میکنید، و وقتی اتفاقی رویدادی در ایران رخ میده، منتقدانی هستن خصوصا در شبکه‌های اجتماعی زنان، خصوصا این انتقاد بیشتر رو به زنان فعال سیاسی و کنشگر هستش که اونا میگن تجربه زیست در جامعه آزاد ممکنه زنان فعال سیاسی رو از واقعیت‌ها و چالش‌های روزمره زیست زنان در داخل ایران، اینا میگن فاصله گرفتن. آیا شما بر این باورید تجربه زیست در یک کشور دموکراسی یعنی موجب شده که شما دغدغه‌های روزمره زنان ایران رو ندونید؟ خانم زاد احمد کوتاه لطفاً جواب بدید.
2: چشم، سعی میکنم. من فکر میکنم این انتقاد تا حدودی قابل فهمه. بله، زندگی مسلماً در یک جامعه آزاد با زندگی در شرایط سرکوب، فشار اقتصادی و تهدید امنیتی تفاوت زیادی داره. ما در خارج از کشور باید این تفاوت رو درک کنیم و نباید تجربه خودمون رو با تجربه مردمان داخلی یکی بدونیم. من معتقدم ما نباید تجربه خودمون رو جایگزین تجربه مردم داخل بدونیم. اما شیدا جان، فاصله جغرافیایی به معنی بیخبری نیست. بسیاری از فعالین دیاسپورا با خانواده هاشون، با دوستان و فعالین داخل ارتباط مستمر دارن و از نزدیک در جریان دشواری های اونان هستیم. مسلماً این درسته که نقش درست دیاسپورا اینه که صدای مردم داخل رو تقویت کنه، نه اینکه به جای اونا تصمیم بگیره، و فکر کنم ما همچین کاری هم نمیخوایم بکنیم. دیاسپورا میتونه در رساندن صدای مردم، در مستندسازی، در مستندسازی این نقض حقوق بشری که در حقشون میشه، حمایت از این خانواده زندانیان سیاسی یا در کل زندانیان، مقابله با این تبلیغات حکومت و دفاع از حقوق پناهندگان نقش داشته باشیم. برای انجام این کارم مسلماً من خودم بالشخص سعی میکنم بیشتر شنونده خوبی برای مردمانم باشم، از موضع بالا صحبت نکنم و تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخل کشورمو درک کنم. همچنین باید موهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخل کشورمو درک کنم. همچنین باید مراقب باشیم که فعالیت

0: کنیم صدای این مردم به ما برسه، با شفافیت و بر اساس اعتماد به همدیگه کار کنیم. ما باید در کنار همدیگه برای رساندن صدای خودمون کار کنیم به این مؤسسات و سازمان‌های تأثیرگذار.
1: با صدای زنان ایران باید مکمل همدیگه باشه. شما در پرسش قبلم جواب دادید که زنان ایرانی و زنان کردستان امروز خودشون آگاهانه واکنش نشون میدن، پیگیر حقوق خودشون هستن و در ماهای اخیر هم دیدیم که در صف اول اعتراضات حضور داشتن. زنان الان خودشون صدای خودشون رو برای برابری جنسیتی بلند کردن. ولی وقتی به تاریخ معاصر نگاه میکنیم خانم زاد احمد، همیشه زنان در صف اول جنبش ها بودن، ولی متاسفانه پس از تغییرات، پس از اینکه تحولات فروکش کرد، زنان دوباره به حاشیه رانده میشن. حالا سوال من از شما اینه، اگر در ایران پس از جمهوری اسلامی یک بار دیگر نقش و حقوق زنان نادیده گرفته بشه و به حاشیه اولویت‌های سیاسی دوباره قرار بگیرن، با وجود همه تلاش‌هایی که کردن، به نظر شما چیکار کنن؟ چه باید کرد؟
0: چقدر واقعا جای تأسفه هر وقت که ما در مورد موضوع زن، تاریخ مبارزات زن یا هر چیزی مربوط به زن میشه، ما همیشه باید داخل جمله هامون از کلمه متاسفانه استفاده بشه، چون واقعا از بس که به این زنان، به این نسل ظلم شده. ولی درست فرمودین، اینو تاریخ نشون داده که ما زنان معمولا در آغاز، یا بیشتر زنان اصلا در آغاز جنبش ها در صفوف اول حضور دارن، اما بعد از تغییرات سیاسی گاهی دوباره کنار گذاشته میشن. من معتقدم این چرخه نباید تکرار بشه. اگه در آینده ایران و پس از گذار از این جمهوری اسلامی حقوق زنان دوباره به اون اولویت دوم تبدیل بشه، زنان باید از همون ابتدا در ساختار قدرت حضور داشته باشن، وگرنه این خطر میتونه دوباره باشه. نه اینکه فقط در زمان مبارزه و بحران از این نسل استفاده بشه، از زنان استفاده بشه. از نظر من واسه اینکه این کلمه تأسف و ما دوباره تو آینده، تو این بحثی که تو این دوران گذار از این نظام باید دوباره حتما تو برنامه انشالله با هم دیگه صحبتشو میکنیم پیش نیاریم، چند اقدام خیلی ضروری هستن که ما باید اونو در نظر بگیریم. اول از این که برابری زن و مرد باید واقعا در همون ابتدا در قانون اساسی و قوانین عادی حتی به طور خیلی روشن تضمین بشن. زنان باید در تمام مراحل گذار سیاسی، تدوین قانون اساسی و حتی قانون گذاری و بازسازی کشور حضوری فعال داشته باشند. همینطور این سازمان ها و این شبکه های مستقل زنان باید تقویت بشن، باید تقویت بشن تا زنان بتونن مطالباتشون رو از طریق اونا برسونن و به شکل سازمان یافته مطالباتشون رو درخواست کنن. البته یه چیزم اشاره کنیم، ما در بحثمون در مورد بعضی اعضاب ها خیلی صحبت کردیم، در این میان اعضاب باید درباره سهم زنان در رهبری، در انتخابات و در تصمیم گیری پاسخگو باشند. حضور زنان نباید فقط به چند چهره یا چند مقام محدود بشه، بلکه باید در سراسر ساختارهای سیاسی و مدیریتی دیده بشن. و البته این دختران و این زنان جوان ما باید آموزش سیاسی ببینن، باید آموزش حقوقی و مدیریتی ببینن تا بتونن با اون اعتماد به نفس کافی وارد عرصه تصمیم گیری بشن. من فکر میکنم در نهایت نقش تاریخی زنان باید ثبت بشه، چون ما همیشه میگیم در مبارزات حضور داشتیم ولی ثبت نشده، ما سرباز پشت جبهه بودیم همیشه. از حافظه جامعه نباید این از خودگذشتگی ها حذف بشه. زنانی که در جنبش ها، زنانی که در مبارزات و در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش دارن، باید در تاریخ رسمی و روایت عمومی جامعه نیز دیده بشه و تو خاطرات بمونه. زنان نباید فقط نیروی خیابان زمان بحران باشن. آنها

0: باید در تصمیم گیری، در قانون گذاری و در بازسازی کشور نیز حضور داشته باشند. و من فکر میکنم اگر زنان در ساختن تغییر نقش اساسی نداشته باشند، هیچگاه نمیتونیم بگیم که ما به جامعه دموکراتیک رسیدیم. هیچ جامعه نمیتونه با نیمی از شهروندان خود دموکراسی واقعی بسازه اگه زنان رو حذف کنه.
1: بله،
0: نمیتونه زنان رو کنار بذاره.
2: ما داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. برای جمع‌بندی، اگر بخواید یک پیامی برای زنان در ایران و کردستان داشته باشید، اون پیام از شهین زادحمد، یک فعال سیاسی که سالها در این عرصه فعالیت میکنه چیه؟ کوتاه فقط خانم زادحمد، برنامه‌مون وقتش خیلی محدوده.
0: از اشنویه صحبت شد و واقعا وقتی که در مورد اشنویه صحبت میشه آدم خب به هر حال با یه دنیا از خاطر
1: شما
0: هویت. بله، من به هر حال من از اشنویه هویت، خاطره و احساس مسئولیت رو آموختم. از فعالیت سیاسی اهمیت سازمان یافتگی و مبارزه جمعی رو یاد گرفتم و از فنلند امکان مشارکت دموکراتیک و گفتگو و فعالیت مدنی رو تجربه کردم. من باور دارم که زنان فقط قربانی تحولات سیاسی نیستن، اونا میتونن از مهمترین نیروهای سازنده یک تغییر باشن، اما این نقش باید به قدرت واقعی در تصمیم گیری دوباره تبدیل بشه. من خیلی روی این تاکید دارم. آینده ایران بدون حضور برابر زنان دموکراتیک نخواهد بود. آینده کردستان بدون مشارکت زنان عادلانه نخواهد بود. و آینده اروپا نیز بدون شنیدن صدای این مهاجران و این جوامع مختلف دیگه کامل نخواهد بود. پیام خیلی روشنه. زنان باید در همه مراحل مبارزه، تصمیم گیری و بازسازی جامعه حضور داشته باشند، چون ما داریم به سوی تغییر اساسی در ایران میریم. ما نباید فقط برای تزیین باشیم. ما فقط برای نمایندگی یک نسل نیستیم. ما مسئولیتی خیلی بزرگتر از اینا به دوش داریم. دموکراسی زمانی واقعیش خواهد شد که همه شهروندان بدون تبعیض حق مشارکت و تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشن. من با همین باور به فعالیتم ادامه میدم و امیدوارم دختران جوان با اعتماد به نفس بیشتر وارد میدان بشن و در آینده‌ای برابر آزاد و دموکراتیک کردستان خودمون نقش اساسی ایجاد کنن و ایفا کنن. و خیلی ممنون، ببخشید اگه زیاد طولانی بود جواب.
2: خواهش میکنم. ممنونم از حضور گرمتون توی برنامه و اینکه تجربیات و تحلیل‌های ارزشمندتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. خانم زادحمد، بسیار سپاسگزارم. خب همراهان عزیز، با توجه به گفتگویی که ما با مهمان عزیز برنامه‌مون، مهمانی که پر از تجربه سیاسی بود، داشتیم، مشخصه که زنان دیگه فقط از حقوق اولیه صحبت نمی‌کنن. اونا سهم واقعی خودشون رو از قدرت و آینده سیاسی می‌خوان. حالا نظر شما چیه؟ شما چی فکر می‌کنید؟ نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو از طریق ایمیل برنامه رویش کورت کانال @gmail.com برامون بفرستید. تا دیداری دوباره و رویشی دیگر، بدرود.

میان تیر و خون، آنجا که طوفان خطر میگشت، دلت دریای غیرت بود و چشمت شعله ور میگشت.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خون آلود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

چراغ روشنایی کی بنا بو منو تی آشنایی کی بنا بو منو تی آشنایی گوشت و ناخون گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو

0: همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن و نوید محبی تحلیلگر سیاسی، او هم از پایتخت ایالات متحده، با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. مرزی، کارزار نظامی ادامه داشته امروز علیه جمهوری اسلامی و از اون سو کارزار اقتصادی که بسنت هم داره با اشاره به جزئیات ازش حرف میزنه بسیار گسترده است.
1: همینطور آقای بسیت گفت کشورهای امارات متحده عربی، اتحادیه اروپا و بریتانیا همین لحظه هم همسو شدن با آمریکا در این کارزار جدید و گفت ما انتظار داریم کشورهای بیشتری به ما بپیوندن. گفت هدف واضح است، خفه کردن اقتصاد ایران در دو بُعد صورت میگیره، اثرات کوتاه مدت و یا بلند مدت. در بلند مدت نکته جالبی که آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اشاره کرد این بود که گفت تنگه هرمز به زودی زمان داد، گفت در 2 سال آینده تبدیل به یک پهنه بی ارزش خواهد شد. این نکته ای آقای بسنت مطرح کرد بسیار باستاب داشته، در همین دقایقی ازش میگذره مشخصا میدونیم همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم اشاره ای که گفته میشه آقای بسنت داره در مورد صحبت میکنه اشاره به خطوط انتقال نفت از روی زمین هست. میدونیم همین لحظه مشخصا کشور عربستان سعودی بنا به گزارش آرامکو داره بیش از 7 میلیون بشکه رو از طریق خطوط انتقال خارج از تنگه هرمز نفت رو انتقال میده. امارات متحده عربی هم همینطور از طریق خطوط انتقالی خود گفته شده نزدیک به 2 میلیون بشکه رو به صورت روزانه داره انتقال میده. اما آقای بسنت ادعا میکنه که در 2 سال آینده این روند انتقالات قرار هست به طور کلی انقدر افزایش پیدا بکنه که تنگه هرمز بی اعتبار و بی ارزش بشه. مشخصا نگاهی که وجود داره در بازه زمانی فعلی به صحبت هایی که توسط بسنت مطرح شده، گفته میشه که یک تهدید ژئو اکونومیک هست توسط آمریکا که مشخصا میتونه اشاره داشته باشه به سرمایه گذاری های بلند مدت آمریکا در منطقه و برای اینکه این هدفی که آمریکا داره در خصوص بی اعتبار کردن استی که آقای بسنت میگه جمهوری اسلامی داره ازش سوء استفاده میکنه، یعنی تنگه هرمز، به کار بگیره. نکته دیگری که آقای بسنت مطرح کرد و مهم بود، گفت ما همین هفته قرار هست به زودی در همین روزهای آینده یک بانک دیگر رو، بانک بین المللی رو، در لیست تحریم های خودمون قرار بدیم. میدونیم هفته گذشته اینها یک بانک مصری مستقر در امارات متحده عربی رو به دلیل احتمال همکاری، احتمال مراودات تجاری با جمهوری اسلامی تحریم کردن و بنا به گفته آقای بسنت قرار هست هر هفته از این هفته به بعد به صورت روزانه، به صورت هفته وار این بانک ها در این لیست تحریم ها قرار بگیرن. میدونیم بخشی از کارزاری هست که آقای بسن در طول 2 هفته گذشته آغاز کرده و تحریم های ثانویه ای هست که به این معنی که هر بانکی که مراودات تجاری داشته باشه از بانک، از سیستم مالی دلار حذف خواهد شد، چیزی که رسانه ها بهش میگن مرگ اقتصادی برای بانک ها. و اینکه به صورت هفته وار هم دارن اعلام میکنن، خودش به گفته برخی از تحلیلگران جنبه بازدارندگی داره، به این معنی که این بانک ها قبل از اینکه در این لیست تحریم قرار بگیرن مراودات تجاری خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف کنم. و نکته آخری که آقای بسنت گفت مهم بود در خصوص ردیابی کردن تمام منازل میلیون دلاری جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی، در بریتانیا و تمام حساب‌های مالی که آقای بسنت میگه ما اونها رو ردیابی کردیم و تمام گزارش‌هاش رو در نظر داریم و کشورها آماده هستن با ما همکاری کنن که اونها رو توقیف کنیم.
0: آقای مابی، امروز پزشکیان هم حرف از این زده بود که اگر ایالات متحده برگرده به توافق، ما آماده ایم که توافق نامه رو اجرایی بکنیم. از اون سو در صحبت‌های بسنت گرچه شنیدیم که این کار رو انجام میدیم، این فشارها رو وارد میکنیم تا تهران پای میز مذاکره برگرده، اما امروز داره میگه اون مار مرده و داریم سعی میکنیم سرش رو حالا دفن بکنیم. چطور میبینیم؟ فکر میکنیم توافقی ممکنه حاصل بشه در شرایطی که همین دقایق پیش تنش‌های نظامی رو هم داشتیم بین دو طرف؟
2: با سلام به شما و هموطنان عزیز. ببینید، من فکر میکنم که سخنان مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا و ادبیاتی که داره استفاده میکنه اینقدر به اصطلاح کم نظیر هست در میان دیگر وزرای که در همین سمت بودن در چند دولت گذشته آمریکا، که این به نظر من نشون دهنده این استش که از طرف مقام بالادستیش که پرزیدنت ترامپ باشه، اختیارات کامل رو برای برخورد بسیار سخت در مقابل جمهوری اسلامی داره. و علاوه به نظر من لزومی نداره که یک وزیر خزانه داری بیاد به سال با این ادبیات به نوعی تغییر رژیمی در برابر تلویزیون‌ها صحبت بکنه و هر از چند وقت یک بار، یعنی از زمانی که به صلاح دوباره این دور از فشارها رو شروع کردن، بیاد در مقابل تلویزیون کری بخونه که در واقع جمهوری اسلامی رو به سر ماری تشبیه کرد که باید دفن بشه و گفتش که ما به زودی به سراغ شما میایم. یعنی میخوام بگم که اظهار نظرهای در واقع وزیر خزانه داری و ادبیاتی که استفاده میکنه دنبال بکنید، به نظر من نشون دهنده اینه که دولت آمریکا تصمیم گرفته که در این مرحله به صلاح تنش‌ها رو افزایش بده، فشار فرار رو بیشتر بکنه، امیدی به بسیار زنده کردن توافق نداره، در این حال که به هر حال اینا در عرف دیپلماتیک مجبور هستن بگن که خب پایان راه اینه که اگر جمهوری اسلامی تغییر مسیر داد ما ممکنه که با اونا خب توافقی هم بکنیم. ولی واقعیتش اینه که اونا هم به این به نظر میاد به این نتیجه رسیدن که امکان توافق وجود نداره و این ادبیاتی که وزیر خزانه داری داره استفاده میکنه به نظر من بیانگر همین موضوعه.
0: ما به همچنان جمهوری اسلامی میتونه برگرده به حمله به کشورهای همسایه، همین الان هم تحرکاتی برای مین ریزی در تنگه هرمز ایجاد کرده و داره انجام میده. چقدر فکر میکنین این حرکات تنش نظامی رو جمهوری اسلامی بالا ببره، ممکنه ایالات متحده رو متمایل تر کنه به تفاهم؟
2: من فکر میکنم که در نهایت جمهوری اسلامی راهی بجز افزایش تنش نداره، بنابراین به نظر من کاملا قابل درکی که جمهوری اسلامی الان تلاش کرده مین‌ریزی بکنه. یه مسئله دیگه‌ای که الان هست و خیلی کمک میکنه که به هر حال کشتی‌ها از مسیر خلیج فارس رد بشن اینه که خب به هر حال رادارهای جمهوری اسلامی رو زدن و به نظر میاد که الان جمهوری اسلامی تصمیم گرفته برای اینکه بتونه به هر حال جریان نفت رو کنترل بکنه و از این طریق فشار بیاره به آمریکا، دوباره اون مسئله رو بازسازی بکنه. برای همین این اظهار نظر رو دیدیم از طرف خود ترامپ و دیگران که خب ما دوباره حمله میکنیم و پاسخ شدیدی میدیم. و حتی یک خبری اومده بیرون همین دیروز بود که یه طرحی رو دوباره به اصطلاح وزارت دفاع آمریکا فرستاده به ترامپ برای مقابله با به اصطلاح بازسازی رادارها و دیگران که کاخ سفید داره دربارش تصمیم میگیره. برای همین به نظر من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بله تنشا رو سعی میکنه که افزایش بده، چون شرایط حال حاضر یا استروسکو به نظر میاد که کاملا علیهش باشه، بنابراین کاملا قابل پیش بینی که افزایش بده تنشا رو و از اون طرف هم آمریکا هم مقابله به مصر خواهد کرد.
0: سپاسگزارم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. مرضی، از تو هم ممنونم.

0: محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران بانک‌ها را عامل 67% تورم در کشور معرفی کرده و همزمان اذعان کرده که دولت به دلیل ناترازی بودجه ناچار به چاپ پول هست و همچنین جنگ را عامل دیگه‌ای برای تشدید تورم دونسته. این اظهارات در حالی مطرح شده که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی و احتمال فروپاشی اقتصاد ایران را رد کرده و گفته بانک مرکزی آماده است برای مهار بازار تا 2 میلیارد دلار ارز عرضه کنه. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پاریس فرانسه. درود بر شما آقای اسدی. معاون پزشکان به صراحت از چاپ پول داره سخن میگه، این به چه معناییه؟
1: راست میگه. درود بر شما. چاره دیگه ای ندارن. ببینید، خود جنگ به عنوان یک مثال به اندازه 100% بودجه ایجاد کسری بودجه کرده. فکر کنید شما در یک سالی به اندازه تمام پولی که باید خرج کنید کسری داشته باشید. خب در این شرایط چگونه میتونه رتق و فتق امورش رو بکنه؟ به ویژه آنکه هم مردم ناراضی هن از کمبودها و گرانی ها، هم برای اینکه جنگ رو میخوان تا به آخر ادامه بدن باید هزینه های جنگی هم تأمین بکنن و چاره ای ندارن جز انتشار پول. منتها دو نکته رو خدمتتون عرض کنم و در خدمتتونم. این تنها کاری نیست که میکنن. در کنار چاپ پول، نقدینگی فرصت بود میگم چطوری این کار رو میکنن، عوارض رو هم بالا میبرن و مالیات رو هم بالا میبرن. عوارض مثلا صحبت از افزایش قیمت بنزین و نفته که حتما اینجور خواهد شد، منتظر باشید. در مورد آب و برق هم چنین بکنن و هر کار دیگه. منتها مردم بی پولن و نمیشه ازشون مالیات گرفت. کسی که حقوق نداره مالیات بر چه ببندید؟ کسی که کاسبه و درآمد نداره مالیات بر چه ببندید؟ این است که الان بیشترین امکان همین امکان چاپ و پولی که میکنن که پیامد بی تردید آن افزایش تورم و باز هم بار سنگینش بر دوش مردم. تورم رسیده به خیلی خیلی بالا، ولی از اینم به شدت بالاتر خواهد رفت از این که هست. شوربختانه خبر خوشی ندارم به مردم بدم.
0: آقای اسدی، پرزیدنت ترامپ اشاره کرده بود که حکومت ایران نمیتونه حتی حقوق نظامیان خودش رو پرداخت کنه. حالا اینا این پول رو چاپ میکنن بدون پشتوانه، آیا واقعا مشکل حل میشه؟
1: نه نمیشه. ببینید چند مثال بزنم خدمتتون. روغن الان افزایش بهاش بالای 200%، گوشت بالای 130%. خیلی خوب، شما بیاید حقوق اینا رو با چاپ پول بدید، چقدر میخواید اضافه حقوق بدید که بتواند روغن 200% افزایش یافته رو پاسخگو باشه، گوشت 130% افزایش یافته رو پاسخگو باشه؟ میگید خب مردم میذارن کنار گوشت، راست میگید، عدس میخورن، میگید روغن رو میذارن کنار، لابد میذارن کنار، چقدر میشه کنار گذاشت؟ و بعد درمان چه کار میکنن؟ و بعد اجاره خونه رو چه کار میکنن؟ و بعد تحصیل بچه ها رو چه کار میکنن؟ این است که حتی اگر بتونن مثلا پول نظامی ها رو بدن، پول غیر نظامی ها رو چه کار میکنن؟ ما الان بدنه خدمتگزاران دولتی سنگین ترین هاست در دنیا. یعنی ما با یک درآمد ناخالصی که کمتر از ژاپنه، تعداد کارمندهای دولتی در جمهوری اسلامی بیشتر از ژاپنه. خب با این حساب ببینید که وضع بقیه حقوق بگیران چی می شود اگر حقوق دریافت نکنن. بخوان همه حالا حقوق بگیران رو بهشون حقوق بدن، باید چاپ پول بیشتر کنن. یعنی روغن از 200% بالاتر بشه 400% بالاتر، گوشت بشه 300% بالاتر. یعنی دیگه اضافه حقوق هم بدن، این اضافه حقوق نمی تواند پاسخگوی حقوق هم بدن، این اضافه حقوق نمیتواند پاسخگوی افزایش خرج باشه. فکر کنید، اجازه بدید اینجا

0: تحریم ها رو دور می زدن و با اون دور زدن تحریم ها اگر درآمد رسمی نفت نداشتن، درآمد غیر رسمی نفت داشتن. مثلا آقای همتی به این اشاره میکنه، نفت رو نمیتونستن با کشتی ها از شبکه های مالی و بانکی جهان اونو ترابری کنن، اینو برداشت و پرداخت کنن، قاچاقی میکردن این کار رو، یه پولی به دستشون میرسید. اما الان با این تحریم آخر جمهوری اسلامی بدترین شرایط برای جمهوری اسلامی شده. چرا؟ برای اینکه تا به امروز جمهوری اسلامی مثلا یک به یک نفر در مالزی میگفت بیا برای من یه شرکت درست کن، اینقدر به پول میدم تطمیعت میکنم، برات فایده داره، خطر داره، ولی خب سودش که هست این خطر رو واسه کنار میذاره. الان با این تحریم های جدیدی که امریکایی ها شروع کردن، گفتن به مالزی، به امارات، به همه کشورهای دنیا که آقا اگر یک متقلبی در کشور شما پیدا بشه مسئول دولت شمایی، یعنی کل کشور شما رو ما از معاملات دلاری منع میکنیم، نه اینکه برید بگید متخلف رو پیدا کردیم زندان بذارید. این است که شرایط بسیار سخت‌تر شده، چنان که همین دیروز امارات 4 شرکت مربوط به جمهوری اسلامی دیگر رو دوباره افشا کرد و اونها رو در حقیقت ممنوعشون کرد که نتونن معامله بکنن.
1: خب آقای اسدی، در این میان و این همه بحران اقتصادی و ارز و غیره و غیره، برگزاری کنفرانس بانکداری اسلامی، اونم بانک هایی که الان 30% به بالا دارن سود میگیرن، چه مشکلی از اقتصاد ایران حل میکنه؟
0: هیچ مشکلی حل نمیکنه، ولی به درستی این پرسش رو مطرح میفرمایید که در این شرایط یعنی چه. ببینید اینو ما فقط در جمهوری اسلامی نداریم، امیدوارم واسم منم دارم تبلیغ برای خودم میکنم، در فرصت دیگه خدمتون برسم که رو بیشتر توضیح بدم. در تمام حکومت‌های خودکامه که سقوط میکنند، پژوهش‌های دانشگاهی نشان میدهد تا چند هفته قبل از سقوط تمام سعی حکومت آن است که همه مسائل عادی نشون بده. اینها یکی از مسائلش اینه که میبینید کنفرانس اونو برگزار میکنیم، حالا اگر برسه به اون موقع میبینید دهه فجر اونو برگزار میکنیم، همه کارا اونو برگزار میکنیم، یعنی نظام احتیاج داره که اینا رو برگزار کنه به عنوان بخشی از تبلیغش که ما سر جای خودمون قص و استوار وایستادیم. این بانکداری اسلامی بانکداریه که کشورهای دیگه اسلامی به اون شکلی که جمهوری اسلامی میخواد عمل کنه عمل نمی کنن، در نتیجه حتی با اونها در این مورد توافق ندارن. این کار عمدتا جنبه تبلیغی داره بدون این که براشون راهگشایی بکنه.
1: سپاسگزارم از شما. جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پاریس فرانسه.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلقی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتوی من بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: فرزاد بختیاری.

سلاف او دمو باش بینارین هجا یا کورت کاناله اسی بل خبای بالی کاری افکارن خو ده خدمت و دمه بو پیشکش کنه نو چن ایرو ده دس بک دجی امي بسردی رگرینتری نو چان دس بک کرم کن جینگا پاره زگر ده ورا بوزین او مرخلی ده بسدم ما تقین امینه بریندار بو ریخ راو نتوین به دولت بریارنامه که تایبه لسه روشاتی کردستانی و بلجستانی پجرات. ترامپ پلان ایرشا سینوردار بو سر رژیم ایرانی لی دردو را تنگا و هرمزیده گنگشه دیگه. هروسا یکیتی اروپای دی هفکاری امریکای بکه بو زیده ترکرنا گواشان لسر ایران. دومانو چهان برئیس مصطفی هجری سکرتیری گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی ده پیوینه که تایبت ده لیگل تورا هل نیت راگانکو دانینا که ریخیم ایران دموکراتیک ده بری حریفین رژیم اسلامی به تنجام دان. هجری دست نشان گریکو تاوی رژیم ایرانی کفتیه سرنشیوی حریفینه لی زحمت دمجمی را راز جبو وی به دیاری گرن. وی بالکشان ده سر گتو بیجین لیگل آلی نتوین دنین وکه عرب، بلوچ، آذری و ترکمن و چند ریخستنین فارسان لحیل اصور احزب دموکرات دیار گر. حزب آمادنین لگلوان گروپان بخبته کو لپی آواکرنا دسالات کدن آ نواندگرا دنه. مجاره کدن آ گرینگ آ آخفتنا بریس مصطفی هجری بانگ جبو پفرژیان آشتیانا دنه برا کرد و ترکین آذری دبو لدورین مینا باشارین پارزگاه ارمیه. وی سدما دشهویان و گران بو سیاست فتنسازین حکومت ناوندی و داخواست کرکو به در بازبون جه نتفاقیه پیناسه بو پفرژیان بتکرن. دداوی دا بریز مصطفی هجری فرق استراتیجی کرد و یا ولاتین روشاوه روان گر. وی هجداری دا کو پیاش خسنا پرسین بنگهین بو پشتی حرفین ری بو حاتنا سرکار دکتاتوریه که نو ودگه. پشتی اگر پیکفتنا سی روش برینها لده ورابوزین و مرخلی سر به باجار پاوه ده هجماره جه جنگ پاریز و هوگرین سروش دا کردستانه حول تمراندن آگر ددنو تولی حولین به راوستیان حتی نها آگری لوان دارستانان ده به تواوین آتیه تمراندن. پیکا داوی راپورین بلاحبوی و نوچه انجومن جیوایه لانجام تقینا مینه که پاشماوی شر لنابرا مرخلی ده ولاتیه که پاریزوان جنگه بریندار بویه لاندامن وی انجومنی تخصارا جانی آن برینداری یک بلاف نکریه آنکو نبونه. پیکا راپورین بلاحبوی جروجا یک شمی سی تباغی و اگر پیکفتن لدورین بوزین او مرخلی و ترگارانی قومیه او به هفکاری خلک دوری و هوگرین جنگه ها کردستانه حولا تمراندن وان آگران هاتیه دان کو به صدما رابونا با آگر هش به تواوین هاتیه تمراندن. در حق ناو و قاس بریندارونا وی ولاتیه جنگه پاریز ده تزانیاریک حتا بلابونا وینو چه لبردستینه. لدویمین روژا کنگره ریخسنا نتویه و گلین به دولت ده بریارنامه که تایبه لسر روش مافین مرووی و نتوی لروشات کردستانه و روژاوای بلوچستان هاتا پجراندن. راشنویسا و بریارنامه جالی حزب دموکرات کردستان ایرانی و هات بو آماده گرن. بریارنامه بالکشان ده سر جداتیدانینا سیستماتیک آل دیجی نتوی نفارس و راگهانکو تنه لی نیویا یکم آسلا 2026 آنده 654 ولاتین کرد هاتنه گرتن. روسا زده بونا سزاین بدار وکرنه و میلیتاری سیکرنا هرمین مدنی و بکارانینا دبستان و نخوشخانهان جبو آرمانج نشکری بتوندی هاد نشر مزار گرن. ریخستنا نتوین به دولت بریارنامه خود ده پینج خالین سرکه پجراندن. پیشگیریا به مرج جبو مافی دیاری کرنا چاره نویسا کرد بلوچ و نتوین دنین ایرانه. راوستاندن لازگین آ سزاین بدار وکرنه لدجی گرتین سیاسی و خونیشاندران. داوی آرین لی ملیتاری زکرنا جهن سویل و مدنی. بانگ لی جواکا نو دولتی و نتوین یه گرتی حتی کرن گو بو لی کولینا بن پیکرنین مافن مرووی پینگاوان باویشه. شربزار کرنا ایرشین سینور شکینین ایرانی لسر خاک هریما کردستانی و داخواز پارسنا پنابران. بریارنامه کو دسی تباقه 2026 انده هات اری کرن پینگاوه که گرینگ جبو گهاندنا دنگی گلین بی مافن ایرانی به جواکا ناف نتوی. مایک والتس بالیوز امریکا لرخصنا نتوانی گرتی ده لحب پیوین ده گل فاکس نویسی ده گوت رژیم ایرانی ته گرینگی که ناده بخلکی او اواکو رژیم ایرانی بخواه به گرینگ دزانه بتنی درافه داکو بکاره کنترول آخواه بسر ایرانی بپاریسه. بالیوز امریکا لنتوانی گرتی ده تاوی اشاره کرن به راوستاندنا دونالد ترامپ سرو کماری امریکا لهم بر رژیم ایرانی گوت
نهاد به کو جهان پشکا خواه جیب جیب که دور پیچان بریف هبه به دگل بانک و شرکت سخته کو بوما ناوی رژیم آلیکاری آوه دیکن لهم بر بسکرن و رین هستیار بودا بینکرنا مالی یا رژیم قد بکن. آخافتنا مایک والتز ده حالا که دیکو رژیم ایرانی نیزی پیج ده کانه خلق ایرانی لکریز آبوری اولهی جنگهی و دهان کریز اندن ده را گرتیا و روش بروشی اف کریز دجوارتر و کاول کرتر ده بر و لدمان رزاتی خلکی ده بچک انسفوک و گران وان کوم کش دکه و لجیر اشکن جهان ده جی جناف ده بر ده دمکی ده که روش بروشی گواشن امریکا بو سر رژیم زیدتر ده بن امریکای پرانی اولاتان او به تایبت اوروپا رازی کریه کو آلیکاریا امریکا بکن ده دمکی ده که دونالد ترامپ گفایرش سربازی هفدم دیگل گواش آبوری بو سر ایران دکت ده دمکی ده که روش آبوری اولات گهشتی آستا فلاکتی مسعود پزیشکیان سر و کمار رژیم ایران را گهند گر امریکا وگره سر ماسه دانستاندنه ایران جی آماده وگره و لحفکر نبگه پزیشکیان ده جوینا رخصنا هفکاری یا شانگهای ده راگهانکو کمار اسلامی تنه دوی روشه ده ده پیبندی سوزن خواه بکو هکی امریکا جی سوزه بدد. پزیشکیان دیار کرکو هکی واشنگتن وگره سر لحفکرنا خواه یا مها حزیرانه تهران جی ده تفعالی گاوان باویشه. وی تکس کرکو او لحیا دومدار تنه بریا باوریا دوالی رزگرتن لدان دسلادداریا ولاتانو دیالوگی چه ده بیم. او هلویز ده دم آلوز بونانو یا روشا تنگا و هرمزیده تیتزانین. پزیشکیان جاره کدن گرینگا ریچاره دیپلوماتیک آنی زمانو دزنیشان گرکو دریجه بون آشر لبرجواندیا تالیه کدنینه. پشتی آلوزین لشکرین لگراو لارکی و گواش و دورپچا زیده تر بوس رژیم ایرانی بهای دراوین بیانی لیرانی بلند بو و دولار که آمریکا رکوردانو یا 214,000 تومانی تومار کرد. به ویره بهای اورو گهشه 247,000 درهم اماراتی جی در باس 57,000 تومانی بو. اف داکتنا دیروکیان نرخات تومن پشتی زیده بونا گواشن آبوریو بریار اماراتی یا راوستاندنا بازرگانی لگل ایرانی هاته هوله. دو جی یکتی اوروپا آلیکاری خود دیگل امریکا بو گواش از سر ایران را گهاند. باندور لسر داکتنا نرخات تومن هبو. تاوی کو سروکی بانکا نواندیا ایرانی وی روش دمکی بناو دیگه لسروکی امریکای دونالد ترامپ بحثا بی قیمت بونا تومن دیگد. لگوری آمارین فرمیین ایرانی جی رژیم به توروما 89 صدیر روبروی. دوی روشی ده روش بروشی جیان خلکی ولاد راست دجواری مزن هاتیو ایدی خلک برسفدر جیان خوانینه. ده پینگا وکی ده که نیشان جچون آلوزین هرمی بر به قناقه که مترسی داره کشتی که نفلگیر لطنگا و استراتیجیک آهورمزی ده بو آمانچ. سازی آپراسیون بازرگانیین دریایین بریتانیای راگانکو کشتی که نفتی ده دما درکتن جتنگا و هرمزی ده لدوریا 17 مایلین دریایی لروشلاتا خسته با امانی به سی موشک نناسکری حتی بارمانج گرتن. وی سازی تگزی کرکو اف بویره زراره که زیده نخستی سر جانم روانو جنگه و لیکولین سر ناسنامه ارشکران بردامه. اف بویر نوترین بویر اولهیه یه دوی ریاوی استراتیجیک دکو هفته مد دیگل زیده بونا آلوزین لشکری ده نهبر امریکا و کمار اسلامی ایرانه ده. اف آلوزین نو پشتیوی اکتین که هزین امریکای دو سکوین آبیتنا موشکان ین کمار اسلامی لگراوالار گرن آرمانج. لگوری داخویانی سندکومی جی آرمانج آوی ایرشی ریگرتن جی من ریشکرنا تنگا و هرمز جالی هزین سپا پاسداران اتروریس بو. یکتی اوروپای روژا دوشمی سیوی که تباقی لدسپیک آجوینا دو روژی یا وزیر دارایو سروکین بانک نواندیین گروپا بیس لباشار آشیبله یا الایتا نورس کارولینا یا امریکای ده داخویانی اکبال آفکر کتی ده تکزی لسر بردامی یا هفکاریا نیزیگ لگل امریکایو اندام اندنین گروپا هفت و هفت پیمان ناو دولتی بوزیده ترکرنا گواشه لسر رژیم ایرانی حاتیه کرن. دوی داخویانی دهات خویا کرن کو یکتی اوروپای پیشوازی لحولدانین بو داوی آنین به کریارین آلوسکرین رژیم ایرانی دیکه و دخوازه کو تهران به نیت پاکی اخوا به ببشک جدانوستاندانین آشتیه. ارساحات اشکره کرن کو گواشین آبوری ده ناو ده جی اپراسیونا بناوی دورخسنا آبوری به ریبراتی امریکای وی به ببشک جوی نزدیک بونا هف پار. اف هلویز در روشه که داتیت زمان که آلوزین هرمی و نو دولتیین لدرحق رولا ایرانی لروشات ناوین هنجی بردامنو ولاتین روشاوی تگزی لسر حوجهی و هواهنگی زیده تر بو روبرو بو ناگفین اولهی و آبوری دکن. داوینو چه؟
لپنگاوی که دکو نشانه آمده کاری بو چونه ناف قناق کنو آلوزی سربازی لدوری کشکا سپی گنگشی آپراسونه که تون آسربازی بو بارمانج گرتنا بنکه راداری و سکوین موشکی لنافا ایران ددکت. مالپار اکسیوسی لزاری برپرسک امریکای راگهان کو دونالد ترامپ و شیوردار بلند اولهی نتوی مجول برهفدان پلانا ایرشا سیدوردار بارمانج آجنا برناتون آشیان آسربازی ایرانه لب آرمانج گرتنا کشتیان لطنگا و هرمزی دادن. اف پلان جالی فرماندهی ناوندی آمریکا سندکومی به پشتوانی پیت هگست وزیر شر حاتیه دارتن. هیا ریگری لی دوباره ریخستنا سیستما بروانی آسمانی و سکوی موشک سپا تروریس آپاساران بگه. پشتی تقاندن موشک که بر به فروکی F-35 آمریکا لروجن در بازی بویده که ارکی پاراسنا کشتیان لحرمزی لستو بویه و ایرشن موشکیین تهران بوسر بنکین امریکا لأردنه واشنگتن جی بریار برسفدانا تون دایه. سندکومی تکزی جوی کرکو بو بردامی هاتو چونه نفتلگیران و پاراسنا و لحیا دریایی هاو جهی به اوپراسیون دریایی هیه بو جکار خسنا جرخان سربازین ایرانه. دهنبر ده کشکا سپیرا گاندیه سرو کماری امریکا تو بجارده لبردست دنو. تهران بسدم ما پاشکفتن لتهگشتن برای کفنامه در فتان جدست داد. بله بینرین هجای کرد کانال نوچین ایروژی بالیکاری افکاران ما پیش کشی وگرن. سپاس خوبینر بون. بمینین خیر.

0: همون.
1: سینا درخشانده.
2: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
3: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

0: در این گفتگو می‌خواهیم بررسی کنیم چرا آموزش و پرورش جمهوری اسلامی تا این اندازه با کمبود امکانات و منابع مواجهه و بودجه آموزش چگونه هزینه میشه و آیا تبعیض آموزشی میان مناطق مختلف کشور نتیجه ضعف مدیریت یا میتونه نشانه یک سیاست عامدانه از طرف جمهوری اسلامی برای تداوم محرومیت باشه. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با مهمان برنامه آقای سعید پیوندی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس از پاریس فرانسه. خیلی خوش آمدید آقای پیوندی. سوال رو اینطور مطرح کنم که وقتی وزیر آموزش پرورش از بازماندن بیش از 15,000 دانش آموز دارای نیازهای ویژه از تحصیل خبر میده، آیا میشه گفت جمهوری اسلامی در تامین حق برابر به آموزش برای کودکان دارای معلولیت و نیازهای ویژه شکست خورده؟
1: بله، در حقیقت وقتی که طبق قانون اساسی آموزش اجباری و رایگان جزء وظایف دولت و دولت باید چنین آموزشی را برای همه کودکان ایران تأمین بکنه، وقتی که در واقع در مورد کودکان که نیاز به آموزش ویژه دارن به خاطر اشکال مختلف معلولیت یا مشکلات یادگیری، خب در این مورد آموزش هم گرونتره و هم احتیاج به تجهیزات و امکانات زیادتری داره. در همه دنیا به این ترتیبه، یا در حقیقت در نظام های آموزش دنیا مدارس عادی رو طوری در واقع تجهیزاتش رو درست میکنن که همه کودکان از جمله کودکان معلول بتونن همراه بقیه دانش آموزا تحصیل بکنن، و یا اینی که برای اونا مراکز خاصی به وجود برن. هر دوتا اینها مستلزم سرمایه گذاری و توجه و بحرانی که نظام آموزش ایران، بحران مالی که نظام آموزش پرورش ایران در سالهای اخیر باهاش دست و پنجه نرم کرده، نشون در حقیقت اجازه نمیده که چنین سرمایه گذاری هایی انجام بشه. ما حتی در مورد بچه های عادی در سن تحصیل هم قادر به فراهم آوردن همه امکانات نیستیم، چه رسد به دانش آموزانی که احتیاج به تجهیزات و امکانات خیلی بیشتری دارن.
0: بله آقای پیوندی، چرا با وجود اینکه مقام های جمهوری اسلامی سالهاست از ضرورت مناسب سازی مدارس، تامین تجهیزات و دسترسی برابر به آموزش صحبت میکنن، هنوز هزاران کودک دارای نیازهای ویژه عملا از تحصیل محروم هستن؟ مشکل اصلی کمبود بودجه است یا ضعف سیاست گذاری و مدیریت؟
1: به نظر من مشکل اصلی اینه که اولویت نظام آموزشی و آموزش کردن از اولویت دولت ها خارج شده. در عمل در فراتر از حرف و ادعاها، وقتی در عمل بودجه نویسی و تخصیص منابع مالی و به نظام آموزشی و یا به بقیه حوزه ها ما نگاه میکنیم، میبینیم که نظام آموزشی سالهاست دیگه این اولویت ها نداره. ما الان در حقیقت بودجه آموزشی ما حدود 2% تولید ناخالص ملی ماه، در حالی که بودجه آموزشی کشورهای توسعه یافته حدود 6% تولید ناخالص ملی هست. یعنی ما اگه بخوایم نه فقط عقب موندگی هامون رو جبران بکنیم، بلکه در حد کشورهای دیگه به آموزش برسیم، نیاز داریم که بودجه آموزشی ایران 3 برابر بشه. این در حالیه که همه میدونن که معلمان ایران از حقوق کافی برخوردار نیستن و گاه باید به شغل دوم و سوم روی بیارن برای تأمین زندگیشون، برای اینکه در واقع حقوقی که به اونا داده میشه اونا را به یک گروه در خط فقر در واقع نگه داشته. بنابراین اولویت آموزش در ایران وجود نداره و به خاطر همینم ما حدود 15-20 ساله که درجا میزنیم، چه در پوشش آموزشی، چه در رسیدگی به بچه هایی که به آموزش مخصوص احتیاج دارن، چه در نگهداری بچه ها در مدرسه. ما الان حدود 25% دانش آموزان ایران هیچگاه به پایان دوره تحصیلات اجباری نمیرسن و زودتر به خاطر بیشتر محرومیت، نبودن امکانات یا فقر یا بحران اقتصادی مدرسه رو ترک میگن. این به این معناست که در حقیقت آموزش ایران با یک بحران بزرگ مالی و امکانات دست و پنجه نرم میکنه و به نظر من دولت کنونی با توجه به همه مشکلاتی که داره، یعنی کمبود بودجه، اولویت هایی که برای بخش نظامی یا چیزهای دیگه دولت در نظر میگیره، در عمل آموزشش دورنمای روشنی برای امسال و سالهای آینده به احتمال زیاد متاسفانه نخواهد داشت.
0: بله آقای پیوندی، اگر آمار حدود 1,000,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل رو کنار بیش از 15,000 دانش آموز دارای نیازهای ویژه قرار بدیم، این وضعیت درباره شکاف طبقاتی و نابرابری آموزشی در ایران چی میگه؟ آیا فقر و ناتوانی جسمی یا ذهنی عملا به دو عامل مهم محرومیت بچه‌ها از آموزش تبدیل شده؟
1: ببینید کاملا درسته، یعنی وقتی که ما اولویت رو به آموزش دولت نمیده که در واقع متولی تأمین آموزش رایگان و اجباری برای همه بچه‌های ایران هست، این به این معناست که کسانی که دارای امکانات هستن، کسانی که میتونن بچه‌هاشون رو به مدارس غیر انتفاعی بفرستن یا مدارس مختلف دیگه‌ای که وجود داره و امکانات بیشتری دارن، حالا چه نمونه مردمی، چه هیئت اومنایی، چه مدارس دیگه، اینها میتونن در واقع از یه آموزش مطلوب برخوردار باشن و خیلی بزرگی از بچه‌ها، اینا حدود 3,000,000 دانش آموز رو در بر میگیره، یعنی مدارس غیر انتفاعی، یعنی مدارس غیر دولتی و مدارس دولتی که امکانات بیشتری دارن، تقریبا 3,000,000 دانش آموز آتی و مدارس دولتی که امکانات بیشتری دارن، تقریبا 3,000,000 دانش آموز از 15,000,000 در خودشون جا

0: بشن و بخشش هم همونجور که گفتم پیش از پایان آموزش اجباری نظام آموزشی را ترک بکنن و در واقع فرصت مهمی را برای کسب مهارت برای جذب به بازار کار در آینده از دست بدن. حالا اگه به بچه های با نیازهای ویژه برگردیم، اول این آمار 15,000 نفر به نظر من بسیار بسیار در واقع پایین تر از اون حد واقعیشه. با تعداد بچه هایی که احتیاج به آموزش ویژه دارن، یعنی معلولین و کسانی که به هر دلیلی مشکلاتی دارن که نیاز به امکانات بیشتر دارن، اینا تعدادشون خیلی خیلی بیشتره و هم سطح آموزشی که اون داده میشه مناسب نیست، هم بازماندگانی که وجود دارن خیلی خیلی بیشتر از این حرفا هستن. برای اینکه وقتی بچه های عادی نتونن از امکانات آموزشی که یه تخت سیاه و چند تا میزی نمکت و یک معلم باشه برخوردار باشن، چطور انتظار دارین که بچه هایی که بیشتر از اینا احتیاج دارن بتونن به مدرسه و کلاس مناسب دسترسی داشته باشن؟ بنابراین مسئله محرومیت، مسئله عدالت آموزشی، مسئله نبودن برابری در آموزش ایران واقعا یک معضل بزرگ و اساسیه. با وجود اینکه این حکومت در ابتدای تأسیسش با شعار عدالت آموزشی و برابری آموزشی به میدان آمد بود، ولی هرچی زمان گذشته به خاطر همین بیتوجهی یا به خاطر همین در واقع کمکاری ها و نبودن امکانات، در عمل ما آموزشی با دو شتاب داریم امروز، یک شتاب برای کسانی که امکانات دارن و یک شتاب برای گروه های بزرگی که از یه آموزش مطلوب متاسفانه محروم میمونن.
1: خیلی سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه آقای سعید پیوندی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس که از پاریس فرانسه با ما همراه بودید.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از

همه چیز همیشه تقصیر دیگران است. همیشه ما کارمان رو درست انجام دادیم، این دیگرانند که نگذاشتند. توهم توته موضوع پرمناقشه که با ترانه جنجالی داریوش خواننده محبوب میلیون ها ایرانی در هفته های گذشته به شدت مورد توجه قرار گرفت. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، وقت بر شما خوش. از هر گوشه از ایران و هر جای جهان که میدان رو با من فهیمه خضر‌حیدری دنبال میکنید. تا اشتباه کردن ما کار دشمن است، این سفره تو و این حال و روز من است. این فاجعه حاصل تکرار کردن است. این چند خطی است از ترانه‌ای که در هفته‌های گذشته داریوش اقبالی، خواننده پاپ محبوب میلیون‌ها ایرانی در ایران و سراسر جهان منتشر کرد. ما در میدان نقد ترانه نمی‌کنیم، البته کار خیلی جذابی است، اما دست کم موضوع این برنامه نیست. موضوع این برنامه ایده و محتوایی است که ترانه داریوش در میان آورده، توهم توطئه و نقش تاریخی آن در زیست اجتماعی و سیاسی ما ایرانیان. تاریخ شهادت می‌دهد دست‌های پنهان، توافق‌های پشت پرده و مداخلات خارجی در این سرزمین توهم نبوده. در تاریخ معاصر ایران قدرت‌های خارجی واقعاً مداخله کردند. قرارداد 1907، اشغال ایران در جنگ‌های جهانی، رقابت روس و انگلیس و مهم‌تر از همه ماجرای پرمناقشه 28 مرداد. اینها فقط تخیلات ذهن ایرانی نبودند. حتی دانشنامه ایرانیکا در توضیح ریشه های توطئه اندیشی در ایران روی همین تناقض ها تاکید می کند و می گوید که مداخلات واقعی خارجی خود زمینه ای فراهم کردند تا رویدادهای بعدی هم با همان الگو توضیح داده شوند، اتفاقی که حافظه جامعه ایران را آشفته و ای بسا مشروح کرده باشد. اما پرسش بنیادی که امروز در تقاطع تاریخ و روانشناسی اجتماعی پیش روی ماست این است: وقتی واقعیت تاریخی خالی از توطئه نیست، جامعه چگونه میتواند میان شک و تردید عقلانی و فکر شده و توهم توطئه مرز بگذارد؟ اصلا خود تئوری توطئه از توهم آن چگونه قابل تشخیص است؟ از کدام نقطه به بعد تحلیل هوشمندانه قدرت جای خود را به فروپاشی اعتماد می‌دهد و یک جامعه را وامی دارد با خودش فکر کند همه چیز همیشه از قبل جای دیگر طراحی و برنامه‌ریزی شده، همه چیز نقش است؟ به عبارت دیگر، دقیقاً چه زمانی همه ما دایجان ناپلئون می‌شویم؟ آیا ایرانیان به طور ویژه به تئوری توطئه گرایش دارند؟ چرا؟ راه درمان چیست؟ چگونه میتوان خرد انتقادی را از دام بدبینی مطلق نجات داد؟ امشب در میدان همراه با سه مهمان به قدر همت و فرصت خیش میکوشیم که به این پرسش ها پاسخ بدهیم و از زاویه‌های مختلف به موضوع توهم توطئه نگاه کنیم. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس، وریا امیری، دانش آموخته فیزیک و فلسفه و فعال خدانباور، و عمرزا یزدی، روانشناس بالینی، رواندرمانگر تحلیلی و پژوهشگر میان رشته جامعه و فرهنگ. هر سه خیلی به برنامه میدان خوش آمدید. سلام میکنم به هر سه شما. آقای یزدی، یکی از پاسخهایی که همواره در موضوع توسعه نایافتگی ایران متفکران دادن این هست که ما ایرانیان یه خلقیاتی داریم که باعث شده که توسعه پیدا نکنیم. حالا این یه ژانر از محمد علی جمالزاده در اون کتاب خلقیات ما ایرانیان گرفته تا قائم مقام فرهانی، میرزا آقا کرمانی، بعدها حسن نراقی با کتاب جامعه شناسی خودمانی، علی رضا قلی در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی، اینا همه خیلی هم کتابای محبوبی شدن و چندین و چند چاپ شدن در ایران. همه از یک ژانر دارن حرف میزنن، ژانر خلقیات ایرانی. این اساسا در آغاز این بحث میخوام از شما بپرسم که چقدر معتبره؟ به عنوان یک روانشناس به ما بگید آیا میشه گفت یک جامعه چندین میلیون آدم همه یک خلق مشخصی دارن؟ این چقدر درسته؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیزتون، همچنین بینندگان عزیز. واقعا نمیشه یه روانشناسی برای یه جامعه تعیین کرد، یعنی گفتش که مثلا یه جامعه پارانویده یا مثلا خودشیفته است یا چیز شبیه این. اما ما میتونیم بگیم که بسترها یا زمینه های تاریخی، اتفاقای تاریخی که برای ما افتاده در طول سالیان سال، قرون متمادی، باعث شده که اساسا ما نسبت به انگیزه حکمرانان و نیروهای خارجی، کشورهای خارجی، خوشبین نباشیم. و هر وقت هم که میخوای اینو به بحث بکشی، خب کلی شواهد مختلف در موردش وجود داره.
0: به این ترتیب پس معتقدید که کمابیش میشه به یک چنین ژانری اشاره کرد، خلقیات ایرانی، ولی
1: ما میتونیم بیشتر به زمینه هایی که به وجود آورده این مسئله رو اشاره کرد. یعنی میتونیم بگیم که یک کانتکست یا زمینه‌ای وجود داره که باعث شده که توطئه اندیشی بیشتر خودش رو نشون بده، به خاطر که ما از نظر تاریخی ناامنیم فعلا، به همین ترتیب بحران پشت بحران، ترامای جمعی پشت ترامای جمعی، در نتیجه ما خیلی مستعدیم، خیلی زمین مساعدی داریم. مثل اونی که ما در مورد ویروس صحبت میکنیم، در مورد زمینه که ویروس رو تبدیل به اپیدمی میکنه صحبت میکنیم. اون شرایط من فکر میکنم از نظر تاریخ اجتماعی فرهنگی در ایران متاسفانه مناسبه و هی هم داره حاصلخیزتر میشه و بهش دامن زده میشه از سمت نیروهای مختلف. طرفهای مختلفی که درگیر هستن.
0: من حتما برمیگم به شما که بعداً ازتون بپرسم خب بالاخره ویژگی‌های جامعه است دیگه. آیا اصلا بذارین همین الان بپرسم، آیا میشه گفت فقط این ویژگی جامعه است مثل جامعه ایران؟ یعنی اینطور نیست که این ویژگی‌ها، این خلقیات در همه ملت‌ها به هر حال به درجاتی مختلف وجود داشته باشه؟
1: پژوهش‌های مختلف مخصوصاً از سال 2024 به بعد، چون کووید پژوهش‌های نظریه توته رو تغییر داد، متوجه شدن که فقط نمیشه انگشت اتهام به سمت مردم بود. ما یه عرضه داریم، یه تقاضا داریم. اگر تقاضا رو بگیریم به ذهن و روان، به اینکه اون روان فردی آماده این هست که در ناامنی یه پترنی، یه شکلی به این دنیای پر از اعوجاج و نمیدونم آشوب و اینا بده و این آشوب رو تبدیل به نظمی بکنه و بگه یه گروهی، یک عده‌ای نشستن در یک اتاق فرمانی و دارن دنیا رو اداره میکنن، حالا یا رپتایلن یا نمیدونم از فضا اومدن یا یه اقلیت خاصی هستن، در مقابل یک یه عرضه هم وجود داره که من فکر میکنم اگه امروز بتونیم بین این عرضه و تقاضای تعادل برقرار کنیم یه بحث مفیدی خواهیم داشت.
0: حتما در مورد این عرضه و تقاضا که بسیار بخش جذابیه برای خود من هم بیشتر صحبت میکنیم، اما اجازه بدید بریم با آقای سرکوهی با توضیحات که شما دادید. آقای سرکوهی، توضیحات آقای یزدی خب با توجه به تخصصشون و نگاه میان رشته‌ای که دارن تا حدی هم روی روانشناسی اجتماعی متمرکز بود. من میخوام از شما خواهش کنم از زاویه دیگه وارد بحث بشید، به ما بگید که توهم توطئه چرا به وجود میاد، مثلا در جامعه مثل جامعه ایران دلایل تاریخی، روانشناختی، جغرافیایی حتما داره که یک چنین ویژگی یا خلقی رو میتونیم سراغ کنیم.
2: من سلام میکنم به شما، به مهمانان این برنامه و به بینندگان این برنامه. خب همونطور که خود شما در مقدمه ای که گفتین توطئه وجود داشته در تاریخ، به خصوص در تاریخ ما توطئه‌های بسیاری وجود داشته که اینو میدونیم و این خودش یکی از دلایلی است که آدم‌ها میگن چون فلان توطئه وجود داشته همه چیزو توطئه میگن. اما توهم توطئه یا تئوری توطئه یه بحث دیگر است، یک الگویی است برای تفسیر جهان. در این الگو همیشه به اصطلاح هر حادثه محصول یک توطئه پنهانی دستهای شیطانی هستش. حالا این دستهای شیطانی متناسب با شرایط متفاوت میشه. در واقع انسان از خودش عملیات زدایی میکنه و مسئولیت زدایی میکنه، همه چیز اتفاق دیگران دست دارن، حالا این دیگرانی که پنهان هم هستن. اگر بخوایم ببینیم که چرا توهم توطئه وجود داره و چرا به اصطلاح مردم به او باور میکنن، دلایلش متفاوت است. یک بخشش روانشناسی است، یعنی در واقع آدمی وقتی که میخواد نیاز به فهمیدن دنیا داره و وقتی به خصوص در شرایط بحرانی قضايا بسیار پیچیده میشه، انسان ها دنبال جوابهای بسیار ساده هستند و ساده ترین جواب این است که این توطئه فلان گروه هست یا توطئه فلان سیاست هست یا از این حرفا. دوم دلایل جامعه شناختی داره که این بسیار مهم هستش که به اصطلاح حالا به من میگن، و دلایل تاریخی و دلایل به خصوص فرهنگی در طول تاریخ جامعه. حالا وقتی که به اصطلاح اگر ما فقط به یکی از این دلایل تقلیل بدیم، طبیعتا درک درست از او پیدا نمی کنیم و به خصوص در عصر ما با مطالعات که درباره فضای مجازی شده، خود این فضای مجازی یک محلی برای انتشار فقط توطئه نیست. با اون الگوریتم هایی که وجود داره آدم ها میرن در اون حباب هایی که همون تئوری های توطئه رو تکرار می کنند، یعنی در واقع یک اکوسیستم توطئه در فضای مجازی به وجود میاد و این خودش خیلی نقش داره. حالا هر کدوم از این دلایل اگه بخوایم جداگانه بررسی کنیم، دلایل روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخی و سیاسی، و مفصل میشه بحثش. اما اگه برگردیم به ایران، خب یه بخشش که من گفتم روانشناسی، آدم ها میخوان ایمن باشن، آدم ها میخوان هویت داشته باشن، آدم ها میخوان یک دیگری بسازن و یک ما بسازن برای خودشون و پاسخهای بسیار ساده رو میپذیرن. ولی در این حال اگر برگردیم به تاریخ ما، خب تاریخ ما پر از توطئه ها بوده، به خصوص تاریخ کشورهایی که مستعمره بودن، نیمه مستعمره بودن، دخالت خارجی درش بوده و اینها. و بعد حکومت ها خودشون از این تئوری توطئه به عنوان ابزار بهره می گیرن و اونو پخش می کنن. مثلا جمهوری، مثلا شاه فکر می کرد ارتجاع سرخ و سیاه انقلاب 57 به وجود آورده و این توطئه انگلیس آمریکا بوده. خامنه ای همیشه میگه که هر اتفاقی در ایران میفته، نارضایتی، اعتراض، تظاهرات، حتی نوشتن رمان، مجله، اینها همه توطئه دولت های فرهنگ غربی است که میخوان مثلا. و حتی در ایران اینم اتفاق افتاده که اینا چون میگفتن که به اصطلاح فعالیت های فرهنگی دیگر اندیش توطئه غرب هست برای که میخوان فرهنگ ما رو از بین ببرن، یه چیزی برنامه‌ریزی شده است، میومدن آدم ها رو میگرفتن، دستگیر میکردن، شکنجه میکردن، اونا رو وادار به مصاحبه‌های تحمیلی میکردن که اینا بگن بله ما مثلا به دستور فلان سرویس خارجی فلان رمان یا فلان مجله رو منتشر کردیم. یعنی حتی برای اون دلایل، برای که تئوری توطئه خودشون ثابت بکنن، متوسل به شلاق دادن آدم ها میشن. بنابراین حکومت ها هم از این بهره میگیرن و وقتی بهره میگیرن طبیعتا گسترش میدن در میان مردم. حالا اگه اینم من بگم که اوکی، من خواستم یه بخش خصوص درباره ایران بگم که
0: بله اجازه بدید همه پاسخ ها رو در یه سوال ندیم، برگردیم دوباره نکات بیشتری رو من از شما بپرسم. آقای امیری، الان تا این لحظه داریم راجع به نفت می‌زنیم که چرا توهم توطئه مثلا در یه جامعه مشخص مثل جامعه ایران که ازش صحبت می‌کنیم شکل می‌گیره. آقای سرکویی به دلایل تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی اشاره کردن و گفتن که جوابهای ساده رو انگار که جامعه بهش تمایل بیشتری داره. آقای یزدی هم خب روان جامعه رو به نوعی برای ما تا حدی که ممکن بود باز کردن. حالا از شما میخوام بپرسم اینا دلایل شکلی توهم توطئه هست در یک جامعه، ولی از یک سو هم به هر حال بخشی از توهم توطئه هم میتونه با تئوری توطئه تعریف بشه. یعنی توطئه به هر حال وجود داره، اینطور نیست که اصلا وجود نداشته باشه. اون مرزه کجاست آقای امیری؟ چه حدی از شک و تردید عاقلانه است، روشنفکرانه است، مجهز به تفکر انتقادیه و چه حدی از اون دیگه اصلا موجه و معقول نیست و میشه توهم توطئه؟ اینو، این مرزه خیلی مهمه به نظرم.
3: ببخشید صدای من مثل این که
0: الان صداتون میاد، الان دوباره صداتون قطع شد.
3: ببخشید، معذرت میخوام. عرض کنم که اولا من خیلی نکات خوبی اشاره کردن هم جناب سرکوهی هم جناب دکتر یزدی عزیز. کاملا من موافقم که شواهدی برای این که در تاریخ ایران، نه فقط در تاریخ ایران، در تاریخ جهان توطئه ها صورت گرفته و اتفاقهایی افتاده که این اتفاقها در پشت پرده تصمیماتی گرفته شده که عده‌ای خبر نداشتن، این کاملا درسته، شکی درش نیست. اما سوال اینه که چه حدی از شک عاقلانه است؟ این دیگه بحث معرفت شناسی است. قبل از اینکه من به این پاسخ بدم، خیلی خلاصه آنچه که هم جناب سرکوهی اشاره کردن هم دکتر یزدی رو بگم. ببینید، یک چیزی تو تئوری توطئه وجود داره، یا چند تا چیز وجود داره. یکیش اینه که هیچ چیزی اتفاقی نیست، یعنی هیچ چیزی همیشه دست یک پشت پرده ای اون پشت هست، هیچ چیزی بی برنامه نیست، ناشی از خطا نیست. این نکته اول. یعنی اگر دو تا سیاستمدار در یک هفته حرف مشابه بزنن، ممکنه واقعا علتش این بوده که آقا یک بحران مشابهی بوده دیگه، نه واکنش. اما ذهن توطئه اندیش فورا میگه آها، اینا هماهنگ کردن با هم، اگه قیمت ارز بالا بره ممکنه مثلا اینا میخوان ازش سودی ببرن. مثلا میگم، خب مثال آشناش همین روایت های ایلومیناتی و فراماسونری و شکل اسکناس و مثلا که آقا این چشم نمیدونم ایلومیناتی است، از این حرفا. و نکته دوم که هیچ حرکتی بی حساب نیست، یعنی هیچ چیزی بی حساب نیست، همه چیز حساب. و اینکه حقیقت همه چیز مخفی است، حقیقت پشت پرده است، ما به حقیقت دسترسی نداریم. انگار یک اگر، و این نقطه، این نقطه خیلی مهمه، چون اینجا تئوری توطئه تبدیل به یک سیستم بسته‌ای میشه که دیگه هیچ راهی برای ابطالش وجود نداره. ببینید، ما یک روشی داریم در معرفت شناسی، بهش میگیم شواهدگرایی. خب اویدنشیالیسم، یعنی شما نگاه میکنید ببینید شواهد شما رو به کدوم سمت میبره. شما وارد منزل میشید، میبینید که خب چه میدونم در خانه بوی غذا میاد، میگید خب احتمالاً من میرم نگاه میکنم، بعد میبینم دیگه غذا داره غذا روش میجوشه. خب پس شواهد به من میگه که غذای اونجاست، این غذا رو کسی پخته است، احتمالاً مثلا مادر من غذا پخته. خب این میشه شواهد گرایی شواهد. ولی اگر من ته دلم بخواد باور خاصی داشته باشم، به دنبال شواهد براش بگردم که اون باور رو توجیه بکنم، این دیگه غلطه. توری توتیه این کارو میکنه، یعنی دلش میخواد که مساله رو برای خودش راحت کنه، بگه آقا تمام سرنوشت ما به دست ادعی است که ما اینها رو نمیشناسیم، اینها برای ما تصمیم میگیرن. حالا چی کار میکنه؟ حالا به دنبال شواهدی میگرده که باور خودش رو تایید بکنه، شواهد مخالفش رو هم میذاره کنار. یعنی اگه مدرک پیدا بشه که تو تایید بکنه باور اون رو، میگه دیدید گفتم. اگر مدرک پیدا نشه یا اگه مدرک خلافش پیدا بشه، بگه خب اصلا اونا رو در نظر نگیری، به اون شواهد دقت نکنه. و اگر مدرکی هم پیدا نشه، میدونی چی میگه؟ خیلی جالبه، میگه دیدید اونقدر قدرتمند هستند که همه چیز رو پاک کردن. این حرفه میدونید کی از حرف زمین تختگره هاست، که یک نوعی از توئی توته است دیگه. میگن ببینید ناسا اونقدر قویه، اونقدر این فیزیکدان های جهان قوی هستن که همشون با هم یک توته ای ما رو با ما خوروندن که زمین گرده.
0: خود آقای امیری
3: چون همه رو سانس میکنه.
0: اصخایم کنم توی مسئله مثل زمین گرده، زمین تختگره ها و اینا که گفتید، این یه ماجراست. ولی به خصوص تو مسئله سیاسی، تحولات بزرگ اجتماعی، انقلاب ها، اونجایی که عملیات ملت ها مطرحه، به نظر میرسه اینکه شما دارید توصیف میکنید به نوعی اون وقت جامعه از خودش سلب مسئولیت میکنه، یعنی حاضر نیست مسئولیت بپذیره که من انقلاب کردم، من خواستم رژیم رو عوض کنم، من ملت در این لحظه این تصمیم رو گرفتم. بیشتر نگاهش میره به این سمت که خب آمریکا و انگلیس و اینها این نقشه رو کشیدن، گوادالوپ بود. الان همین الان انقلاب 57 رو نگاه بکنین، یک ملتی انقلاب کرده، یکی از پرمشارکت ترین انقلاب های قرن بوده، امروز میگه که من مسئولیتی نداشتم، مثلا آمریکا این تصمیم رو گرفت. آیا به این سمت میره توهم توته؟
3: دقیقاً نکته خوبی اشاره کردید. ببینید اینکه جایگاه این شک در عقلانیت چیست، مسئله اینجاست که ما با چه حد شک اگر داشته باشیم هنوز عقلانی هستیم. این که شما اشاره کردید یک نوعی از شکاکیته که دیگه ما رو از عقلانیت بیرون برده، باعث میشه یک تصویر غلطی به قول شما از انقلاب داشته باشیم. یعنی شک عقلانی باید اول متناسب باشه. برای ادعای بزرگ شواهد بزرگ لازمه. اگر کسی بگه فلان مقام دروغ گفته، باید سند بیاره، باید یک شواهدی بیاره. شک باید قابل پایان باشه، یعنی جوری باشه که من اونقدر شک بکنم که اگر شواهدی برخلافش آمد، شک من بشه تمام بشود، بتونم شکم رو کنار بذارم. و نکته دوم، شک باید دو طرفه باشه. یعنی اگر به حکومت شک میکنم، به اپوزیسیون هم باید شک بکنم. اگر به رسانه رسمی شک میکنم، به کانال تلگرامی ناشناس هم باید شک بکنم. یعنی گاهی عقلانی ترین جمله اینه که آقا من نمیدانم در فضای سیاسی، ولی ما نمیدانم ضعیف به نظر میاد، به خصوص برای کسانی که درگیر کار سیاسی هستن. نمیدانم ضعیفه، اما تئوری توطئه دادن هم جذاب، هم راحته و هم خریدار داره. مردم هم راحت تر که تئوری توطئه شما به اونها بدید تا یه سری فکتی رو بدید که این فکت‌ها سخته، هم درکشون سخته، هم مسئولیت اخلاقی سیاسی پشتش.
0: بله، می‌خواستم در ادامه صحبتتون به همین اشاره کنم. با آقای یزدی، این که میگید که نمیدانم گفتن به خصوص در فعالیت سیاسی دشواره، مخاطب همین تقاضا رو داره. آقای یزدی در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم کلاً این که این احساس که خب نمیدانم یا کنجکاوم یا مطمئن نیستم، گویی که این ضعیف‌تر از اینه که من حقیقت پشت پرده رو میدونم، من اطلاع دارم. انگار کمتر کلیک میخوره، کمتر لایک میخوره، کمتر توجه میگیره موقعیت نمیدانم یا موقعیت کنجکاوم. این چقدر اثر داره توی شکل گرفتن توهم توطئه؟
1: اساسا نظریه های توطئه در پاسخ به سه تا نگرانی عمده یا مؤلفه عمده شکل میگیره. یکی معرفتی است، یعنی من یه دنیای پر از میدونه پیش بینی ناپذیری جلوم هست، از نظر شناختی میخوام به یه هماهنگی برسم، پس در نتیجه یک نظریه توطئه میتونه این پاسخ رو من بده. از نظر وجودی مضطربم، اضطراب نابودی دارم، این نظریه توطئه میتونه منو امن کنه. از نظر اجتماعی هم اون گروهی که من بهش متعلق هستم و میتونه چیکار کنه، حالا اگر سرزنشی ازش هست برداره، افتخارشو بیشتر کنه، شکوهشو بیشتر کنه. من این مثالی عرض میکنم، میگم اینجا چون شک لازمه یک جامعه دموکراتیک، پرسشگری، مطالبه گری. مثلا ما مخصوصا در چند سال اخیر یه مارکت پیشبینی سیاسی داریم، یعنی ما یه آینده پژوهانی داریم که اینا اومدن وارد عرصه شدن. من به اون آینده پژوهشگر واقعی کار ندارم که وقتی میاد صحبت میکنه میاد میگه سه تا احتمال، سه تا سناریو وجود داره، اگر ایکس اتفاق بیفته ایگرک میشه، اگر زد نیاد مداخله کنه این میشه. یعنی سناریوهای مختلف رو باز میکنه، تفکر انتقادی رو قوی میکنه و فرد رو به فکر وادار میکنه و خوراک فکری میده. اما یه آینده پژوهی هم هست که کاملا برخلافشه، یعنی میاد میگه که نه این اتفاق میفته، یه بازی پشت پرده ای هست، ما خبر داریم، یه سری اطلاعاتی هست، و میاد کاملا این نظریه توته رو دامن میزنه. و خب 50-50 هم هست دیگه، مثل شیر و خط، 50% حرفاشون اگه هم درست در بیاد کافیه، اونا رو هم الگوریتم‌ها هی جلو ما نشون میدن، تکرار میکنن. حالا 50% هم که اشتباه کرده فرد رو ما هیچ وقت طبیعتاً توی الگوریتم‌ها نمیبینیم. در نتیجه شک پایه دموکراسی، پایه تفکر انتقادیه، اما نظریه توته برخلاف این سعی میکنه عمل کنه، یه پاسخ قطعی مشخص و متعین به یه فضای کاملاً نامتعین و نامشخص بده.
0: بسیار خوب. اتفاقا اینجا منو میبره به همون بحث عرضه و تقاضا که برمیگردم با شما راجبش صحبت میکنیم، ولی در این لحظه از گفتگومون که به نظرم به جای خوبی رسیده، آقای سرکوهی میخوام از شما بپرسم، حالا همه اینا رو گفتیم، چرا وقتی که مثلا کسی مثل داریوش این ترانه رو میخونه راجب توهم توته صحبت میکنه، چرا جامعه ناراحت میشه وقتی باش راجب این موضوع صحبت میشه؟ چه خوش گفت آن مرد دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش، شعر سعدی. این دارو تلخه برای جامعه، درسته؟
2: بله. ببینین، اول من بگم اونایی که تئوری توطئه معتقدن، حتی وقتی کسی از تئوری توطئه صحبت میکنه میگن اینم تئوری توطئه است، برای مثلا فلان و فلان دستگاه‌های پنهان تصمیم گرفتن این کارو بکنن. دوم این که ببینین، من عرض کردم باور به تئوری توطئه به خصوص در شرایطی که بحران‌های زیادی وجود داره و جهان و جامعه برای آدما غیر قابل درک میشه و توضیحش پیچیده میشه، باور به تئوری توطئه یک نوع سپر دفاعی میسازه برای اون آدم که در واقع به قطعیت برسه، جهان رو معنا کرده، حالا دیگه جهان رو فهمیده از نظر خودش و در واقع قطعیت پیدا کرده. حالا وقتی شما میایین این در این تئوری توطئه رو نقد میکنین، طبیعتاً دارین به اون قلعه و اون سپر دفاعی که اون انسان برای خودش ساخته، که البته بعضی موقع فردی است و بعضی موقع سپر دفاعی سیاسی است، یعنی گروه‌های سیاسی این سپر دفاعی رو برای خودشون میسازن و ابزاری هست برای حمله به دیگران. وقتی شما میایین اینو نقدش میکنین به سپر دفاعی فردی روانی یا به سپر دفاعی جمعی یا با ابزار اون حکومت یا اون گروه سیاسی که به تئوری توسعه متولد شده، نقد کردین، حمله کردین، اون رو بی‌اعتبار می‌کنین، با آدما طبیعتاً ناراحت میشن از این مسئله و نمیخوان حقیقت رو بپذیرن، نمیخوان شک کنن در اون قطعیتی که یک جواب بسیار ساده پیدا کردن برای مسائل بسیار پیچیده. بعد چرا انقلاب ایران شد؟ خب خیلی دلایل گوناگون وجود داره. چرا جنبش زن زندگی آزاد شد؟ دلایل گوناگونی وجود داره. اما مثلا شاه میگفت دست ارتجاع سرخ و سیاه، خامنه‌ای هم در مورد مثلا جنبش زن زندگی آزادی میگفت توطئه دست‌های خارجی و غرب و اینا. این جواب خیلی ساده است. شما لازم نیست بشینین ده ها عامل اجتماعی سیاسی فرهنگی رو که یک حادثه بزرگ رو به وجود بیاره تحلیل بکنید. وقتی شما به این جواب طبیعتا نقد میکنین، به قلعه اون کسی که فکر میکنه به حقیقت دست یافته حمله میکنید و از طرف دیگه اون به اصطلاح اون اکوسیستمی که فضای مجازی به وجود آورده، به خصوص در دوران پسا حقیقت، یعنی ما در دورانی هستیم که بخش اون حقیقت با معیارهای گذشته سنجیده نمیشه، در واقع سنجیده میشه، اما در ذهن اغلب مردمان در واقع نوعی پسا حقیقت هستش که در رسانه و فضای مجازی ساخته میشه، در حبابهایی که الگوریتم ها میسازن آدم ها در اون محبوس میشن، تکرار میشه، مدام تایید میشه و طبیعتا این دیگه به یک ایمان، به یک ایقان بدل میشه. یعنی تئوری توطئه خودش حاصل ناامنی اجتماعی و فردیه، اما بعد با جوابهایی که میده و با این اکوسیستمی که وجود داره به یک قطعیت و یک ایمان جزمی بدل میشه و کسی اگر ازش انتقاد بکنه، خب آدم ها ناراحت میشن و نمیخوان بپذیرن.
0: آقای سرکوهی اگه کوتاه به این هم پاسخ بدین که بریم با آقای امیری، خیلی هم مختص یک گروه، یک جمعیت، یک طیف جامعه ظاهرا نیست. من این مثال انقلاب 57 رو میگذارم در میانه چون خیلی توضیح دهنده است. هر کسی یه روایت توطئه برای انقلاب 57 داره. سلطنت طلبان میگن این پروژه غربه، نیروهای انقلابی میگن حکومت شاه اصلا دست نشانده آمریکا بود، یه بخشی از چپ میگه که همه چیز از دریچه امپریالیسم باید دیده بشه. آبراهامیان از یک سبک پارانوید حرف میزنه، یروانج آبراهامیان در کتابش، و این رو محدود به یک جناح نمیدونه، گویی که بازیگران مختلف سیاسی همشون درگیر یک چنین نگاهی هستن. آیا توضیح دارین در این مورد بدین که متعلق به ایدئولوژی خاص هم نیست؟
2: ببینید، همونطور که دوستان گفتم، منم گفتم بخشی از عواملی که به تئوری توتر به وجود بیاره برای هم اغلب انسان‌ها در اغلب جوامع در شرایط بحرانی صادقه، مثل تأثیر اینترنت، مثل سپر دفاعی روانی، مثل مثلا تأثیر گرفتن از توطئه‌هایی که رخ داده در تاریخ هر ملتی به هر حال. اما این بخشی که به شما اشاره کردین در واقع به ایران مربوط میشه. شما اگر نگاه کنین، این تئوری توطئه ریشه‌های فرهنگی بسیار عمیقی در فرهنگ ایرانی داره، و این ریشه های بسیار عمیق، یعنی شما اگر از دوره چه میدونم مانوی شروع کنین که جهان خیر و شر هست و مرد و شر علیه خیر توطئه کرده، اگر به اسطوره های ما نگاه کنین، یک احساس در معاصرگی بوده، همیشه ایران بوده که نیروهای تورانیان و بدها میخواستن به حمله بکنن. بعد اگر همینطور جلو بیام، خود تشیع اصولا ببینین، این که علی وارث به حق پیغمبر بوده، اما ابوبکر و عمر و اینا رفتن توطئه کردن و با توطئه اون از حقش محروم کردن. اصلا این فرهنگ که تمام امامان شیعه دوچار توطئه خلفای عباسی و نمیدونم اموی بودن و مرتب علیشون توطئه میشده، این تصور در فرهنگ شیعه که ظاهر و باطن فرق داره، اون چیزی
0: که ظاهره اینا میاد تو گروه های سیاسی. شما من سوالم راجع به گروه های سیاسی بود.
2: عرض میکنم خدمتتون. خب نه، ببینید، این تصور، ببین این یک فرهنگ عمیقی است که در همه گروه های سیاسی که اختلافات سیاسی دارند، ما هممون از یک فرهنگ واحد اما در خودش متناقض هم متأثریم. همه اینها ممکنه یکی آتئیست باشه، یکی چه میدونم خدا ناباور باشه، اما تحت تاثیر فرهنگ شیعه است. و بعد به علاوه در تاریخ ما هم توجه بکنید، حالا یک نکته اساسی هم میاد در میان، که در تاریخ ما بخش مهمی از مصر و از مشروطه به بعد، خب به هر حال دستای خارجی بوده، توطئه‌های گوناگون شده و تا در حدی شده و در حدی باور به توطئه اعتقاد داشته که اصلا آدما میرفتن به سفارتخونه‌ها تماس میگرفتن که ولی به قدرت برسن، چون تصور اونا بوده که سفارتخونه‌ها اصلا که وزیر وکیل تعیین کنن و در مواقعی تعیین میکردن. این واقعیت وجود داره، لذا این در واقع ما با ترکیبی مواجهیم از خود واقعیت که توطئه‌های بسیاری بوده و از طرف دلایل فرهنگی بسیار ریشه دار و سراسر تاریخ خودمون. ترکیب این ترکیب این سبب میشه که انسان ها عملیات از خودشون سرد بکنن، و در نتیجه اگر همه چیز مشروطه، 28 مرداد، انقلاب 57، جنبش، همه چیز خارجی بوده، پس من میشینم تا باز خارجی بیاد منو نجات.
0: بسیار خوب. آقای امیری، آقای سرکوهی به ماجرای وارد ماجرای دین و تشیع هم شدن. جالبه، از 12 امام شیعیان 11 تاشون با توطئه کشته میشن، یعنی خود این اثر داره احتمالا همونطور که آقای سرکوهی گفتن رو جامعه ایران. من میخوام مشخصا از شما بپرسم که رابطه تئوری توطئه با دین رو یا با فرهنگ دین خو رو یادی هم بکنیم از آرامش دوستار در اینجا که درباره این موضوع مفصل صحبت کرده، چطور میبینید؟
3: این خیلی نکته جالبیه. ببینید، حالا گفتید امامان شیعه، شما نگاه بکنید دیگه، خب حضرت علی که خب میدانیم با توطئه کشته شده، ایشون ضربت خوردن از کسی که از یک نفر از اون سه نفری که قرار بود که سه نفر رو بکشند، عمرو عاص و معاویه و حضرت علی، خب حضرت علی کشته شد. پس توطئه‌ای شده است. اما آیا برای امام حسن توطئه‌ای شده است؟ به نظر میاد که تاریخ خلاف این رو، ولی شیعیان باور دارن که این گونه بوده است. الان یکی از این سخنگویان جمهوری اسلامی میگفت ما جدیداً فهمیدیم که امام حسن رو نمیدونم با کلورید امام چی کشتن، یعنی تا این حد که حتی رفتن کمیکالش هم در موردش صحبت میکنه، در حالی که به نظر میاد میدانیم که ایشون به خاطر یک رابطه‌ای که با یک زنی داشتن، به خاطر مسئله شخصی کشته شدن. یا امام هشتم که میدانیم، امام چهارم که میدانیم، همه اینها به گونه ای انگار درگیر توطئه ها بودن. حالا این از کجا میاد؟ ببینید، من یه باور بنیادی تر این زیر هست. تئوری توطئه تهش به شما چی میگه؟ میگه هیچ چیزی اتفاقی نیست، هیچ حرکتی بی حساب نیست، اینها رو داشته باشید. هیچ حقیقت، یعنی حقیقت همیشه مخفی است، همه چیز به هم مربوط است، و آخرش میگه آقا همه چیز تحت اراده یک گروه کوچکی است، یک گروه نخبه است که پنهان هستند، تقریبا همه توان هستند. حالا اینا میتونن ایلومیناتی باشن، میتونه آمریکا باشه، میتونه اسرائیل باشه، میتونه فراماسونری باشه. این گروه کوچک نخبه رو شما خط بزنید، به جاش بنویسید خداوند. همه چیز تحت اراده خداوند همه توان است. تمام شد. همه اون اولیا هیچ چیز اتفاقی نیست، هیچ حرکتی به حساب نیست، حقیقت همیشه مخفی است، همه چیز به هم مربوط است، همه چیز تحت اراده خداوند است. وقتی شما این گونه فکر کردید، این ذهنیت، ذهنیت پیشامدرن، ذهنیتی که جهان رو به صورت میستفایینگ میبینه، به صورت رمزآلود، رازآلود میبینه، میگه ما دست خدا در پشت همه چیز وجود دارد، همه چیز پشتش هدفی است. این فیتالیسم، یعنی نگاه تقدیرگرایی، که یک نگاهی است که در یونان هم بوده، خیلی ارتباط نزدیک با شکگرایی یونانی هم داره، همینه که آقا به گونه ای انگار سرنوشت برای ما تصمیمی گرفته است، دست پنهان کسی اونجاست. این نگاه در دینداری ما کاملا جدی وارد شده. یعنی شما در شیعه نگاه میکنید، ببین واقعی کربلا رو بهش نگاه بکنید، درسی که شیعیان از کربلا میگیرن که قرار درس آزادگی باشه، از یک تئوری توته است که آقا یک اتفاق تاریخی افتاده، سر و تهش مشخصه، مسئله چه بوده، درگیری بر سر چه بوده، ما تبدیلش کردیم به یک مسئله ای که از داستان مسیح بزرگتره، همون المان ها رو هم داره، در این حال تئوری توته هم هست. یعنی دست پنهان خدا و قضا و قدر و همه چیز در یک واقعه تاریخی وارد شده که ما تبدیلش بکنیم به یک جنگ بین حق و باطل، و در این وسط حالا قرار بود ازش پیام اخلاقی بگیریم ولی تبدیلش کردیم به تئوری توته. حالا این دقیقاً پیام خود دین هم هست، باور دینی، یعنی باور به خدا در حقیقت از منظر معرفت شناسی نوعی تئوری توته است. من عرضم چه بود؟ عرضم این بود که شما برای اینکه عقلانی باشید از منظر معرفت شناسی، باید ادعاتون با شواهدتون برابر باشه. در تئوری توته این نیست. شما یه ادعایی میکنید، شواهدی هم اگه براش ندارید، میگید دلیل اینکه براش شواهد ندارم اینه که تئوری توته خوبی است. شما از این دیندار میپرسید چرا باور دینی دارید؟ چرا دین شما درست است؟ میگه دین من به خاطر ایمان درست است. ایمان دنبال شواهد نمیگرده. اصلا ایمان روشی است که به شما میگه حالا که شواهد نداری، حالا که دلیل خوبی نداری، ایمان ببرس. شما اگر از یک دین، این نکته اول. نکته دوم، وقتی که شما با یک در مورد دین صحبت میکنید، دست پنهان یک قادری اون پشت همه چیز هست. یک دیندار میگه آقا اراده خداوند است که همه زندگی من رو شکل میده، کاملا شبیه تئوری توته است. آقا آمریکاست که برای ما تصمیم میگیره، انگلیسه که برای ما، همه کار انگلیس است. این شباهت رو اگر شما بهش دقت بکنید، دیگه کاملا مساوی میتونید ببینید باور به دین رو، باور به خدا رو، با کسانی که باور دارن لیزرد ها و این خزنده ها بر ما حکومت میکنن، کسانی که باور دارن ایلین ها اونها رو ابداکت کردن، با کسانی که باور دارن زمین تخت است، با کسانی که به ایلومیناتی و فراماسونری باور دارن، و با کسانی که فکر میکنن انقلاب ایران رو مردم انقلاب نکردن، آمریکا و انگلیس آمدن به جای مردم انقلاب کردن.
0: بسیار خوب. حالا آقای یزدی، اینا همه دلایل تقاضای تئوری توته، توهم توته است. عرضه تمام توته را هم شما گفتید راجبش صحبت میخواییم بکنیم، عرضش چطور در سطح جامعه وجود داره؟
1: من میتونم به اون سوالی که در مورد داریوش گفتید برگردم.
0: حتما خواهش میکنم،
1: چون با آقای سرگی موافق نیستم تو اون قسمت.
0: بله حتما.
1: من فکر میکنم که چون شما پرسیدین که چی شد که مردم به این ترانه اینقدر اعتراض کردن،
0: ببخشید مردم که کلمه، بله، بخشی از جامعه،
1: بخشی از جامعه اعتراض کردن یا به این شکل برخورد شد. من یاد یه جمله از آدورنو میفتم که میگه که شعر گفتن بعد از آشویتس بربری یا بربریته. حتی هیچ وقت ایشون نظرش این نبوده که بگه که شما نباید بعد از آشویتس شعر بگید. ایشون نظرش این بوده که اگر شما میخواین شعر بگید، این شعر باید این فاجعه بزرگ انسانی رو در نظر بگیره. من فکر میکنم اصلا صحبت این نیست که ترانه که داریوش گفت ترانه اشتباهی بود. خیلی حرفای به نظر من پرمغز و عمیقی گفته شد، چه میراث ماشت توهم و ممکن اینها باشه، اما از نظر روح زمانه مشکلش این بود که انگار بعد از دیما دیگه شعر گفتن و ترانه گفتن و نقد کردن و موعظه کردن دشوار شده. یعنی اگر شما موعظه میکنید یا شعری میگید، نمیشه که این فاجعه بزرگ در نظر نگرفت. به خاطر همین من فکر میکنم یه میدان رابطه‌ای هست که توهم توته اتفاق میفته. یعنی یه میدان رابطه‌ای که بازیگران مختلفی داره، این بازیگران هر کدوم یه کاری میکنن، مردم یه انتظاراتی دارن، مردم زخمی هستن، خسته هستن، تروماتایز هستن، سوگ جمعی دارن، یه کشتار بزرگ رو پشت سر گذاشتن، یه جنگ بزرگ رو پشت سر گذاشتن، تحریم هست، خاطر این انتظار از هنرمند انتظار بالایی است. حالا اینکه آیا هنرمند باید نقد نکند، من هم چه حرفی نمیزنم. هنرمند باید نقد کنه، شعرش هم بگه. اتفاقا میگم محتوای شعرم خیلی محتوای پرمغزیه و هیچ مخالفتی هم با محتوا نداره.
0: حال به حال منو یاد با آقای سرکوی قبل هم بهش صحبت کردیم، این صحبت های شما منو یاد دکتر استوکمان میاندازه در دشمن مردم. به حال میگید که از هنرمند انتظار هست، انتظاری که توضیح دادید. خیلی وقتا هم هنرمند انتخاب میکنه، شاید منتقد شما همین رو بگه، هنرمند انتخاب میکنه که اون کسی باشه که حرف تلختر رو میزنه یا به این قسمت از موضوع اشاره میکنه. این هم به حال بخشی از ماجراست دیگه، شاید هم اتفاقا برای او پرهزینه تره یا مسئله رو برای او دشوارتر میکنه. شاید کار ساده تر اینه که پاپیولار یا محبوب باقی بمونه با گفتن حرفی که مردم دوست دارن بشنون. به طور مشخص راجع به ترانه داریوش الان صحبت نمی کنم، در مورد نقش هنرمند، نقش روشنفکر در جامعه اینجا اساسا یه بحث به وجود میاد دیگه آقای یزدی.
1: نقش هنرمند نقش ارگنایزره، باید بتونه مخصوصا بعد از این فاجعه بزرگ و ترامای جمعی پشت سر هم بتونه بخشای مختلف جامعه رو به هم نزدیک کنه. من فکر میکنم اگر مثلا الکساندر رو دوستان خونده باشن تو ترامای جمعی، اونجا دقیق اشاره میکنه که نقش هنرمندا، نقش اساتید دانشگاه چی میتونه باشه بعد از یه فاجعه جمعی. و طبیعتا بله، ایشون کار خیلی سختی رو انتخاب کردن خب، و طبیعتا اون شجاعت رو داشتن و استادگی کردن، ولی خب نقد من بیشتر
0: همینطوره. متوجه هستم، ببخشید.
1: نیازی وجود داره همیشه، اون نیاز مردم رو نمیشه نادیده گرفت. اون اینه که مردم الان بسیار عصبانی هستن، بسیار مستعصل هستن، و این قسمت من فکر میکنم قسمتی که نمیشه از روش، حتی اگر کسی فکر کنه که این درست نیست، مردم حق ندارن، باید حتما الان انسجام خودشون حفظ کنن.
0: البته ما هم تحقیق و تفحص نداریم که بدونیم مردم چه نظری و چه مواجههی با ترانه داریوش داشتن. بیشتر گروه های سیاسی بودن که درگیر این گفتگو شدن. آقای سرکوی اگه نکته دارین کوتاه بفرمایین که من پرسشم.
2: دو تا نکته دارم، نخست این که رابطه علی که ایشون برقرار کردن به این دلیل مردم، به این علت در مردم بخشی از مردم ناراضی هستند که در این ترانه اشاره به دیما نشده، ذهنیات خود ایشونه. این نیاز به تحقیقات میدانی داره. ما وقت میخوایم رابطه علی برقرار کنیم، باید بریم تحقیق کنیم، شاهد کنیم، بر اساس تئوری توطئه برخورد نکنیم، باید شواهدی داشته باشیم، باید تحقیقات کرده باشیم در این مورد. دومی که نمونه های عکسش هم هست، یعنی کسانی هستن که از حالا نه در حد گستره داریوش، از دیما هم صحبت میکنن اما انتقاد میکنن، اونام همین اون بخشی که با داریوش حمله میکنن به اونا هم حمله میکنن. بنابراین این یه ذره ذهنیات خودشونه بسته دارن. اینم که نقش هنرمند نزدیک کردن، اصلا این در همه تاریخ یه سری متولی و پیامبر رو نمیدونم فقیه و اینا بودن که برای هنرمند نقش تعیین میکردن و میگفتن تو باید این کار بکنی، تو این کار کنی، اگه این کار نکنی محکوم. اصلا بحث هنری جدا از این بحث ها هستش، قاطی نکنی. اما من میخواستم یک نکته رو بگم که برگردیم به بحث خودمون در واقع، چون بحث ما نقد ترانه داریوش نیست یا حالا چه و چه. مثلا این استش که جامعه ما مثلا این استش که چرا در ایران گروه های مختلف سیاسی به راحتی جذب تئوری توطئه میشن. حالا تئوری های توطئه های گوناگون، ببینید شما در یک جامعه زندگی میکنین که حکومتی است شفاف نیست، حکومتی است که دروغ میگه، حکومتی است که هواپیمای مسافربری میزنه بعد میاد سه روز از وزیر خارجش گرفته تا متخصص چه میدونم هوافضا میان میان نه این فلان فلان. خب این بی‌اعتمادی عظیم به وجود میاد. وقتی که جامعه بی‌اعتماد میشه، گروه های سیاسی خیلی چیزا رو پنهان میکنن، مردم اینا رو میفهمن، فرق نمیکنه من گروه سیاسی خاصی مورد نظرم نیست. یکی میاد میگه که بیاین در به خیابان و در خانه، بعد میاد چند روز بعدش مصاحبه میکنه با یه روزنامه خارجی، میگه که نه من فقط گفتم در خانه. خب مردم اینا رو میفهمن در ناخودآگاهشون، در روانشناسی اشتباهی خودشون. ولی یکی از دلایل اصلی این به اصطلاح این که تئوری توطئه بس پیدا میکنه در میان مردم، صرف نظر از مسائل روانشناسی، نمیدونم اینترنت، فضای اکوسیستم، حوادث تاریخی و غیره و غیره، این وضعیت شفاف نبودن هستش که حتی مراجعی که میتوانن روشن فکران، نمیدونم متخصصی، که میتوانن نقد بکنن این تئوری توتر رو، مرجعی فکران، نمیدونم متخصصی، که میتوانن نقد بکنن این تئوری توتر رو، مرجعی باشن برای اینکه پسا حقیقت نقد بشه، خود

0: پروژه است، او فعال ساخته شده است، اون رسانه مأموریت داره، این هنرمند صادراتیه، این روزنامه‌نگار پروژه جمهوری اسلامیه، اون روشنفکر پروژه غربه، چرا زبان دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی که الان آقای سرکوبی هم بهش اشاره کردن میبینیم که این زبان سرکوبگر گاهی در بین خود مخالفان جمهوری اسلامی هم باز تولید میشه وقتی هر کس با ما اختلاف داره پروژه است؟ خب اساسا چطور گفتگو ممکن میشه؟
1: این نکته خیلی جالبی است. ببینید قبل که من به سوال شما پاسخ بدم این رو بگم، ببینید تئوری توطئه فقط متعلق به یک ایدئولوژی خاص نیست، یک زبان سیاسی مشترک خب و هر جناحی ممکن ازش استفاده کنه، فقط نام توطئه‌گر رو عوض میکنند این دوستان، برای یکی انگلیسه، برای یکی آمریکاست، برای یکی اسرائیل، برای یکی دیگر جمهوری اسلامی است، برای یکی اصلاح طلبه، برای یکی چه میدونم پادشاهی خواهه، یکی چپ، یعنی این یک نکته. و حکومت ها نیاز دارند که منتقد رو صرفا منتقد ندانند، همه قدرت ها او رو میخوان عامل یک شبکه، بگن آقا دست شبکه بزرگتری اینجاست. مگه هیتلر نمیگفت؟ میگفت این یهودی ها، دست یهودی ها پشت کار است این که ما شکست خوردیم. مگه چه میدونم آمریکا نمیگفت؟ هر مخالف میگه آقا این کمونیست است، این دست استالین پشت کار، اینها دارن توطئه میکنن. استالین هم همونو میگفت در رژیم قبل، در ایران هم زمان قبل از انقلاب هم همین بود، شما خراب تخریبگر بودید، چی بود اون کلمه که به کار میبردن، و الان هم میگن مأمور اسرائیل هستی. اینم یه نکته. پس استفاده داره، یکی از کارکردهای مهم این زبان توطئه تبدیل نقد به یک تهدید امنیتی. وقتی شما یعنی حالا این یه نکته. و اینکه حالا سوال شما اینه که چرا این زبان که در دستگاه امنیتی هست در بین مخالفان حکومت هم باز تولید میشه؟ من به خاطر همین نکاتی که الان اشاره کردم، چون زبان امنیتی دیگه ابزار حکومت نیست، عادت سیاسی هم هست. یعنی سالها ما در فضای زندگی میکنیم که اختلاف نظر رو ما با خیانت توضیح میدیم، یعنی کم کم خود مخالف هم همون گرامر رو، همون دستور زبان رو یاد میگیره. حکومت میگه منتقد عامل دشمن است، بخشی از اپوزیسیون هم میگه هر کس با من اختلاف داره پروژه حکومت. چه شکل جمله فقط عوض شد، منطق همونه. این خطرناکه، چون جامعه دموکراتیک با اختلاف زنده است و در اپوزیسیون من فکر میکنم تمرین دموکراسی برای ما یکیش اینه که آقا هر اختلافی رو دیگه پروژه ندانیم. حالا یک چیز کوتاهی در مورد بگم و اینو تمام بکنم. ببینید من چند تا معیار میتونم بدم از منظر معرفت شناسان، از منظر چه میدونم کسی که دغدغه حقیقت داره. ببینید اولین معیار میتونه این باشه که آیا ادعای طرف مقابل ابطال پذیر است یا ابطال پذیر نیست. آیا چیزی وجود داره که اگر من این شواهد رو رو کنم معلوم بشه این شواهد، او حاضر بشه از باورش دست برداره؟ در بسیاری از مواقع شما هر چه شواهد بیارید او بر دست بر نمیداره. دو، آیا ما شواهد مستقلی داریم یا فقط نقل قول داریم، فقط یک شبکه گمنام تلگرامی یک چیزی نوشتیم؟ سوم، آیا فرضیه ساده تری و کم هزینه تری هم هست که بر این پدیده رو توضیح بده؟ گاهی چه میدونم یک اشتباه، یک فساد، یک بیکفایتی، اینا توضیح بهتری هستند از اینکه یک طرح جامعه جهانی است برای اینکه فلان اتفاق بیفته. خب و نکته آخر که به نظر من مهمه اینه که آیا این نظریه که شما دارید میدید و باش تئوری میدید بیش از حد توضیح میده یا به اندازه کافی؟ بعضی وقتا یک نظریه که همه چیز رو توضیح میده از نظر معرفت شناسی اصلا غلطه، در واقع هیچ چیز رو توضیح نمیده، چون هر رخدادی رو هر اتفاقی رو دوباره در داخل خودش میاره، به خودش جذب میکنه. همچین نظریاتی به درد نمیخورن، ریداندنت هستن. یعنی فرضیه عقلانی درباره توطئه باید با سند بره جلو، تئوری توطئه با یک جوری بی‌اعتمادی و شکاکی مطلق جلو میره. این نکته‌ای بود که به نظرم فکر کنم مهم میتونه باشه.
0: بله، بسیار نکات ارزنده بود، ممنونم ازتون آقای امیری. آقای یزدی، آیا گروه‌های مشخصی هستن که بیشتر تحت تاثیر توهم توطئه باشن یا بیشتر مسائلشون رو با توهم توطئه بخوان توضیح بدن؟ مثلا آیا مطالعاتی شده که نشون بده هر چه سرکوب بیشتر باشه، در گروه‌های بیشتر سرکوب شده، در گروه‌های به حاشیه رانده شده، ممکنه که این ارتباط قوی‌تر باشه؟ میخوام ازتون بپرسم اصلا رابطه حکومت سرکوبگر با توطئه اندیشی چیه؟
2: حالا قسمت اول سوالتون این که خب بله پژوهش شده و پژوهش ها میگه که هم بین چپ افراطی هم بین راست افراطی نظریه توطئه بیشتر هست. بعضی پژوهش ها میگن راست افراطی بیشتر به نظریه توطئه گرایش دارن. پژوهش هایی هم هست که دقیقا اشاره میکنن که نظریه توطئه دقیقا به خاطر این نیست که فرد واقعا بهش باور داشته باشه، فرد از نظریه توطئه حمایت میکنه یا دیگرانی که مخالف

0: اون حرف میزنن یا گروهش یا جریان سیاسیش رو به نظریه توطئه‌گویی متهم میکنه، در واقع یک سیگنال به وفاداری داره میده برای اون گروه خودش. یعنی در واقع دیالوگش به جایی که با مردم با کل جامعه باشه، با اون حزب خودش و با اون گروه سیاسی خودش هست. یعنی سیگنالی از وفاداری است. در مورد اقلیت‌ها دو دسته مطالعه وجود داره. یک سری مطالعات میگن که اقلیت‌ها چون سرکوب میشن، چون به هر قدرت دستشون نیست، بی قدرت هستن، به گسترش نظریه توطئه در جامعه کمک میکنن. از من دیدم یه مطالعه در 2025 شده بود و گفته بود که اینجوری نیست، این یک روی سکه است. روی دیگه سکه اینه که انقدر بی اعتمادی در این افراد هست، انقدر سرکوب شدن و انقدر از اونها برای توجیه گرانی، برای توجیه بی آبی، برای توجیه که باران نمیاد و چیزهای دیگه استفاده کردن، در واقع اونا به اون سیستم سیاسی دیگه اعتماد ندارن. من فکر میکنم من خودم بیشتر به این قسمت دوم نظرم نزدیکتر است. حالا لازم نیست برای هر چیزی ما بریم یه پژوهش را بندازیم. وقتی که تو سالها داری با یه موضوعی کار میکنی، میتونی نظر شخصی خود تو داشته باشی و این نظر شخصی اصلا دلیل برای نیست که تو توهم توطئه رو داری گسترش میدی.
1: و مختصرم اگه به ما بگین، من میدونم شما مشخصا روی ترامای جمعی، سوگ جمعی کار و پژوهش و تحقیق کردید، این رو چقدر مرتبط میدونید با یک نظریه مثل توطئه و اون ساده سازی که گویی به روان جامعه کمک میکنه بر درک مسائل؟
0: البته برمیگردم به اول صحبتم که گفتم که یه خاک حاصلخیزی لازم هست که نظریه توطئه توش رشد پیدا کنه. تروماهای جمعی مثل اون کودی هستن که این خاک رو فرتلایز میکنن، این خاک رو بارور میکنن و باعث میشن که افراد مثل یک خرچنگ هرمیت که دیگه اون صدفی که دورش هست، اون شلی که دورش هست رو ناامن میدونه، ترک میکنه و میره سراغ یک پوست محافظتی جدیدتر، باعث میشه که دائم بین نظریه های توطئه که مثل یه زرهی براش عمل میکنن در رفت آمد باشه. این گیجی رو تو جامعه میبره بالا، یعنی جامعه‌ای که دیگه توش اعتماد نیست. ما برای باز پژوهش‌ها نشون میدن که ما برای اینکه جنبش اجتماعی رو بتونیم به ثمر برسونیم، به حداقلی از اعتماد نیاز داریم. که قرار باشه که یک کسی که در جریان مخالف سیاسی من هست، من اونو به عامل بیگانه بدونم، نه اینکه کسی که نظر متفاوت داره، نیازهای متفاوت داره. هیچ وقت اون همکاری و اتحاد و همگرایی، حالا بهتره بگم بجاش همگرایی، اتفاق نمیفته. اینو پژوهش‌ها خیلی اخیراً مخصوصا من دیدم اشاره میکنم. مخصوصا یه پژوهش دیدم ساید تاریک جنبش‌های اجتماعی که خیلی مقاله قابل تعاملی هست، اگه دوستان دوست داشتن اونو بخوننش، فکر می‌کنم روی ساینس دایرکت هستش. بخاطر همین پاسخ اینه که تروماهای جمعی زمین ساز بی‌اعتمادی بیشتر، حتی حس انتقام، خشم تجمعی و به وجود آورنده جنبش‌های مدنی در آینده خواهند بود. همجور اگر نگاه کنید، ما پشت سر هم این فاصله جنبش‌های اجتماعی در ایران داره نزدیک میشه. از آبان به بعد هی داره نزدیکتر میشه و احتمالاً باز به زودی هم یه دونه جدید خواهیم داشت.
1: بسیار خوب. خب یک جهان ناامن و غیر قابل پیش بینی هم هست دیگه. حالا درگیری‌های نظامی، جنگ‌ها، همه اینها هم شاید اساساً در سطح جهانی، نه فقط در جامعه ایران. آقای سرکوهی میبره ذهن رو به دنبال که دنبال یه روایت منسجم‌تری بگرده در یک چنین فضایی. ممکنه که این جمله که خب یه گروه قدرتمندی دارن همه این اتفاقا رو طراحی میکنن، هیچ کس کنترل کامل نداره، ممکنه اتفاقای وحشتناک بدون یه طرح جامعی رخ بده، اینها انگار که آرامش بخشه. و واقعا باید پرسید که در یک جهان ناآرام این شکلی چطور میشه که از دام توهم توطئه ملت‌ها فاصله بگیرن و در این دام نیفتن؟
2: خب این بستگی داره به این که در دام توهم توطئه نیفتادن بسیار دشوار هست، به خصوص در عصر بحران ها، به خصوص در زمانی که بسیار چیزها برای مردم فهمیدنی نیست. ببینین از زمانی که مثلا به فرض زمانی که پدیده جهانی شدن رخ داد یا جهانی کردن رخ داد، همه جوامع تغییرات عظیم در سر گذراندن، تغییرات ساختاری، اقتصادی، صنعتی، فنی، اجتماعی، فرهنگی، و این و بخش مهمی از مردم در نقاط مختلف دنیا بازنده این روند بودن، بخشی هم برنده بودن. اون بخش اکثریت که بازنده روند جهانی شدن بودن، چون جهان شدن عادلانه نبود یا به هر دلیل دیگری، و بعد با یک پدیده بسیار عجیب و غریبی روبرو شدن که اون رو نمیفهمیدن، درکش نمیکردن، اون بخش طبیعتاً به این نتیجه رسیدن که یه عده چپ و گلوبالیزرونگ و اینا رفتن این توطئه کردن که ماها رو بدبخت کنن و الی آخر. حالا واقعیت قضیه این هستش که وقتی انسان دچار بحران هست، وقتی که انسان راه حل های دیگری ندارد، وقتی که دست آدمی از آلترناتیو های انسانی که بهش اعتماد داشته باشه کوتاه شده، وقتی که نیروهایی که میتونستند آرمان خلق کنند، چشمنداز خلق کنند، اعتماد جلب بکنند و با صداقت خودشون یا حالا حداقل بخشی از صداقت خودشون اعتماد جلب بکنند و و و این نیروها ضعیف شدند، نیروهای به اصطلاح در نتیجه انسانها خودشون رو ناامن احساس میکنند، بیپناه احساس میکنند، میخوان عضو یک چیزی باشن، میخوان با عضویت در یک گرایش، گروه، سازمان، نمیدونم چی، هویت پیدا بکنن، میخوان بشن ما و بعد آن دیگری بقیه مثلا بشن دشمن اونها و این با ما بودنشون احساس تقویت بکنن خودشون. بسیار دوران دشواری هستش، حالا به خصوص در یه شرایطی که حکومت‌های استبدادی هم هست، حکومت‌های استبدادی که مثلا همه راه‌های اطلاع رسانی، چرخش اطلاعات می‌بندن، بعد مدام دروغ تولید می‌کنن. ببین ما در عصر تولید آگاهانه و سازمان یافته دروغ هستیم. یه موقعی حالا دوست از اون آقای یزدی از آدرنو صحبت کرد، اینا از صنعت فرهنگ صحبت میکردن که در واقع یک نوع سرمایه‌داری صنعت فرهنگ تولید میکرد و فرهنگ برای این نیاز آدمی تولید نمیشد، بلکه برای سود و ثروت تولید میشد یا برای غالبگیری تولید میشد. الان ما باید از صنعت تولید پسا حقیقت صحبت میکنیم، یعنی در واقع ما یک پدیده بسیار پیچیده روند این تئوری توتنی وجود داره که اینا پسا حقیقت تولید میکنن. این پسا حقیقت ها به خصوص در دنیای مجازی با الگوریتما و بسیاری چیزهای دیگه دارن به اصطلاح بخشی از فرهنگ کنونی بشر رو تعیین میکنن. لذا رهایی از تئوری توتنی، حالا تفکر نقاد نیاز داره، اما عموم مردم که به اصطلاح اون تفکر نقاد و اون شرایط معرفت شناسی و نمیدونم اینا رو که دسترسی ندارن. اگر تنها شاید یکی از راههایی که بشه توهم توطئه نجات پیدا کرد، یکی نقد خود این توهم توطئه است که مدام اونو نقد کنی، ریشه هاشو در بیاریم، ریشه های فرهنگی عمیقی که در ما هستش، ریشه های تاریخیش، ریشه های واقعی، یعنی اون چه رخ داده واقعا، ریشه های روانشناختیش در بیاریم. اما از درون این نقد ها بیرون آمدن، به خصوص حالا من در عرصه سیاست میگم، سیاستی که پاسخگوی نیازهای در حدی انسانها باشه و انسانها بتونن با اون سیاست، این سیاستی که به اصطلاح انسانی باشه، خودشون رو همگن بکنن. اگر چون این سیاستی به وجود نیاد، ما در بند تئوری توطئه میمونیم.
1: آقای امیری، وقتی درباره تئوری توطئه حرف می‌زنیم، تقریبا همه فکر می‌کنیم که دیگرانن که گرفتار هستن، نه خود ما. حالا می‌خوام ازتون بپرسم که یه آدم عاقل برای اینکه بفهمه خودش هم گرفتار تئوری توطئه شده یا نه، به نظرتون بچه سوالی از خودش بپرسه؟
3: بله، سوال نکته خیلی جالبی است. من فکر میکنم چند تا سوال میشه از خود پرسید. یکی این که آیا شواهدی هست که من بر طبق اون شواهد بتونم باورم رو تغییر بدم؟ آیا من باور من ابطال پذیر هست؟ آیا این شواهدی که وجود داره با ادعای من یک نسبتی داره؟ چون اصطلاحا ما میگیم شواهد ادعای خارق‌العاده شواهد خارق‌العاده طلب میکنه، و عرض بکنم که آیا شواهد من رو به سمت این باور رسوند یا از قبل دلم میخواست که باوری داشته باشم و بعد به دنبال شواهد برش گشتم؟ یک چیزهای شبیه میشه این سوالات رو از خود کرد. اما من فکر میکنم یک اگه اجازه بدی اشاره به مضرات و ضررهای تئوری توطئه بکنیم، شاید بد میشه. ببینید، من فکر میکنم اولین زیانش اینه که اعتماد عمومی رو نابود میکنه. اگر همه دروغ میگن، اگر هر سندی جعلیه، اگر هر کارشناسی مأمور مخفی است، دیگه گفتگو ممکن نیست که، تمام. دومیش اینه که مسئولیت واقعی رو ما نمیفهمیم، مسئولیت واقعی پنهان میشه. اگر همه مشکلات اقتصادی فقط مثلا جنگ روانی دشمن است، دیگه در درباره فساد و سوء مدیریت و سیاست پولی و رانت و تحریم و اینا پس دیگه چی شد که حرف نمیزنه. توطئه واقعی ممکنه وجود داشته باشه، کمان که همه اشاره کردیم که ممکن است، اما تبدیل کردن همه چیز به توطئه یک در حقیقت یک انگار واقعیت‌های قابل، یعنی یک ما رو به سمت یک واقعیت‌های نامرئی میبره. سومین زیانش اینه که خشونت نمادین رو گاهی در حقیقت واقعی میشه، واقعی به صورت واقعی تولیدش میکنه. یه مخالف من دیگه مخالف من نیست، عامل نفوذی است، خائن است، پروژه است، من باید تخریبش کنم. کم کمش اینه که باید تخریبش کنم. و آخرش اینه که ما رو از یک معرفت، چجوری بگم، از یک فروتنی معرفتی دور میکنه. یعنی دیگه به جای اینکه بگم نمیدانم باید تحقیق بکنم، میگم میدانم، همه چیز رو میدانم. و این نکته غم انگیز است. و نکته آخر که فکر میکنم میتونه جالب باشه اینه که در شبکه های اجتماعی که آقای سکویی هم اشاره کردن، به گونه ای انگار به نفع تئوری توطئه طراحی شده شبکه های اجتماعی. شما شاید اصلا به گونه عمدن الگوریتمشون این گونه است. و ما باید مواظب، یعنی یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم برای که درگیر تئوری توطئه نشیم، ببینیم از چه روشی تو معرفت شناسی ما میگیم ریلایبلیسم یا اعتمادگرایی یا وثاقتگرایی احتمالاً به فارسی گفته شده، یعنی روشی که این باور به ما رسیده، از چه روشی این باور ما کسب کردیم. آیا تو بی بی سی دیدیم، یا تو یک شبکه چه میدونم اجتماعی دیدیم، آیا تو وی او ای دیدیم، آیا توی کتاب درسی خواندیم، از چه طریقی به ما رسیده. این خیلی مهمه. و این احساس داشتن دانش مخفی، مخفی کردن یکی دانش مخفی دارم که دست من آمده، این اون جذابیت تئوری توطئه است. اگر مواظب این جذابیت باشیم، شاید بتونیم بعضی وقتا کنارش هم بگذاریم.
1: بله، اینم اشاره جالبی بود که به جذابیت تئوری توطئه کردین برای همه. آقای یزدی، پرسش پایانی رو از شما می‌پرسم. با همه این توصیفاتی که کردیم، اصلاً کسی هست که در برابر تئوری توطئه بتونه مصون بمونه در این جهان به شدت هم تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی؟
0: تئوری توطئه وجود داره، حالا بیش و کم تو همه ما، به خاطر اینکه تحمل ابهام خیلی سخته و ممکنه یه جاهای ذهن ما بره به سمت اینکه پاسخهای ساده تری رو انتخاب کنه یا همون دسیسه پنداری رو بیاره وسط. ولی واقعا یکی از روشهایی که میشه امتحان کرد اینه که ما وقتی به مخالفمون گوش میکنیم، مثلا داریم یه سخنرانی از یه جنای مخالف رو گوش میکنم، آیا میتونیم تحملش کنیم، گوش کنیم بهش، یا شروع میکنیم بعد بیرا گفتن، یا اینکه اینا مثلا عامل فلانن، اینا اینجوری هن، میتونیم بفهمیم حرف واقعیشون چیه؟ من فکر میکنم خیلی آزمایش ساده ایه. من سعی کردم تو این بحث از این دوگانه، این که بگیم مردم مشکل فرهنگی دارن، توطئه اندیشن، مسئولیت قبول نمیکنن، پرهیز کنم، بخاطر اینکه روایت قدرت رو زیر سوال میبره. از یه طرف هم بگیم که نه، همه چی دست حکومت هاست و اینها دارن این کار رو میکنن و توطئه ایجاد میکنن. از این هم سعی کردم اجتناب کنم، چون این ایجنسی مردم رو میبره زیر سوال. در واقع من فکر میکنم همین جای تمرین خوبیه برای تفکر انتقادی. هر دو روی سکه رو دیدن، من فکر میکنم یعنی تفکر انتقادی،
1: هر دو روی سکه رو دیدن. و اون شنیدن مخالف که میگین خب خیلی کار سختی، میگین میتونی تا آخر گوش کنی، خیلی وقتها شنونده لجش میگیره، اصلا نمیتونه ادامه بده. آقای
0: من خودم رو میگم، من هر جا که به هم میریزم از شنیدن یه کسی، میفهمم که یک توری توتهی پشت کلم هست. براخره اونم حرفش اینه دیگه، اون مثلا حتی اگر یه حرفی باشه که کاملا مخالف من باشه، اینکه من به اون رو متهم کنم به اینکه داره توطئه اندیشی میکنه و اینا، من فکر میکنم حداقل اگر راه درستی باشه، راهش گفتگو و گفتمان.
1: ممنونم ازتون. اینم چراغ راهی بود که در پایان برنامه در اختیارمون گذاشتید. احمد رضا یزدی، وریا امیری و فرج سرکوهی، سپاسگزارم که امشب در میدان با این بحث درباره توهم توطئه با من و بینندگان میدان همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار تا میدانی دیگر.

完璧に。

0: همراه هستیم با مهمان برنامه آقای حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری از آمستردام هلند. خیلی خوش آمدید آقای احمدی نیاز. سوال اول این هست که اگر آمار بیش از 100,000 کشته‌ای که پرزیدنت ترامپ به اون اشاره کرده رو مبنا قرار بدیم، اگر از نظر حقوق بین‌الملل سرکوب و کشتار گسترده معترضان در چه شرایطی میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و چه زمانی عنوان جنایت جنگی پیدا میکنه؟
1: این یه واقعیت است که کشتار 19 و 20 دیما یا کشتار اعتراضات دیما به طور کاملی در قالب جنایت علیه بشریت قلمداد میشه و حجم وسیعی از شهروندان که برای یک اعتراض به حق وارد خیابان شدن به شکل سیستماتیک و هدفمند مورد کشتار بیرحمانه قرار گرفتن. جدای از پرزیدنت ترامپ، کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به طور کامل این را در قالب جنایت علیه بشریت قرار دادند، برای اینکه المان‌ها و عناصر تشکیل دهنده بزه یا عنصر جنایت علیه بشریت به طور کامل محقق شده است و این یک واقعیتیه که هرگز نمیتوان آن را انکار کرد.
0: آقای احمدی نیاز، اگر روزی پرونده ها علیه مقام های جمهوری اسلامی تشکیل بشه، چه دادگاهی میتونه صلاحیت رسیدگی داشته باشه؟ یا دیوان کیفری بین المللی، دادگاه های ملی کشورهای دیگه، یا یه دادگاه ویژه بین الملل میتونه چنین پرونده ای رو دنبال کنه؟ و در این مورد موانع اصلی کدام هستن؟
1: دو مسئله مطرح هست. یکی دادگاه های داخل ایران هست که دادگاه های ایران هر زمان استقلال قضایی در ایران شکل بگیره و یک حاکمیت قانون باشه، به تبع دادگاه مستقل قضایی با رعایت حقوق بشر و رعایت حتی حقوق متهم میتواند در باب تحت تعقیب قرار دادن آمران و مأمورانی که مرتکب این جنایت شدن این کارو انجام بده. و در دوره عدالت انتقالی همواره بحث رسیدگی عادلانه به این امر همواره مورد بررسی قرار گرفته است. و نکته دوم دادگاه های بین المللی صالح به این امر است. به تبع ما در حال حاضر دیوان بین المللی کیفری لاغه را داریم، اما شوربختانه به علت این که ایران عضو این دیوانیست، در حال حاضر این دیوان نمیتواند به خودی خود صالح به رسیدگی باشد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب بکنه که به این موضوع رسیدگی بکنه، یا اینکه یکی از کشورهای عضو این دیوان بخواهند از دادستانهای دیوان که علیه ایران در این زمینه وارد رسیدگی بشه، کما اینکه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هم در این زمینه در تلاش است با داکیومنتری یا مستندسازی اسناد و مدارک شرایط را فراهم بکنه که دادستانهای دیوان به این موضوع رسیدگی بکنند.
0: بله آقای احمدی نیاز، به اسناد و مدارک اشاره کردین. سازمان های بین الملل تا کنون بیشتر به صدور بیانیه و محکومیت نقض حقوق بشر اکتفا کردن. آیا اسناد و گزارش ها از برخورد جمهوری اسلامی با معترضان میتونن بعد از سقوط جمهوری اسلامی به تشکیل پرونده و محاکمه آمران و عاملان کشتارها کمک کنن؟
1: به تبع در حال حاضر اسناد، عکس ها، شواهد، مدارک، تمامی کسانی که در این راه کشته شدند در این اعتراضات دیما، به تبع خانواده های اونها هستند، فیلم ها، تصاویر، همه اینها میتونه به عنوان مستند مورد بررسی قرار بگیره، به عنوان دلیل قرار بگیره. یا جنازه هایی که در سردخانه ها وجود داشت، همه اینها نشان دهنده ابعاد وسیع این جنایت هست. بنابراین حجم وسیع این جنایت، شهادت شهود، اسناد، مدارک، همین فیلم هایی که وجود داره، همه اینها دلیل بر این امر هست که در این دو شب چه جنایتی در ایران شکل گرفت که به تبع همه اینها به عنوان اسناد متقن و مورد قابل قبول برای مجامع بین المللی محاکم قضایی استفاده خواهد شد و میتونه به استناد این آمران، مسئولان و مأمورانی که مرتکب این جنایت شدن رو مورد بررسی قرار بگیره. شما در حال حاضر میتونید به نمونه سوریه فعلی توجه کرد که بعد از سقوط حکومت بشار اسد در حال حاضر حاکمیت قانون و استقلال قضایی در سوریه وجود داره. تمامی اون آمرانی که مرتکب جنایت در درعا یا در حلب یا در شهرهای مختلف سوریه شدن، کسانی که مرتکب جنایت شدن، کسانی که فتوای کشتار میدادن، کسانی که مؤثر در این جنایات بودن، همه تک تک دارن دستگیر میشن و مورد محاکمه قرار میگیرن. به تبع در ایران آزاد هم و یا در فردای ایران زمانی که استقلال قضایی شکل بگیره این امر امکان پذیر خواهد بود و زمان دوری برای تحقق این امر وجود نداره، یعنی این امر حتما محقق خواهد شد.
0: بله آقای احمدی نیاز، به وضعیت سوریه هم اشاره کردیم. ما در تاریخ نمونه های مثل صدام حسین هم داریم و کسانی دیگه که بعد از سقوط یا کنار رفتن از قدرت به دلیل جنایت هاشون محاکمه شدن. آیا میشه تصور کرد همونطور که گفتین چنین سرنوشتی در انتظار مقاما و آمران سرکوب کشتار در جمهوری اسلامی هم باشه؟
1: قطعا تاریخ همیشه تکرار میشه و این صحنه رسیدگی به جنایات سران کشورهایی که مرتکب جنایت میشن حتما این تکرار میشه. ببینید در بهار عربی برای مصر شاهدش بودیم، برای تونس شاهدش بودیم، برای صدام حسین شاهدش بودیم، برای سوریه شاهدش بودیم، برای خیلی از کشورهایی که زمانی دیکتاتورها حاکم بودن و بعد از آزادی یا بعد از اینکه حاکمیت قانون شکل گرفت، در پینوشه شیلی، در آرژانتینی که حکومت سرهنگ‌ها حاکم بود در سال 1984، چگونه اون زمانی که حاکمیت قانون شکل گرفت و دموکراسی ایجاد شد سران نظامی مورد محاکمه قرار گرفتند. به تبع در ایران هم همین امر شکل خواهد گرفت. اینو بدونید هرگز خون این کسانی که در دیما به ناحق ریخته شد هرگز پاک نخواهد شد. خون این عزیزان دامنگیر قاتلان آنها را خواهد گرفت. تاریخ این را ثابت کرده است. تاریخ بزرگترین درس برای ما و برای همگان خواهد بود که چگونه این تکرار خواهد شد. بنابراین دادگاه عدالت منتظر اون روز هست که آمران، عاملان و مأموران این جنایات مورد رسیدگی قرار و مورد محاکمه قرار بگیرند.
0: بله بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. آقای حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری که از آمستردام هلند همراه ما بودید.

حوصله کن، چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

0: سلام بر شما، من نازنین معتمدی هستم. تو این برنامه 37 درجه بهتون میگیم تحقیقات علمی کدوم روغن رو به عنوان سالمترین روغن برای پخت و پز معرفی میکنند و سراغ کدوم روغن اصلا نباید بریم. و در ادامه برنامه از یه حرکت ساده، عجیب و حتی شاید خنده‌داری میگم که هم میتونه حافظه رو تقویت کنه، هم ماهیچه ها رو و هم کمردرد رو آروم کنه. در طول این سالها که برنامه 37 درجه رو تهیه می‌کردم، خیلی از شما از من خواسته بودید یه برنامه در مورد که کدوم روغن‌ها سالم هستن و کدوم ناسالم هستن تهیه کنم. مسئله اینه که حتی بین علمای حوزه تغذیه هم در این مورد اختلاف نظر خیلی زیاده. منم کلی مقاله خوندم و تحقیقات رو نگاه کردم، ولی هر بار میرم سوپرمارکت که روغن بخرم، پشت این برچسب رو نگاه میکنم یادم میره اونی که نباید میخریدم چربی اشباع بود، چربی غیر اشباع بود، چربی تک اشباع نشده بود، چربی چند اشباع نشده بود، کدوم یکی باید از کدوم یکی بیشتر باشه. خلاصه دیدم بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که یک پروفسوری از کمبریج دعوت کنم که به تمام سلامون جواب بده. Welcome to the program, Professor Meeta Farooqi.
1: سلام. متشکرم شما منو دعوت کردی.
0: ای جانم، خیلی خوش اومدید. پروفسور فاروقی، میشه یه کمی در مورد کارتون توضیح بدید و بگید چه تخصصی در مورد تاثیر روغن‌های خوراکی روی سلامتی دارین؟
2: من پزشک و استاد سلامت جمعیت و تغذیه در دانشگاه کمبریج هستم. یه گروه پژوهشی دارم که روی رابطه بین تغذیه و سلامتمون تحقیق میکنیم. برای شفافیت توضیح بدم که من هیچ تعارض منافعی ندارم. از یه شرکتی در صنایع غذایی بودجه و پولی نمیگیرم. من یک پزشک، استاد دانشگاه و متخصص بهداشت عمومی هم و هیچ وابستگی مالی به صنایع غذایی ندارم.
0: بزرگترین باورهای غلطی که در مورد روغن‌های خوراکی وجود داره چیه؟
2: باورهای غلط زیاده و کلی اطلاعات نادرست داره پخش میشه. بزرگترینشون اینه که میگن روغن‌هایی که از دانه‌ها گرفته میشن باعث التهاب میشن. دوم این که میگن مصرف روغن‌های دانه‌ای با افزایش بیماری قلبی، دیابت و سرطان مرتبطه که غلطه و در واقع پژوهشی تاییدش نمی‌کنه. این دوتا بزرگترین باورهای غلطن. این اطلاعات نادرست باعث میشه بخشی از مردم روغن‌های دانه‌ای رو کنار بذارن و به جاش سراغ روغن‌هایی برن که پر از چربی اشباع هستن. همون چربی‌هایی که می‌دونیم با بیماری قلبی و بیماری‌های مزمن دیگه مرتبطن. بزرگترین مشکل دنبال کردن این اطلاعات غلط همینه.
0: آیا تحقیقات تا الان به یه نتیجه گیری قطعی و روشن راجع به تاثیر روغن‌های خوراکی روی سلامتی و ارتباطش با بیماری‌ها رسیدن؟
2: از دیدگاه سلامت عمومی، بزرگترین عوامل مرگ زودرس در خیلی از نقاط جهان و قطعا در کشورهای مثل ایران بیماری قلبی و سکته مغزی که به ترتیب عامل اول و دوم مرگ و میر زودرس هستند. بعد در ادامه فهرست 10 عامل اول دیابت نوع 2 هم هست. این بیماری ها تا حد خیلی زیادی قابل پیشگیری هن و رفتارهای سلامت محور اونا رو تغییر میده. رژیم غذایی بخش خیلی مهمی از رفتار ما در زمینه سلامته. در گذشته توصیه های تغذیه‌ای بر مصرف کمتر چربی تمرکز داشت. الان میدونیم موضوع فقط مقدار مصرف چربی نیست. در واقع موضوع چربی خوب و چربی بده. من اینجوری دستبندی میکنم. از بدترین نوع چربی ها، یعنی چربی های ترانس، پرهیز کنید. چربی های اشباع در میانه هستن. در حد اعتدال مصرف کنید، چون بدن به چربی های اشباع نیاز داره و مصرف مقداری ازش اشکالی نداره. و خبر خوب اینه که یه دسته از چربی ها هست که واقعا برامون خیلی مفیده. اینا چربی های سالم و همون چربی های غیر اشباع هستن. یه زنجیره علت و معلول وجود داره. چربی اشباعی بیشتر، کلسترول بد بالاتر و خطر بیماری قلبی بیشتر. پیامد دیگرش افزایش وزن و چاقی، یکی از بزرگترین مشکلاتی که در سراسر جهان باهاش روبرو هستیم. در ایران هم مشکل بسیار بزرگیه. به طور کلی در خاورمیانه میزان چاقی در حال افزایشه. بنابراین این چربی ها و روغن ها برای این مناطق خیلی خیلی مهمن.
0: برای اینکه یکم موضوع برای خودم ساده تر بشه، بیایید روغنهای خوراکی رو دسته بندی کنیم. اول از روغنهای دانه ای شروع کنیم. چی هن؟
2: به زبان ساده روغن‌های دانه‌ای روغن‌هایی‌اند که از دانه‌های گیاهی گرفته میشن. مثلا روغن آفتابگردون از دانه‌های آفتابگردون به دست میاد. روغن ذرت، روغن گلرنگ، روغن کانولا که اسم دیگرش روغن ریپ سیده هم همینطور. در واقع این روغن‌هایی هستن که از دانه‌ها گرفته میشن.
3: چه فوایدی دارن؟
2: کارازمایی‌های بالینی بزرگ تصادفی و کنترل شده نشون دادن که با کاهش مصرف چربی اشباع و افزایش مصرف چربی غیر اشباع چندگانه، عمدتاً از همین روغن‌های دانه‌ای میزان بیماری قلبی کمتر شده.
3: روغن‌های دانه‌ای تصفیه شده چی‌اند؟
2: بذارین اول بگم تصفیه نشده چیه، چون نقطه مقابلش میشه تصفیه شده. وقتی یه گیاه یا دانه رو فشرده میکنین یا به روش پرس سرد روغن گیری میکنین و روغنش به شکل خام به دست میاد، این روغن تصفیه شده نیست. مثل وقتی که کسی زیتون یا ذرت رو فقط با فشار له میکنه و روغنش رو میگیره، این میشه تصفیه نشده. بهش بکرم میگیم. اگر واقعا هیچ کاری دیگه روش انجام نشه میتونه فرا بکر یا خام یا فراوری نشده باشه. تصفیه شده یعنی وارد فرایند فراوری شده. برای بیشتر روغن‌هایی که از سوپرمارکت‌ها می‌خریم، این فراوری در مقیاس صنعتیه. در واقع روغن‌های تصفیه شده برای آشپزی خانگی و به ویژه برای آشپزی صنعتی توصیه میشن. در آشپزی خانگی وقتی میخوان چیزی رو معمولی یا عمیق سر کنن، روغن‌های تصفیه شده نقطه دودشون بالاتره و در برابر حرارت هم پایدارترن. پس وقتی میخواییم چیزی رو با روغن حرارت بدیم، روغنهای تصفیه شده گزینه بهتری هم. دلیل تولید این روغنهای گیاهی اینه که ویژگی های خوب چند نوع روغن مختلف رو با هم ترکیب میکنن. روغنهای مختلف رو با هم مخلوط میکنن تا به روغنی برسن که به خصوص برای سرخ کردن در حرارت بالا پایدار باشه. روغن نباید در اثر حرارت تجزیه بشه و موادی تولید کنه که ممکنه برای سلامتی مضر باشن.
3: فرق روغنهای گیاهی با روغنهای دانه‌ای چیه؟
2: روغن گیاهی عبارت کلیه که معمولاً برای مخلوطی از چند نوع روغن مختلف به کار میره. روغنی که برچسب روغن گیاهی داره ممکنه مثلا مخلوطی باشه از روغن ذرت و آفتابگردون و کانولا. شاید یک کمی روغن زیتون هم بهش اضافه شده باشه. پس بستگی داره. اینکه دقیقاً چه روغنهایی توشه روی برچسب پشت بسته‌بندی نوشته شده. همینطور برچسب بسته‌بندی میگه که آیا روغن افزودنی داره یا نه و اینکه نسبت انواع مختلف چربی قبلاً درباره‌شون گفتم چقدره. مثلا چربی اشباع و غیر اشباع چندگانه و اینکه چربی ترانس توش هست یا نه. پس خوندن برچسب پشت بسته‌بندی واقعاً کمک میکنه.
3: پروفسور فاروهی، روغن زیتون چه فوایدی داره؟
2: اول از همه روغن زیتون پر از اسیدهای چرب خوبه، یعنی اسیدهای چرب تک غیر اشباع. به ویژه مقدار اسید اولئیک نسبتاً توش زیاده و از پژوهش‌های فراوون میدونیم که برای سلامتی مفیده. این اولین مورده. همینطور روغن زیتون به خصوص وقتی به شکل پرس سرد یا تصفیه نشده باشه، یعنی همونی که بهش میگیم روغن زیتون فرابکر، مقدار زیادی مواد مفید دیگه داره. موادی که بهشون پلیفنول و ویتامین ای میگیم و در دسته آنتی اکسیدان ها قرار میگیرن. این مواد در سطح سلولی با واکنش های شیمیایی مضر برای بدن مبارزه میکنن. بنابراین مفیدن و خاصیت ضد التهابی دارن. در نوع تصفیه شده میزان این مواد خیلی کمتره و در نوع پرس سر مقدارشون بیشتره. اما یادمون باشه که روغن زیتون فرابکر خیلی گرونه. مردم نباید حس کنن اگه توان خریدشون ندارن چیزی از دست دادن یا سلامتیشون آسیب میبینه، چون این مواد مفید رو از منابع دیگه هم میشه گرفت. بعضی آنتی اکسیدان ها و پلیفنول ها رو میتونیم از میوه و سبزیجات یا از بعضی نوشیدنی ها مثل قهوه و چای یا از توت ها، انار و انگور بگیریم. آیا اگه مردم روغن زیتون استفاده نکنن چیزی از دست میدن؟ نه. هزینه و توانایی مالی مهمه و باید واقع بین بود. فقط برای اینه که روشن باشه بگم که روغن زیتون رو میشه برای تفت دادن و سرخ کردن سطحی و اینا استفاده کرد، اما برای سرخ کردن عمیق نه.
3: کره چی خوبه یا بده؟
2: ظاهرن کره یه جورایی دوباره بر سر زبونه افتاده. چند سال پیش انواع و اقسام تیزرها براش بود. بخشش بر اساس تحقیقی بود که خود ما منتشر کرده بودیم. ولی گروه های دیگه در اروپا و آمریکای شمالی هم روش کار کرده بودن. خیلی ها فکر میکنن کره یه محصول طبیعی و چون روغن های دانه‌ای فراوری و تصفیه شده است پس کره حتما بهتره. ولی در واقع این درست نیست چون کره چربی اشباع خیلی بیشتری از روغن‌های دانه‌ای داره. روغن‌های دانه‌ای چه آفتابگردون چه ذرت چه کانولا یا سویا معمولاً بین 5 تا 15 گاهی 17 درصد چربی اشباع دارند در حالی که کره تقریباً حدود 65 درصد چربی اشباع داره. پس چربی اشباعش خیلی بیشتره و چربی اشباع همون چربیه که باید حواسمون بهش باشه و زیر 10% انرژی روزانه نگهش داریم. یا اگر بیماری قلبی عروقی داریم حتی زیر 7% انرژی روزانه. پس مصرف کره خیلی زود حد مجاز رو رد میکنه.
3: حد مجاز مصرفش چقدره؟
2: در بریتانیا برای زنی با قد و وزن متوسط حد مجاز تا 20 گرم چربی اشباع در روزه و برای مردان با توجه به جثه بزرگترشون تا 30 گرم در روز. آدم زود از این حد رد میشه. اگه روزی 2 قاشق غذاخوری کره بخورین در جا حد مجاز یک زن که 20 گرم هست رو رد میکنین. جور دیگه ای که میشه بهش نگاه کرد اینه که اگه اینقدر کرهی که دست منه حدود 40 گرم کره است که تقریبا معادل 25-26 گرم چربی اشباعه از حد مجاز روزانه زنان رد میشه و به حد مجاز مردان هم نزدیکه. تازه یادتون باشه این چربی اشباع فقط مال کره است.
3: تازه اگه هیچ چربی دیگه ای تو روز نخورده باشیم.
2: بله چون ما چربی اشباع رو از خیلی خوراکی ها میگیریم. از گوشت میگیریم چه بره باشه چه گوشت گاو خوک یا مرغ. از لبنیات میگیریم شیر ماست پنیر همه اینا از منابع غنی چربی اشباع هن.
3: درست فکر میکنم که نقطه دود کره پایینه و باهاش نباید آشپزی کرد؟
2: نقطه دود کره از روغن‌های دانه‌ای پایین تره. نقطه دود بیشتر روغن‌های دانه‌ای معمولاً 200-230 یا حتی 250 درجه سانتیگراده. اما برای کره معمولاً حدودای 150 درجه است. پس برای تفت دادن ملایم میشه استفاده کرد. البته بعضی از بهترین سرآشپزا از کره برای غذاهای لوکس استفاده میکنن. تو خونم بعضیا دوست دارن استفاده کنن مثلا برای تفت دادن یکم قارچ. اما حواستون باشه چون زود اون حد مجازی که برای سلامتی بی خطره رو رد میکنین.
3: مارگارین چی؟
2: مارگارین در واقع درست شد تا ماندگاری کره و چربی های جامد رو بیشتر بکنه و قیمت رو هم پایین بیاره با استفاده از فرایند صنعتی هیدروژناسیون. نوع اولیه این فراوری 2 قرن پیش چربی ها رو به چربی بد یعنی چربی ترانس تبدیل میکرد. اما در قرن 21 خوشبختانه حالا فناوری های پیشرفته در فراوری غذا داریم و میتونیم مارگارین های نرمی تولید کنیم که چربی ترانس ندارن و برای سلامتی بی خطرن. برای مالیدن روی نون قطعا از کره بهترن چون چربی اشباعشون کمتره و چربی های خوب یعنی چربی های غیر اشباع چندگانهشون زیاده. اما برای پخت و پز باز هم روغن‌های دانه‌ای از مارگارین بهترن به دلیل همون بحث نقطه دود و پایداری در برابر حرارت.
3: روغن نارگیل چطور؟
2: روی روغن نارگیل تحقیقاتی انجام دادیم. معلوم شد واقعا چربی اشباعش بالاست. حتی بیشتر از کره. حدود 80 تا 85 درصد روغن نارگیل چربی اشباعه. ولی چربی ها پیچیدن و نوع چربی اشباع نارگیل فرق داره. برای همین هنوز نتیجه قطعی دربارش مشخص نیست. سوالی که باید بپرسیم این نیست که روغن نارگیل خوبه یا بده. سوال اینه که اگه به جای کره از روغن نارگیل استفاده کنیم چی میشه؟ یا در مقایسه با مصرف روغن زیتون یا روغن های دانه‌ای دیگه چطوره؟ پس موضوع نسبیه و مربوط به جایگزین کردنه. در مقایسه با کره روغن نارگیل احتمالاً هنوز بهتره چون نوع اسید چرب اشباعش فرق داره و ظاهراً LDL یا همون کلسترول بد رو در بدن به اون اندازه بالا نمیبره. با این حال با دانشی که تا الان داریم فکر میکنم پیام سادش اینه. از روغن نارگیل به صورت محدود و فقط برای بعضی انواع خاص پخت و پز استفاده کنید. برای آشپزی معمول و روزمره خانگی روغن‌های دانه‌ای و گیاهی مصرف کنید. نه روغن نارگیل که چربی اشباش خیلی بالاست.
3: میشه درباره این که چند بار میشه از یه روغن سرخ شده استفاده کرد توضیح بدین؟
2: در حالت ایدئال روغن اصلا نباید دوباره گرم بشه.
3: چرا؟
2: وقتی روغن رو دوباره گرم میکنیم روی پایداری حرارتیش تأثیر میذاره. حالا چرا پایداری حرارتی مهمه؟ چون اگه روغن رو تا یه دمای مشخص یا بالاتر گرم کنین شروع به تجزیه شدن میکنه و مواد آزاد میکنه که اگه دما رو کنترل میکردین یا خیلی طول نمیدادین آزاد نمیشدن. در ضمن وقتی روغن رو دوباره استفاده میکنین به خاطر پخت بار اول یک مقدار ناخالصی توش هست. همینطور ممکنه یکم بدمزه یا ترشیده شده باشه. نظراتی هم هست که استفاده و گرم کردن دوباره روغن میتونه چربی رو به چربی ترانس تبدیل کنه. ولی این بیشتر وقتی اتفاق میفته که چندین و چند بار پشت سر هم این کارو بکنین که قطعاً توصیه نمی‌کنیم. اغلب هزینه باعث میشه مردم دلشون نخواد روغن رو دور بریزن و بخوان دوباره ازش استفاده کنن. هیچ عدد ثابتی هم نیست که بتونیم همینجوری بگیم این تعداد بار اشکال نداره. همش بستگی داره به اینکه بار اول روغن رو برای چی استفاده کردین. اگه بار اول کلی خورده نون یا تکه های گوشت توی روغن ریخته شده، همه اون ناخالصی ها تو روغن میمونه. پس یه قاعده سرانگشتی اینه. اگه مجبورین دوباره روغن رو استفاده کنین، ببینین رنگش تیره تر شده یا نه. بکنین ببینین بوی ترشیدگی یا بوی نامطبوع میده یا نه. حتی میتونین یکم مزهش کنین. اگه تلخ شده باشه جدن نباید ازش استفاده کنین. این یه قانون سرانگشتیه. سرخ کردن عمیق اصلا روش تغذیه سالمی نیست، چون اولا حجم زیادی روغن مصرف میکنین و غذا اون روغن رو جذب میکنه. دوم این که بعدش وسوسه میشین اون همه روغن رو دوباره گرم کنین و استفاده کنین. اگه میخواهید رژیم غذاییتون رو سالم‌تر کنین اصلا عمیق سرخ نکنین. البته سنت‌ها و جشن‌های فرهنگی هم جای خودشون رو دارن. اگه مردم بخوان غذای محلی خاص درست کنن هیچ اشکالی نداره، چون غذا برای لذت بردن و خوشی هم هست. اما نباید عادت روزانه باشه. نباید هفته ای 3-4 بار غذایی بخوریم که غرق در روغن سرخ شده. اگه مردم در موقعیتی هم که به دلیل هزینه مجبورن از روغنی که قبلا گرم شده دوباره استفاده کنن، اگه بوی بد میده حتما دورش بریزن و استفادهش نکنن. ولی اگه بوش مشکلی نداره میتونن صافش کنن تا یه مقدار از اون ناخالصی های پخت قبلی گرفته بشه، بعد روغن صاف شده رو استفاده کنن و سعی کنن با دمای خیلی بالا گرمش نکنن و زیادم طولش ندن. سعی کنن این بار سریع‌تر سرخ کنن. اینا چند نکته کاربردی هست. فکر کنم تو آشپزی محلی و سنتی سرخ کردنی ها زیاد و حسابی غرق در روغن انجام میشه.
3: وای کوکو، کتلت، فلافل.
2: پس باید روش های جایگزینی در نظر گرفت. مثلا آیا میشه یه غذایی نصفش سرخ بشه و نصفش کباب بشه؟ یا به جای سرخ کردن عمیق بیشتر تفتش بدیم؟ به هر حال سرخ کردن عمیق که کلی روغن میبره باید کم بشه. نگهش داریم برای جشن‌ها و مراسم، نه برای رژیم غذایی روزانه.
3: من از وقتی بطری روغن رو با بطری اسپری دار عوض کردم خود به خود مصرف روغنم خیلی اومد پایین. تازه فهمیدم که برای پخت و پز روزمره واقعا اونقدر روغن لازم نیست.
2: من یه فنجون کوچیک دارم که باهاش اندازه میگیرم. اینجوری نیست که بطری رو بردارم و کش کنم که همینطور ازش روغن بریزه تا وقتی همش قل بزنه. پس اگه اهلش باشین میتونین عادتهای خوب درست کنین. به نظرم برای سلامتیتون خوبه که میزان روغن رو اندازه بگیرین. ولی فکر میکنم مشکل اصلی وقتیه که مردم دارن عمیق سرخ میکنن، چون اسپری دیگه برای اون به درد نمیخوره. به نظرم اینجاست که باید شیوه پخت و پز رو تغییر بدیم.
3: بادمجونا رو بعد رو منقل کبابی کنیم.
2: بله، کباب کردن، تفت دادن، سرخ کردن سطحی یا معمولی، نه اینی که غرق در روغن سرخ شن.
3: اگه بخواید جمع بندی کنید سالم ترین گزینه های روغن خوراکی برای پخت و پز روزمره کدومان؟
2: گزینه های روزمره سالم همون روغن های گیاهی هستند که انتخابشون هم خیلی گسترده است و بیشترشون کاملا خوبند. یه بخشی از انتخاب هم به هزینه و ذائقه برمیگرده، ولی در کل اینجوری بهش فکر کنین: روغن های گیاهی برابرن با روغن های خوب. توی این دسته هم روغن زیتون هست، هم روغن های دانه‌ای مثل آفتابگردون، گلرنگ، کانولا، سویا و ذرت. همه اینا برای آشپزی روزمره خانگی خوبن. بعضیشون هم برای سرخ کردن ملایم و اینجور کارهای پخت و پز خوبن و هم برای مصرف تازه مثلا روی سالاد. اگه میخواین عمیق سرخ کنین، که من میگم روزانه این کارو نکنین، ولی اگه انجامش میدین، سراغ انواع روغن‌های تصفیه شده تر برین، یعنی اون انواعی که نسبت بیشتری چربی تک غیر اشباع توشون هست.
0: Thank you so very much, Professor Farouhi. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون. متشکرم.
0: چینی‌ها یه ضرب المثل دارن که میگه 100 قدم عقب رفتن از 1000 قدم جلو رفتن ارزشمندتره. شاید عجیب به نظر بیاد، ولی وقتی رفتم سراغ تحقیق‌ها، نتایج واقعا غافلگیرانه. یه ورزش عجیب و ساده پیدا کردم که کلی فایده ثابت شده برای بدن و مغز داره، ولی من تا حالا هیچ چی راجبش نمیدونستم. و اون عقب عقب راه رفتنه. اگه دنبال یه ورزش کم فشار هستین، خیلی گزینه خوبیه. عقب عقب راه رفتن فشار کمتری به مفاصل زانو میاره. برای همینه که متخصصا میگن اگر آرتروز دارین یا زانوتون آسیب دیده ولی در حال ریکاوری هستین، میتونه گزینه خوبی باشه براتون. عضلات متفاوتی رو هم تقویت میکنه، از عضله ساق پا گرفته، جلوی ساق، چهار سر رون و همسترینگ. و تقویت این عضلاته که باعث انعطاف پذیری بدن، ثبات ستون فقرات و بهتر از همه کاهش کمردرد میشه.
3: یه مطالعه کوچیک روی ورزشکارایی که 5 هفته عقب عقب راه رفتن نشون داده که 80% گفتن کمردردشون کمتر شده. راه رفتن به عقب تا 30% بیشتر از راه رفتن معمولی کالری می سوزونه، که این برای کاهش وزن و سلامت قلب و عروق عالیه. البته ورزشکارا همین حالا هم تو ورزش‌های تیمی یا راکتی، چون نیاز به چابکی برای حرکت سریع به جلو و عقب دارن، از راه رفتن به عقب تو تمریناشون استفاده می کنن. تحقیقات روی سالمندها هم نشون داده این کار تعادلشون رو بهتر میکنه.
0: از نظر مغزی راه رفتن به عقب قشر پیش پیشانی رو فعال میکنه که مسئول تصمیم گیری و حل مسئله است.
3: البته راه‌های دیگه‌ای هم برای رسیدن به همین نتایج خوب هست. مثلا دانشمندهای چینی متوجه شدن که تای چی و شنا برای ریکاوری کمردرد ورزشکاران از راه رفتن به عقب، دویدن یا حتی ورزش نکردن مفیدتره. ولی به هر حال عقب عقب راه رفتن هم ورزش کم فشاریه، هم کیف میده، هم برای بدن مفیده، هم برای ذهن. متخصصان میگن راه رفتن به عقب یه روش جدید برای تمرینات کششی، تقویت عضلات و تحریک مغزه.
0: تحقیقات نشون دادن که هم سرعت واکنش و هم حافظه کوتاه مدت تو کسایی که پیاده روی به سمت عقب میکنن از کسایی که پیاده روی معمولی میکنن بالاتره. شاید دلیلش اینه که وقتی مغز کار غیر معمولی انجام میده بیشتر درگیره. اگه تصمیم گرفتید امتحانش کنید، فقط خواهش میکنم شیش دنگ حواستون رو جمع کنید. هدفون تو گوشتون نباشه، به موبایل نگاه نکنید، حواستون پرت اطراف نشه. خواهش میکنم یه کاری کنید نیفتید و بندازید تقصیر من. از چند ثانیه شروع کنید، کم کم مدت راه رفتن به عقبتون رو طولانی کنید. اگه روی تردمیل انجام میدید و خواستید سخت ترش کنید، یه کمی شیب اضافه کنید بهش. ندارم. امیدوارم این برنامه مفید بوده باشه براتون، که اگه اینطور بوده لطفاً لینک یوتیوب برنامه رو با یکی دوتا از دوستاتون هم رسان کنید. در اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید و همینطور در تلگرام با هشتگ 37 درجه. مراقب خودتون باشید.

0: Coffee? ¿Qué haces?
1: Nada.
0: ¿Cómo que nada?
1: Nada.
0: Anda, ven aquí.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: عزان خوشيستاني بينير سلاو كلاوش مفرم خوش حالم لا ألقي كيدي كي برنامج كل كزيرينوا تيتان دقموا أمرو دمويت باز لا بزوت نويك بكين كنا لسر شقا مكان بلكو لجورة بتشوكا كان لبولا بينا ونشانا كان لكورونا واندا دبيا كان قركا كان مالا كان لفضاي مزادي دا هناصد دا بزوت نوية كالجير بيستي كومالغاي كردستاني ايران دا بردوامو روش بروش فراوان تردبت اويش بزوت نوية كولتوري ادبي هنريا لم برنامه دا بازلا پاشخانو بنمای او بزوت نوية لأنجومانا ادبي كولتوريا كان لپولا كان فيركرني زماني كردي لسمينار ادبيا كانو تالاكي بلاغنوسو تالاكي چالاکانی فضای مجازی دکین. هر وحا لگرفتو کسبکانی بردم کارو تیکوشانی ام بزود نویا ددوین. بیلو پرسیار بنارتی دکینو کل باردوخی سرکتی سیاسی دا چالاکی کلتوری سرولکی هیو چون دتوانه بردوان بی. لگل من بن. وک آماشم پیدا باسه که من پیوندی ببنمای پشخانی او چالاکی ادبی کلتوریانه و هیا که ایستا لکردستان چالاکی کنیان زقو برچاوا با تگشتی زیاده لم بزود نویا سرطا دبه پشخانه که بناسی روشالاتی کردستان دیان سالا به تروانی که امنیتی و ملیتاریزه و بره و دبردرید. بونی چری دامو دزگاه سربازی و امنیتی کن پادگان و پایگای زور دزگیر کردن، گرتن، راونان و توقانی بردوامی تلاکانی مدنی و سیاسی و زال بونی فضای ترسو کنترول بون به بشیگ لجیانی روژانی خلکی کردستان. لوها هلو مرجک دا هر کبونه و یک با ببرچاوی شکو گمانه و سیر دکره هر کورو انجومنه دخره تا جیر چاوه دیری هر چالاکی که کلتوری هنری و ادبی بطوندی للایان دزگاه سرکت کرکانه و کنترول دکره ام دوخه لطارنوسی گشتی ایران جیانیه لسرانسر ولاد دا آزادی دربرین، آزادی رخستن، آزادی روشنامگری و آزادی دیموکراتیک کانی دیکش سرکوت دکرین. بلام لکردستان دا ام سرکوت گشتیا لینی که دومی هیا. یعنی لینی دومی پیوزیاد دبه. تیروانینی امنیتی بو ناسنامی کردی. زمانی کردی هر چنده لبندی پانزده همی قانونی اساسی کماری اسلامی دا خویندنی ادبیاتی زمان نوچه یکان لپال زمانی فارسی دا رگی پیدراو بلام بکرده و هرگیز دیگه اکی فرمی لسیستمی پرورده دا بودیاری نکراو من داخلی کرلی کم روشی قطاب خانه دا لگه زمانی گروبارو دبیتوا که زمانی دایکی نیا. ام ازمونه نو به نو دوباره بوتوا. لبرانبر ام دوخه دا کمالگای کردستان دوره گای لبردم دابوا. تسلیم بونو خوب خوله بیر کردنو توانوا. یعنیش برخودانو بردن پیشی زمانو فرهنگو ناسنامه خوی. ازمونی میجوی نشان داده که گلی کرد رگای دومی ها بجاردوا. بلام نک همو جارک هر بچکو با برنگر بونوا. همیشهش لشقام دا بوا. بلام ام جاره با قلم، با کتب، با شعر، با کرنوی ناوندکانی فیربونی زمانی کردی با خدمت با زمان و ادبیاتی کردی. اما جوری که لبرنگر بونه و لیره دایا که بزودنوی کلتوری و فرهنگی کردستان مانا داده. او بزودنویا ولامکی مدنی آرام بلام بردوام بودیان سال نکولی و پراویز خستن. استاش بیک و دتین یکی لو قطب خانانی فیربون زمان کردی که خلق به ایرادو هولو همتی خویان پیکن هینا و مندال کردی لوی دا فیر زمان کردی دکره پیکو دبینم.
1: در لکاتی که کم در توانی توانی نمسکرنی جه گولی برمه بکره. هر وها با کلگ ورگشتن لحستی نارضایتی خلق و بهزی دولت عثمانی تو اینی به شکل و غلطش در جیر کرد. روش لگل روش هز و دسالاتی شد زیادی دکر. تا راده که همون بازکانی مکریان و بشه که زور لکودکانی جر دسالاتی عثمانی یک گرتو کردو لسال 1818 دا همون سرخوز و قصایتی گورکانی بانکش کردو دو کنفرانسی گوری باره. یکی نگریمترین و بهسترین دستمادارانی بانا حمه خان کوری یونس خان بوا که دوی کشدانی باو که حکومتی بانی پیگشتوا حمه خان پیالی که آزان نتیرز لیهاتو بداکار بوا و تا دستویر که شری جهانی یکم بو چند سالی دستالاتی که بهیزی لبانا دادا مسران دوا بلان نشارکان میانده و سرمخلای نواده تا کنکی ترکی آزاریش نشتجه بود استا و کن گوره تریشاری مکریان میرکانی مکری در صده اینو تا سیزده کوچی کوچی بسر مکریان در حکومتیان کردوا وای دیار بوا که یکم جر سیوردین خانی مکری در صده اینو
2: گلان، جوزردان، پوشپا، دلاویر، پوشپا که جوی خرمانان، رزبر، رزبر گای گلارزان، سرماوز، بفرانبر، ریبندان، رشما ریبندان، بواسه وی که بفرکی زور باری و
0: ستونی سرکی او بزود نویا انجومن ادیبی و کلتوریا کانن دامز راو گلی که هندگ زر با مولتی فرمی و لطورتی وی دامز راو کلتوریا تو مرک راو کند کرده کنو هندگ زرش بنا تاری بین او نیشان لمالانو لکورا تایبتی کنده لدوری یک کدب نوا. لشارکانی سنا، مهاباد، بوکان، سقز، مریوان، بانا، پیرانشار، ورمه، کرماشان، ایلامو زور شارو گوندی دی کشده انجومنی لوزورا پیکاتون که تلاکیکانیان بوارکی فراوان دگریتوان.

0: کورا ادبی سیمیناریا کان دانشنکانی رخنه و شعر و تیروک شوانی شعر رزننان لشاعران و نوسرانی کورد وگنالی و محوی تاه منو هجار و شرکو بیکسو سیمینار کان در باره میجوی ادبیاتی کردی ام کورانه ان کردوتا زانکوی کی بچوک بو فربون زمانو ادبی کردی لگل بونی سانسوری توندی وزارتی اشاد نوسران و ورجرانی کرد سالانی که به تاب کرنی کتیب بزمانی کردی ورجرانی بر همه ادبیکانی زیهان با زمانی کردی کوکنوی فولکلور پندو نقلو بیتو حیرانو ادبیاتی زارکی و تویجینوی زمان ناسی و خریکن هر کتابی کردی که لجیر تیغی سانسور درده چید خوی سرکوتنی که گوره
1: دیکن خوشکانی عزیز پیما خوشا لو کورا داوکو پیشنگی لگلوان بجدار بود با اوی که بتوانین کوری دیکنی جاوا بگینین آسته که زور زور برست کرد
2: من کجا تو گردنی
3: چند منگیشا لیرا کوری دیکانی جاو دندراوا بوی که دیکه با رزکان و مندالکان ها دود پیکه و لیرا بکنن برنامه برای و برن پروفرامی جانیان هبه با هاوکاری فرگی موسیقی نوت و هر واقع خانم خانی خوشویست و برز هنرمندی شارکه من خانم دریفا امیری خوشویست که براستی دیگه رزا که حتی با هاوکاری لیرا دکاکه مبرانی لیرا هستی خومن در ببرین زور سپاس
4: من زور خوشحالم که لو کورا دا بجدار بوم و خانمه که هنرمند فرمنده که تو دست خوشی دارده
5: من خلکیسنم دانشتوی شهری محبت زور خوشحالم که یکی لاندامانی گروهی دیکنی جاوا
6: لیرم زور سپاسی خاتو تریف امیری و فرگی موت موسیقی نوت دکم تو هلا هم با ما رخصند کفتوان
0: ایما ببینه زیشان آزی با گلتون عزیزان و خوشویستانی بینه هیوادارم تا ایره من دو من نکرده بین و باسا کش من دیگه سرنجو پسندی ایوا عزیزان ببین لو بشه لبرنامه کمانده آورگ لو بزوتنو فرهنگی و ادبیه ددینو که لا تور کوملات یکان دا یعنی تور کوملات یکان یم بلین کردوتا سنگره کی دیکه خباتو تیکوشا نوی نوی کرد انترنتی کردوتا سنگره کی کلتوری بلاگ نوسو مال پرکانی فرکنی زمانی کردی لا تور کوملات یکان پودکاست ادبی یکان کانال کانی ناسان نکتیبو او مال پرانی شعر و چیروکی کردی بلاو دکنوا سنور جغرافیا کانو دیوارکانی سانسور تیده پرنو بیسرو خوینری خویان لسران سری کردستانو جیهان ددوزنوا بابین سر هنرکانی دیکا موسیقا شانو بزمانی کردی وینگرتن لکلتورو جنگی کردستانو تناند تلاکی جنگ پارز یکان کلگل ناسنام کلتوری گرید راون همویان لقکانی ام داره به هیزن او چالاکانی که آماجه من پیدن ببیه کشو گرفتو مترسینین کردگوتنی لزاری نهنگ داده کرین زورجار به نرخی جیان تواده بین جیان و دهاتوی بوده که بیت مترسیه و زبا اگر به کرتیش بی با پنزل سر بشک لوف شارانه دبنی که رو بروی چالاکانی بوار جورا جورکانی فرهنگ و ادب و هنر و جنگی ولات کمانده بیتوا فشار امنیتی و قضایی کن و یعنی چالاکانی کلتوری فرهنگی کرد تناند اوانی تنانی با فیر کردنی زمان یعن بو برو برنیش و شعر خریکن زور جاران لگل بان کردن لپرسین و دزگیر کردنو حکمی قضایی رو برو دبنو تومتکانی وکو تبلیغ دیش به نظام یان اندام بون لگروپ دیش برکان دا بونه تا امراز یک بو سر بو فشار خصن سر اوانی تنیا تا تاوانیان خوشویستی زمانو کلتورکیانه. ام فشاره تیتوی تلاکی و تیکوشانی کلتوری فرهنگی برز دکاتو و وادکا زور کزوا و بروخو سانسوری یعن واسیه نبتن. سانسورو سرکتی سیستماتیک. در کردنی مولاد با انجومنکان یعنی گوارو کتب کردیکان دگل سخت جیری تایبتی برو رویا. گوارا کردزمانکان اوانی که با کردی دنوسن زور جاران داخراون. سانسوری ناوروک یعنی نوسر ناتارده که پیش سانسور چی حکومتی خوی ببیت سانسور چی خوی. یعنی نوسرکه یعنی برو برکه. یا خود به امکاناتی نبونی بودزه گشتی با کلتوری کردی نبونی کتبی خوندنی ستاندار کمی شوینی فیرکاری و پشبستن به حولی خوب بخشانه توانای ام بزود نویان سنور دردکه عبوری پرقیران بیکاری برفراوان لپارزگاکانی کردستان دا که تو توانای مالی خلق با تلاکی کلتوری کم دکاتوا پرتوازی و نبونی درفتی خوره خستن فضای امنیتی رگن نادا انجومنکانی شهر جاوازکان با آسانی پیوندی پیکو بکنو ازمونکانیان بکنا هی گشتی هر کورو انجومنو محفلک ناتارا ترخکل سرتاوا بدوزیتاوا کوچو مندوبون فشار آبوری و امنیتی کانی زور اگل چلاکانو روناگ بیرن ناتردکا کوت بکن. ام خوین بربون خاموشی سرمایه مرویی برین یکی زیدیه لسر جستی ام بزود نویا. لگل اوش دا ازمونی سالانی رابردو نیشانی داوا که ام کسپانا اوانی تباس من کردن بزود نوکیان رانه گرتوا. لیره و لا برنامه کلکزیری نوا. دستخوشی لهمو او چالاکا فرهنگی و ادبی هنریانه دکن که خم لا زمان و ادب و کلتور و هنری نتوا. کمان دخونو جان و جیانی خویان دخنه مترسیوا.

عزیزان و خوشویستان لیر دا هاتینا کتای القی امجاری برنامه کل کزیرینا تا به گشنوی کی دیکا کتا خوشو کردستان هر آودان.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جذبه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

0: سیاست ورز، کنشگر مدنی و چهره ایستاده در عرصه دیپلماسی اجتماعی. بانوی که زیست حرفه‌ای و سیاسی خود را با باور به آزادی، برابری جنسیتی، عدالت و حقوق بشر پیوند زده. کنشگری هدفمند که با درک نقش آگاهی در تغییرات ساختاری، سالها در مسیر تثبیت و ارتقای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی گام برداشته. او مسیر پرتلاش خود را از مبارزه برای آزادی و برابری آغاز کرد، راهی که از کردستان ریشه گرفت و تا میدان فعالیت‌های مدنی و سیاسی در قلب اروپا امتداد یافت. مهمان این برنامه ما سرکار خانم شهین زاد احمد است، فعال برجسته سیاسی، مدنی و از چهره‌های پیشگام در عرصه حقوق زنان و جامعه دیاسپورا. ایشان مسیر خود را از شهرستان اشنویه و با تحصیل در رشته علوم انسانی آغاز کرد. پیوستن او در سال 1376 به حزب دموکرات کردستان ایران سرآغاز بیش از دو دهه فعالیت خستگی ناپذیر در مسیر دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی بود. با ورود به فنلاند در سال 2003 به عنوان پناهنده سیاسی، بانو زاد احمد مسیر رشد خود را با انگیزه بیشتر ادامه داد. او با کسب مدارک حرفه‌ای در رشته‌های مترجمی، مدیریت بازرگانی، مهارت‌های کارآفرینی، خدمات تخصصی و همچنین ادامه تحصیل در رشته جامعه شناسی، توان علمی و اجرایی خود را بیش از پیش ارتقا داد. در کارنامه پربار مدیریتی ایشان مسئولیت‌های مهمی به چشم می‌خورد. از جمله ریاست اتحادیه زنان کردستان ایران در خارج از کشور به مدت بیش از 6 سال و مسئولیت تشکیلات زنان حزب دموکرات کردستان ایران در فنلاند، هماهنگی سازمان‌های مدنی دیاسپورا و عضویت در هیئت مؤسس فدراسیون زنان دیاسپورای کردستان، ریاست انجمن فرهنگی فینکورد و مسئولیت روابط بین‌الملل حزب دموکرات کردستان ایران در فنلاند، عضویت در شورای چند فرهنگی شهر ترکو از طرف حزب سوسیال دموکرات فنلاند و حضور در هیئت اجرایی زنان این حزب. شهین زاد احمد امروز پلی استوار میان جامعه کردستان و فنلاند است. صدای رسا برای دفاع از حقوق زنان، مهاجران و جوانان و الگوی موفق از همزیستی و گفتگوی بین فرهنگیان. رویش، صدای قد کشیدن در اوج طوفان، روایتی از آگاهی، تلاشی بیوقفه و ساخت فردای موفقیت. دنیای امروز سرعت اتفاقاتش رو با ریتم تند تکنولوژی تنظیم کرده. روزگاری که غول رسانه هر ثانیه با انبوهی از اخبار و تصاویر فرصت مکس و تأمل رو از ما میگیره. توی این جهان شلوغ، انسان معاصر برای پیدا کردن مسیرش درست مثل کودکیه که خیره شده به یک آسمان پر از ستاره تا ستاره خودش رو پیدا کنه. مهاجرت گره زدن زادگاهته به نقطه دیگر از کره زمین به امید فرداهای روشن‌تر. آزمون بزرگیه که روح و جسم آدم رو به چالش میکشه. ما در رویش دقیقاً دست میذاریم روی همین نقاط. رویش برنامه‌ای برای پرداختن به خود زندگی، فرصتیه برای نشستن پای باور و اندیشه آدم‌هایی که از دل سخت‌ترین چالش‌ها آگاهی ساختن، فعالانی که پستی و بلندی های مسیر رو با تمام وجود لمس کردن و با ارادهشون امید به آینده و فرداهای نو رو شکل دادن. حاصل راهی که اومدن عیار تلاششون رو نشون میده. اثباتی برای این که توی این جهان موانع یک صد نه، بلکه یک فرصته برای قد کشیدن و رویشی دوباره. سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی کورد کانال.
1: من شیدا وجدانی هستم و خیلی خوشحالم با اولین قسمت از برنامه رویش مهمان خانه های شما هستم. توی اولین قسمت همینطور که در اول برنامه نگاهی کوتاه به زندگی مهمانمان داشتیم، میزبان بانوی پرتجربه ایم که مسیر زندگی و فعالیتاشو با باور به آزادی، حقوق بشر و برابری جنسیتی گره زده. فعال برجسته مدنی و سیاسی، سرکار خانم شهینه زادحمد. بانو زادحمد، به اولین قسمت از برنامه رویش خیلی خوش آمدید.
2: خیلی ممنون. اجازه بفرمایین منم سلام و عرض ادبی خدمت شما، خدمت بینندگان برنامه تون داشته باشم و پیش از شروع لازم میدونم که از شما شیده عزیزم واقعا صمیمانه تشکر کنم که من رو به عنوان نخستین مهمان برنامه تون دعوت کرده این. براتون در این مسیر رسانه‌ای واقعا آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بتونی صدای زنان، تجربه های زنان و دیدگاه های مختلف جامعه کردمون رو به خوبی بازتاب کنید. به نظر من بسیار ارزشمنده که در کرد کانال برنامه به طور ویژه به زنان اختصاص داده شده و زنان کرد مسلماً در مبارزات سیاسی، فعالیت های مدنی، فرهنگی، اجتماعی همیشه نقش مهمی داشتن، اما متاسفانه بسیاری از تجربه ها، دیدگاه های آنان هنوز اون طوری که شایسته است به تصویر نکشیده شده، شنیده نشده. به همین خاطر وجود چنین برنامه مسلماً خیلی فرصت مهمیه برای گفتگو درباره این تجربه ها، درباره این دشواری ها و دستاوردها و آینده خودمون زنن. به همین خاطر من واقعا از ته دل به شما و به بینندگان برنامه‌تون تبریک میگم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
1: خیلی ممنون خانم زادحمد. ما هم از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید. خانم زادحمد، اولین سوالم رو میخوام اینجوری شروع کنم. از اشنویه تا شورای شهر ترکو، شما مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کردید. از کار تشکیلاتی در کردستان تا ورود به ساختار سیاسی و اداری در فنلاند طی کردید. میخوام از تجربه شخصیتون برای ما بگید چگونه شما تونستید در یک جامعه جدید همزمان با تحصیل و مسئولیت خانواده خودتون رو به این سطح از موفقیت برسونید. ما میشنویم از شما، بفرمایید.
2: خب شیده جان، میدونین مسیر من از اشنویه تا فعالیت‌های فرهنگی، مدنی و سیاسی در فنلند و در ترکو مسلماً مسیر ساده و مستقیمی نبوده. این مسیر با مهاجرت سیاسی، یادگیری زبان، ادامه تحصیل، زندگی خانوادگی و مسئولیت‌های اجتماعی همراه بوده. وقتی که انسان یا کسی به یک جامعه جدید مهاجرت می‌کنه، در ابتدا با دشواری‌های زیادی روبرو میشه. من باید زبان یاد می گرفتم، باید با فرهنگ و قوانین جامعه فنلند آشنا می شدم، باید به نوع زندگیمو از نو می ساختم و در حین حال هویت و ارتباطمو با جامعه خودم حفظ می کردم. برای من مسلماً آموزش نقش بسیار مهمی داشت. تحصیل فقط برای گرفتن مدرک نبوده، بلکه به من استقلال، به من اعتماد به نفس و توانایی بیشتری برای ارتباط با این جامعه که فعلا دارم توش زندگی میکنم داد. یادگیری زبان فنلندی هم همینطور، فقط یک نیازمند روزمره نبود. زبان وسیله مشارکت اجتماعی و سیاسی است. وقتی که زبان را یاد میگیریم بهتر میتونیم حقوق خودمون رو بشناسیم، با دیگران ارتباط برقرار کنیم و در جامعه حضور داشته باشیم. در کنار تحصیل و این فعالیت اجتماعی مسلماً مسئولیت خانواده هم بر دوش ما بود و درس خواندن، فعالیت اجتماعی داشتن، کار کردن و گاهی هم سعی می‌کردم مثل یک نماینده تو این جامعه، نماینده یک مهاجر باشم. به همین دلیل موفقیت زنان فقط نتیجه تلاش فردی نیست، اینو باید همیشه در نظر داشت. من فکر میکنم درسته خود تلاش زنان نقش بسزایی داره، ولی حمایت خانواده، دوستان و البته نهادهای اجتماعی هم بسیار با اهمیت هستن. من همیشه به سه اصل باور دارم. اول از هر چیزی یادگیری مداوم هستش، فعالیت سازمان یافته، باور به توانایی خود اون شخص. در تمام این سالها تلاش کردم که میان هویت کردی و مشارکت در جامعه فنلاندی تعادلی برقرار کنم. امروز هم خب همینطور که شما هم اشاره فرمودید، از طریق انجمنهای فرهنگی و انجمنهای مدنی و گروه انجمن فرهنگی و چند فرهنگی شهر ترکو تلاش میکنم که این ارتباط جامعه کرد با جامعه فنلاندی رو به هم دیگه پیوند بزنم، جامعه مهاجر و جامعه فنلاندی رو تقویت کنم. هدف من اصلا فاصله بین این دو جامعه نیست، برعکس من میخوام، هدفم گفتگوست، همکاریست و همزیستیست. در مجموع باید بگم که این مسیر برای من یادگیری، پشتکار و حمایت خانواده و جامعه است هستش که شکل گرفته.
1: بله، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید خانم زاد احمد. البته که حمایت خانواده خیلی تأثیر داره، ولی شما هم اشاره فرمودید که ساختار و جامعه هم میتونه تأثیر داشته باشه. و شما تجربه زیستن در یک جامعه دموکراتیک مثل فلان و یک جامعه غیر دموکراتیک رو داشتید. من میخوام از این لحاظ این پرسشم رو میخوام اینگونه این پرسش رو از شما سوال بپرسم که تفاوت کلیدی و امکان رشد برای زنها، ساختن فرصتها برای اینکه مهارتاشون رو نشون بدن، چقدر تأثیر داره در یه جامعه‌ای که دموکراتیک هست، این فضا رو برای زنان مهیا میکنه و در کشوری مثل ایران علاوه بر اینکه قانون حمایت برای زن وجود نداره، بعضی وقتا ما با فرهنگ سیاسی حاکم هم روبرو میشیم که مانع محسوب میشن. شما با تجربه زیست در این دو جامعه متفاوت میشه لطف کنید تجربتون رو با ما در اختیار بذارید، نظرتون در این مورد چیه؟ بفرمایید.
2: ببینید شیدا جان، به نظر من تفاوت میان ایران و فنلاند برای رشد و پیشرفت زنان، اگه صحبت ما باشه، هدف صحبت ما باشه، هم جنبه قانونی داره و هم جنبه فرهنگی و سیاسی داره. در فنلند زنان از نظر قانونی امکان تحصیل، اشتغال، فعالیت حزبی، نامزدی در انتخابات، مشارکت اجتماعی رو دارن. در یک جامعه دموکراتیک شهروند یا زنان میتونن اعتراض کنن، میتونن سازمان تشکیل بدن، میتونن مطالبات خودشون رو مطرح کنن و برای تغییر قانونهای اون کشور مبارزه کنن. البته خب نمیتونیم انکار کنیم در فنلند هم مشکلاتی وجود داره که نمیشه انکار کرد. زنان مهاجر یا زنان متعلق به اقلیت‌های دیگه داخل فنلند با موانع بیشتری هم روبرو هستن. اما تفاوت مهم اینه که راه‌های قانونی و دموکراتیک برای

0: حق به رسمیت نمیشناسه. بنابراین موانع زنان در ایران رو میتونیم در سه سطح مختلف ما ببینیم، هم سطح قانونیش، هم سطح ساختاریش و هم سطح فرهنگیش. ولی اگه این نگاه سیاسی و اجتماعی به زن تغییر نکنه، اصلاح چند بند قانون هیچ وقت کافی نیست و نمیتونه گره گشای این مشکلات باشه. در کل باید دیدگاه جامعه به زن تغییر کنه و زن باید به عنوان شهروندی برابر، صاحب اراده، صاحب حق و شریک واقعی در قدرت شناخته و دیده بشه. من همیشه تاکید میکنم و باور دارم که آزادی زنان فقط مسئله زنان نیست، بلکه معیار دموکراتیک بودن یک کشور، یک جامعه ملزم به شناختن حق برابر زن و مرد هستش. از نظر من برای رسیدن به این برابری واقعی هم تغییر قوانین لازم هستش و هم تغییرات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی خود اون جامعه.
1: بله، منم موافقم که شما دارید از تغییر صحبت میکنید. وقتی از تغییر صحبت میکنیم، برای همین اکنون که جمهوری اسلامی روی کار هستش و احزاب، من میخوام از احزاب سیاسی، خب اپوزیسیون و احزاب سیاسی، ما داریم از جامعه کردستان صحبت میکنیم. مبارزان سیاسی زن در سالهای اخیر خیلی پررنگ حضور داشتن، حضورشون در بین احزاب، در بین اپوزیسیون. وقتی زن از تغییر صحبت میکنه، باید مبارزه کنه، باید حضور داشته باشه و فعالیت کنه تا به نتیجه برسه. و من چون خود شما مسئول همین اکنون روابط بین الملل حزب دموکرات در کشور فنلاند هستید و بر این باورید که باید تغییرات صورت بگیره، من میخوام این سوالو از شما بپرسم که جایگاه و وزن واقعی زنان در بین احزاب کردستان چگونه شما میبینید؟ آیا واقعا اونا وارد اداره قدرت حزبشون شدن یا حضورشون هنوزم جنبه نمادین داره؟ چون از تغییرات شما دارید صحبت میکنید و فعالیت سیاسی دارید، من میخوام از همین سوال از احزاب کردی، از حضور زنان در بین اپوزیسیون کرد شروع کنم، از شما بپرسم آیا حضورشون تصمیم ساز هستش؟ خانم زاد احمد،
0: شما اشاره فرمودین انکار ناپذیره که زنان در مبارزت سالهای اخیر به ویژه واقعا نقش بسیار مهم و اساسی داشتن، چه در خیابانها، چه در سازماندهی، چه در اطلاع رسانی و فعالیت‌های فرهنگی و مقاومت مدنی نشان دادن که مسئله زنان در حاشیه مبارزه برای آزادی جنجیان آزادی که دیدیم جنبشی جدا از این نبود و نیست، بلکه مشکل زن، مشکل آزادی در بطن و در مرکز همون مسائل قرار داره. زنان کرد در این جنبش نقش پیشرو داشتن، اینو نمیشه انکار کرد و پیام این آزادی و زندگی و برابری رو به گوش جهانیان رساندن. اما درباره جایگاه زنان، وقتی که در مورد جایگاه زن در عذاب صحبت میشه، واقعا باید با صراحت و صادقانه صحبت کنیم.
1: ما هم اینو میخوایم.
0: میدونی شیدا جان، بیشتر شدن تعداد زنان در یک حزب لزوماً به معنای بیشتر شدن قدرت اونا نیستش. باید میان حضور، مشارکت و قدرت تصمیم گیری تفاوت قائل بشیم. حالا پرسش اصلی اینه که آیا زنان فقط در برنامه ها و تبلیغات حزبی حضور دارن یا که واقعاً در تعیین سیاست ها، در انتخاب رهبری و در تصمیم های نهایی هم نقش دارن؟ خب مسلماً در برخی احزاب زنان مسئولیت های مهمی هم پذیرفتن، اما من فکر میکنم هنوز اون ساختارهای مردسالار، اون فرهنگ های سنتی و تقسیم نابرابر قدرت متاسفانه هنوز هم وجود داره. گاهی زنان بیشتر به مسئولیت های اجرایی و اجتماعی محدود میشن، در حالی که تصمیم‌های اصلی در سطوح بالاتر دارن گرفته میشن و زنان اجرا کنندن. اگر حزبی واقعا به برابری باور داره،

0: باید این باور رو جدا این که در اساسنامه حتما اشاره میکنه، باید در بودجه، در آموزش، در سهم زنان و در رهبری و خود نامزدی انتخاباتیش نشون بده. برابری نباید که فقط در شعار باشه، باید در ساختار، در عملکرد حزبم دیده بشه. من معتقدم زنان نباید فقط در حوزه زنان فعالیت کنیم، باید در حوزه های اقتصاد، امنیت، سیاست خارجی و مدیریت بحران و آینده حکومت نیست مسائلی هستن که زنان باید در اون تصمیم گیرنده باشن. زنان باید در همه این حوزه ها حضور داشته باشن. پس از نظر من حضور زنان باید از این حضور نمادین قدرت به یک نمادین واقعی و تصمیم ساز تبدیل بشه. این کار هم به اراده احزاب نیاز داره مسلماً، که تا حدودی ما اینو تو برنامه های احزاب میبینیم ولی متاسفانه کافی نیست، و هم به سازمان یافتگی و صد البته به مطالبه گری خود زنان بستگی داره.
1: پس شما بر این باورید هنوز زنها مسیر طولانی حتی در بین احزاب کردی هم در پیش دارن تا خودشونو به این سطح برسونن؟ میخوام در همین زمینه، خب ما احزاب و اپوزیسیون کرد تجربه تاریخی دارن. ما وقتی از جامعه کردستان صحبت میکنیم، در ایران کردستان، جامعه کردستان سازمانده تر، یعنی سازمانده ترین بخش ایران هستش با وجود احزاب. شما از جنبش ها صحبت کردید، حتی وقتی ما شاهد جنبشی هستیم، وقتی فراخانی از احزاب کردی برای جامعه کردستان هست، ما واکنشش رو دیدیم. یعنی زنان در صفحه مبارزات سیاسی در جامعه کردستان تمرین داشتن و جامعه تا حدی اینو پذیرفته، و شما خیلی خوب توضیح دادید حضور زنان و حتی کار بیشتری هم میخواد. من به طور کلی این سوال رو میخوام از شما بپرسم. پس بعد از جمهوری اسلامی، وقتی از جمهوری اسلامی عبور کردیم چی؟ آیا جامعه ایران به طور کلی و حتی با جامعه کردستان هم آمادگی پذیرش رهبری سیاسی زنان در سطوح کلان رو به نظر شما دارن خانم زاد احمد؟
0: من فکر میکنم وقتی که در مورد آینده ایران و آینده کردستان به خصوص اگه صحبت کنیم و نقش زنان در این آینده، من خیلی امیدوارم، چون جامعه به ویژه نسل جوان در سالهای اخیر تغییرات خیلی عمیقی کردن. زنان امروز نمیشه انکار کرد واقعا آگاه ترن، تحصیل کرده ترن و مسلما مطالبه گرتر هستن. زنان دیگر حاضر نیستن که نقش فرعی و تابع بودن رو بپذیرن، میخوان که درباره زندگی، سرنوشت، آینده خودشان خودشون تصمیم گیرنده باشن. به نظر من جامعه ایران اگه در کل بگم تا حد زیادی امکانه، یا بگیم اون آمادگی پذیرش حتی رهبری سیاسی زنان رو داره، اما بسیاری از اعضا و ساختارهای سیاسی هنوز به اندازه خود جامعه تغییر نکردن. در بعضی موارد میتونیم با جرأت بگیم واقعا جامعه داره جلوتر از احزاب سیاسی حرکت میکنه، برای اینکه زنان بتونن در سطح کلان رهبری، در سطح کلان سیاسی نقش داشته باشن، باید شرایط و اون زمینه آماده بشه. واقعا باید آموزش های سیاسی هم داده بشه، باید تربیت رهبران زن داشته باشیم، باید وجود معیارهای شفاف برای انتخاب، و باید واقعا در مورد اینکه چگونه با خشونت در مقابل این نصف جامعه زنان برنامه باشه، باید برنامه علیه این خشونت علیه زنان باشه و ایجاد یک فرصت برابر در یک ساختار برابر. حالا این ساختار میتونه در چارچوب احزاب باشه، میتونه در چارچوب برنامه ریزی و قوانین و اساسنامه ها باشه، ولی همچین ایجاد فرصت برابری برای همه خیلی ضروری هستش. رهبری زنان امتیاز ویژه نیست که بگن این امتیاز رو ما میخواییم به زنان بدیم. من فکر میکنم اتفاقا این بخشی از همون عدالت دموکراتیک یک جامعه است، جامعه‌ای که نیمی از جمعیت خودش رو از رهبری محروم کنه، در واقع میتونیم بگیم که نیمی از این ظرفیت فکری و انسانی خودش رو کنار میذاره. پس وقتی در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم، آینده دموکراتیک ایران شیدا جان باید آینده‌ای باشه که زنان در آن فقط رای دهنده یا حامی نباشن، بلکه باید زنان قانونگذار باشن، باید مدیر باشن، باید رهبر حزبی و تصمیم گیرنده در سطح کلان باشن. من فکر میکنم جامعه ایران بله ظرفیت پذیرش این تغییر رو داره. آنچه که لازمه اراده سیاسی است، اصلاح ساختارهای حزبی و اعتماد به توانایی زنان هستش.
1: خیلی ممنون خانم زادمه. ما در بیوگرافی شما دیدیم همکنونم شما با احزاب اروپایی و غربی فعالیت میکنید. میخوام کمی حالا از جامعه ایرانی فاصله بگیرم، بیام به احزاب اروپایی، به فنلاند. چون شما تجربه همکاری با این احزاب رو دارید، میخوام و در کشورهای دموکراتیک مثل فنلاند، خب خیلی این سوال به سال قبلی من برمیگردم، خیلی طبیعی هستش که حضور زنان در تصمیم گیری های سیاسی خودشون رو ما میبینیم به وضوح. میخوام ببینم همکاری احزاب اروپایی با فعالان سیاسی خاورمیانه چقدر بر اساس منافع سیاسی روزشونه و چقدر بر پایه باور واقعی به حقوق بشر. آیا اونا واقعا در عمل شما که باهاشون فعالیت دارید احساس کردید که صدا و دغدغه واقعی شماها رو به عنوان فعال سیاسی میشنوند؟ خانم زاد احمد،
0: به نظر من همکاری احزاب اروپایی، حالا چه فنلاند چه هر کشور دیگه‌ای، با فعالین سیاسی خاورمیانه در کل اگر بگم، میتونم بگم که ترکیبی از ارزش‌ها و منافع سیاسی خودشونه. خب خیلی هم طبیعیه که موضوعاتی مانند امنیت، مهاجرت، همون انرژی، روابط منطقه‌ای بر تصمیم‌های سیاسی دولت‌ها و این اعضابی که ما میریم باهاشون میشینیم تأثیر بذاره. گاهی همین منافع سیاسی باعث میشه واقعا اگر راستشو بگیم که حقوق بشر در اولویت دوم قرار بگیره. اما خب در اروپا اعضاب و نهادهای مدنی زیادی هم وجود دارن که واقعا به حقوق بشر، به برابری، به دموکراسی باور دارن. من در فنلاند تجربه گفتگو و همکاری با نیروهای اجتماعی و سیاسی رو داشتم و دارم. دیدم که بسیاری از افراد و نهادها با جدیت به مسائل زنان، کردها و حقوق بشر توجه می کنن. با این حال باید بدونیم که میان همدلی و اقدام عملی تفاوت وجود داره. گاهی حقوق بشر در سخنرانی ها و در بیان نامه ها مورد حمایت بله قرار می گیره، اما در زمان تصمیم گیری این منافع سیاسی است که بر همه چیزهای دیگه غلبه می کنه. به همین دلیل وظیفه ما اینه که صدای خودمون رو مستند کنیم، منظم و پیگیر ما مطرح مسائل خودمون رو بکنیم. نباید فقط در زمانی که یک بحران پیش میاد درباره مسائل خودمون و در مورد مسائل حقوقی صحبت بشه. همکاری در مورد مسائل دیپلماتیک باید پایدار باشه، باید شامل و همه جانبه باشه، باید شامل حمایت از زنان باشه، جامعه مدنی باشه و همینطور باید تبادل تجربه و فشارهای سیاسی برای رعایت حقوق بشر دو طرفه باشه. من معتقدم ما فقط درخواست کننده نیستیم تو این جامعه که فعلا داریم همکار سیاسی میکنیم و بخشی از این جامعه دیاسپورا شدیم و نباید باشیم. ما نیز باید خودمون بخشی از این جامعه سیاسی بدونیم. به همین دلیل ما قسمتی از کردها که در دیاسپورا و در خارج از کشور زندگی میکنیم، مسائل کردها زنان و دموکراسی در ایران رو باید به عنوان بخشی از گفتگوهای سیاسی مطرح کنیم و باید مسلماً هر بار همینطور که گفتیم مداوم و این ارتباطات پایدار باشه. در مجموع من فکر میکنم حمایت از حقوق بشر زمانی معنا پیدا میکنه که از سطح این سخنرانی ها، از سطح این فقط دور میز نشستن ها و صحبت کردن ها فراتر بره و واقعا به یک اقدام عملی و یک حمایت پایدار تبدیل بشه. وگرنه خب بیاننامه آسون صحبت میشه، ولی همینطور که گفتیم همیشه خب به هر حال منافع سیاسی بعضی وقتا تقدم پیدا میکنه متاسفانه بر حقوق بشر.
1: خیلی ممنون از شفاف سازیتون و شما دارید به نکات خیلی ریزی اشاره میکنید. من تونتون دارم یادداشت میکنم، امیدوارم وقت برنامه اینقدر باشه که من همه این سوالا رو از شما بپرسم. از دیاسپورا صحبت کردید، از شما سالها هستش، تقریبا بیش از 2 دهه هستش که در خارج از کشور صحبت زندگی میکنید و وقتی اتفاق رویدادی در ایران رخ میده منتقدانی هستن، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی زنان، خصوصا این انتقاد بیشتر رو به زنان فعال سیاسی و کنشگر هستش که اونا میگن تجربه زیست در جامعه آزاد ممکنه زنان فعال سیاسی رو از واقعیت‌ها و چالش‌های روزمره زیست زنان در داخل ایران، اینا میگن فاصله گرفتن. آیا شما بر این باورید تجربه زیست در یک کشور دموکراسی یعنی موجب شده که شما دغدغه‌های روزمره زنان ایران رو ندونید؟ خانم زاد احمد کوتاه لطفاً جواب بدید.
0: چشم، سعی میکنم. من فکر میکنم این انتقاد تا حدودی قابل فهمه. بله، زندگی مسلماً در یک جامعه آزاد با زندگی در شرایط سرکوب، فشار اقتصادی و تهدید امنیتی تفاوت زیادی داره. ما در خارج از کشور باید این تفاوت رو درک کنیم و نباید تجربه خودمون رو با تجربه مردمان داخلی یکی بدونیم. من معتقدم ما نباید تجربه خودمون رو جایگزین تجربه مردم داخل بدونیم. اما شیدا جان، فاصله جغرافیایی به معنی بیخبری نیست. بسیاری از فعالین دیاسپورا با خانواده هاشون، با دوستان و فعالین داخل ارتباط مستمر دارن و از نزدیک در جریان دشواری های اونان هستیم. مسلماً این درسته که نقش درست دیاسپورا اینه که صدای مردم داخل رو تقویت کنه، نه اینکه به جای اونا تصمیم بگیره، و فکر کنم ما همچین کاری هم نمیخوایم بکنیم. دیاسپورا میتونه در رساندن صدای مردم، در مستندسازی، در مستندسازی این نقض حقوق بشری که در حقشون میشه، حمایت از این خانواده زندانیان سیاسی یا در کل زندانیان، مقابله با این تبلیغات حکومت و دفاع از حقوق پناهندگان نقش داشته باشیم. برای انجام این کارم مسلماً من خودم بالشخص سعی میکنم بیشتر شنونده خوبی برای مردمانم باشم، از موضع بالا صحبت نکنم و تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخل کشورم رو درک کنم. همچنین باید مراقب باشیم که فعالیت‌های ما امنیت داخل کشور رو به خطر نندازه، امنیت این مردم رو به خطر نندازه. به باور من آینده دموکراتیک ایران نیازمند یک همکاری داخل و خارجه، اما این همکاری باید مسلماً بر پایه احترام باشه، باید بر پایه اعتماد باشه، شفافیت باشه و این ارتباط واقعی. دیاسپورا زمانی میتونه نقش موثری داشته باشه و ماها که نماینده یا بگیم به نوعی داریم کار نمایندگی رساندن این صدای مردم انجام میدیم، میتونیم وقتی که کارا باشیم که واقعا بتونیم صدای این مردم به ما برسه با شفافیت و بر اساس اعتماد به همدیگه کار کنیم. ما باید در کنار همدیگه برای رساندن صدای خودمون کار کنیم به این مؤسسات و سازمان‌های تأثیرگذار.
1: با صدای زنان ایران باید مکمل همدیگه باشه. شما در پرسش قبلم جواب دادید که زنان ایرانی و زنان کردستان امروز خودشون آگاهانه واکنش نشون میدن، پیگیر حقوق خودشون هستن و در ماهای اخیر هم دیدیم که در صف اول اعتراضات حضور داشتن. زنان الان خودشون صدای خودشون رو برای برابری جنسیتی بلند کردن ولی وقتی به تاریخ معاصر نگاه میکنیم خانم زاد احمد، همیشه زنان در صف اول جنبش ها بودن، ولی متاسفانه پس از تغییرات، پس از اینکه تحولات فروکش کرد، زنان دوباره به حاشیه رانده میشن. حالا سوال من از شما اینه، اگر در ایران پس از جمهوری اسلامی یک بار دیگر نقش و حقوق زنان نادیده گرفته بشه و به حاشیه اولویت های سیاسی دوباره قرار بگیرن، با وجود همه تلاش هایی که کردن، به نظر شما چی کار کنن؟ چه باید کرد؟
0: چقدر واقعا جای تاسفه هر وقت که ما در مورد موضوع زن، تاریخ مبارزات زن یا هر چیزی مربوط به زن میشه، ما همیشه باید داخل جمله هامون از کلمه متاسفانه استفاده بشه، چون واقعا از بس که به این زنان، به این نسل ظلم شده. ولی درست فرمودین، اینو تاریخ نشون داده که ما زنان معمولا در آغاز، یا بیشتر زنان اصلا در آغاز جنبش ها در صفوف اول حضور دارن، اما بعد از تغییرات سیاسی گاهی دوباره کنار گذاشته میشن. من معتقدم این چرخه نباید تکرار بشه. اگه در آینده ایران و پس از گذار از این جمهوری اسلامی حقوق زنان دوباره به اون اولویت دوم تبدیل بشه، زنان باید از همون ابتدا در ساختار قدرت حضور داشته باشن، وگرنه این خطر میتونه دوباره باشه. نه اینکه فقط در زمان مبارزه و بحران از این نسل استفاده بشه، از زنان استفاده بشه. از نظر من واسه اینکه این کلمه تأسف و ما دوباره تو آینده، تو این بحثی که تو این دوران گذار از این نظام باید دوباره حتما تو برنامه انشالله با هم دیگه صحبتشو میکنیم پیش نیاریم، چند اقدام خیلی ضروری هستن که ما باید اونو در نظر بگیریم. اول از این که برابری زن و مرد باید واقعا در همون ابتدا در قانون اساسی و قوانین عادی حتی به طور خیلی روشن تضمین بشن. زنان باید در تمام مراحل گذار سیاسی، تدوین قانون اساسی و حتی قانون گذاری و بازسازی کشور حضوری فعال داشته باشن. همینطور این سازمان ها و این شبکه های مستقل زنان باید تقویت بشن، باید تقویت بشن تا زنان بتونن مطالباتشون رو از طریق اونا برسونن و به شکل سازمان یافته مطالباتشون رو درخواست کنن. البته یه چیزم اشاره کنیم، ما در بحثمون در مورد بعضی اعضاب ها خیلی صحبت کردیم، در این میان اعضاب باید درباره سهم زنان در رهبری، در انتخابات و در تصمیم گیری پاسخگو باشن. حضور زنان نباید فقط به چند چهره یا چند مقام محدود بشه، بلکه باید در سراسر ساختارهای سیاسی و مدیریتی دیده بشن. و البته این دختران و این زنان جوان ما باید آموزش سیاسی ببینن، باید آموزش حقوقی و مدیریتی ببینن تا بتونن با اون اعتماد به نفس کافی وارد عرصه تصمیم گیری بشن. من فکر میکنم در نهایت نقش تاریخی زنان باید ثبت بشه، چون ما همیشه میگیم در مبارزات حضور داشتیم ولی ثبت نشده، ما سرباز پشت جبهه بودیم همیشه. از حافظه جامعه نباید این از خودگذشتگی ها حذف بشه. زنانی که در جنبش ها، زنانی که در مبارزات و در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش دارن، باید در تاریخ رسمی و روایت عمومی جامعه نیز دیده بشه و تو خاطرات بمونه. زنان نباید فقط نیروی خیابان زمان بحران باشن، آنان باید در تصمیم گیری، در قانون گذاری و در بازسازی کشور نیز حضور داشته باشن. و من فکر میکنم اگر زنان در ساختن تغییر نقش اساسی نداشته باشن، هیچگاه نمیتونیم بگیم که ما به جامعه دموکراتیک رسیدیم. هیچ جامعه‌ای نمیتونه با نیمی از شهروندان خود دموکراسی واقعی بسازه اگه زنان رو حذف کنه.
2: بله،
0: نمیتونه زنان رو کنار بذاره.
1: ما داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. برای جمع‌بندی، اگر بخواید یک پیامی برای زنان در ایران و کردستان داشته باشید، اون پیام از شهین زادحمد، یک فعال سیاسی که سالها در این عرصه فعالیت میکنه چیه؟ کوتاه فقط خانم زادحمد، برنامه‌مون وقتش خیلی محدوده.
0: از اشنوی صحبت شد و واقعا وقتی که در مورد اشنوی صحبت میشه آدم خب به هر حال با یه دنیا از خاطر
2: شما
0: هویت، بله من به هر حال من از اشنوی هویت، خاطره و احساس مسئولیت رو آموختم، از فعالیت سیاسی اهمیت سازمان یافتگی و مبارزه جمعی رو یاد گرفتم و از فنلند امکان مشارکت دموکراتیک و گفتگو و فعالیت مدنی رو تجربه کردم. من باور دارم که زنان فقط قربانی تحولات سیاسی نیستن، اونا میتونن از مهمترین نیروهای سازنده یک تغییر باشن، اما این نقش باید به قدرت واقعی در تصمیم گیری دوباره تبدیل بشه. من خیلی روی این تاکید دارم، آینده ایران بدون حضور برابر زنان دموکراتیک نخواهد بود، آینده کردستان بدون مشارکت زنان عادلانه نخواهد بود و آینده اروپا نیز بدون شنیدن صدای این مهاجران و این جوامع مختلف دیگه کامل نخواهد بود. پیام خیلی روشنه، زنان باید در همه مراحل مبارزه، تصمیم گیری و بازسازی جامعه حضور داشته باشن، چون ما داریم به سوی تغییر اساسی در ایران میریم. ما نباید فقط برای تزیین باشیم، ما فقط برای نمایندگی یک نسل نیستیم، ما مسئولیتی خیلی بزرگتر از اینا به دوش داریم. دموکراسی زمانی واقعی خواهد شد که همه شهروندان بدون تبعیض حق مشارکت و تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشن. من با همین باور به فعالیتم ادامه میدم و امیدوارم دختران جوان با اعتماد به نفس بیشتر وارد میدان بشن و در آینده‌ای برابر آزاد و دموکراتیک کردستان خودمون نقش اساسی ایجاد کنن و ایفا کنن. و خیلی ممنون، ببخشید اگه زیاد طولانی بود جواب.
1: خواهش میکنم. ممنونم از حضور گرمتون توی برنامه و اینکه تجربیات و تحلیل‌های ارزشمندتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. خانم زادحمد بسیار سپاسگزارم. خب همراهان عزیز، با توجه به گفتگویی که ما با مهمان عزیز برنامه‌مون، مهمانی که پر از تجربه سیاسی بود، داشتیم، مشخصه که زنان دیگه فقط از حقوق اولیه صحبت نمی‌کنن. اونا سهم واقعی خودشون رو از قدرت و آینده سیاسی میخوان. حالا نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنید؟ نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو از طریق ایمیل برنامه ruyesh.kurdkanal@gmail.com برامون بفرستید. تا دیداری دوباره و رویشی دیگر، بدرود.

αλόγια από Χωδόγια Θεμό Δούρ Γιάργο Μάλα Παλόγια

مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

خودش را گذاشتی. اتفاق آشنایی می سپارمت به آن دو ستاره که دیگر مال ما نیست، به تمام زیباها برو زیبا. سرنوشت را نمی شود از سرنوشت.

0: سلام، چهارشنبه 11 شهریور ماه 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: من اینجا بگم محاصره دریایی حتما یک اقدام نظامی در قوانین بین‌المللی ساخته میشه و ما حتما در مقابل او عکس‌العمل مناسب خودش رو انجام میدیم که من در یک فرصت‌های بعد خواهم گفت. و در صورتی که اینها بخوان تشدید کنن محاصره رو، ما دیگه حتما منتظر نمیمانیم و حتما اون اقدامی رو که باید انجام بدیم انجام خواهیم داد و محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است. اگر خاطر شما مردم عزیز باشه، من در همون جنگ 40 روزه به این موضوع اشاره کردم که اگر دشمن ارادش برای این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد.
0: بله، ملاحظه فرمودید آقای قالیباف با استیصال مثل بقیه حاکمیت جمهوری اسلامی از محاصره اقتصادی، محاصره دریایی و این وضعیتی که در تنگه هرمز خودشون به وجود آوردن به تنگ اومدن، داره تهدید میکنه ایالات متحده و کشورهای منطقه رو داره گروکشی میکنه بابت تنگه هرمز. اگر قرار جمهوری اسلامی نفتی نفروشه، هیچ کشوری نباید بفروشه. اینم از اون بازیاییه که جمهوری اسلامی رو انداخته و واقعا هم از لحاظ دیپلماسی بین المللی قابل توجهه و قابل تعجبه که مثلا وقتی تو محاصره ای، تو داری آشفتگی در خاورمیانه ایجاد میکنی، میان مقابلت وای میسن، دیگران هم باید تاوان مقابل تو وایسادن رو بدن. کسی دیگه مقابل تو وایساده، تو میری کسی دیگه ای رو مثل دیشب کشورهای دیگه ای رو مورد حمله پهبادی و موشکی قرار میدی و جز زبان زور شما چیزی رو فرا نگرفتید، چه در داخل با مردم، مردمی که مطالبه گرن، مردمی که از فشارهای اقتصادی به تنگ اومدن و به سختی روزهاشونو دارن میگذرونن، دلاری که به مرز 217 و 220 هزار تومان رسیده و ارزشی ها میان تو خیابون میگن اگه دلار بشه 1 میلیون تومان، خب بله دلار بشه 1 میلیون تومان، تو اقلیت طرفدار نظام برنج و روغن و گوشت و بقیه مواد خوراکی رو به عنوان همین دستمزد شعار دادن و پشت حکومت نماز خوندن رو میگیری. بله، تو میری و مزدوری میکنی، پول مزدوریت هم میگیری، آذوقه مزدوریت هم میگیری، ولی مردم که بالغ بر 85 90 میلیون جمعیت هستند، اونهان که به تنگی و به سختی دارن زندگی میگذرونن. تصاویر زیادی در شبکه‌های فارسی زبان منتشر میشه، مردم گزارش‌های مردمی میاد، برای خود ما هم گزارش‌های مردمی میاد. در کردستان انقدر وضعیت آذوقه و مواد غذایی از لحاظ قیمت و عرضه اون به مردم فاجعه باره که واقعا مردم از یک وعده یا بعضی از تو از 2 وعده غذای روزانه خودشون زدن و فیلم میفرستن 1 کیلو سیب زمینی، 1 کیلو پیاز و 1 دونه روب گوجه فرنگی رو طرف رفته مثلا با قیمت 480 هزار تومان خریداری کرده. 480 هزار تومان درست پول ایران بی ارزشه، اما رقمیه که در سالهای گذشته میشد باش حداقل 5 روز امرار معاش کرد. با این پول میشد تأمین مواد اولیه با آذوقه 5 روزی خانواده 2-3 نفره رو تأمین کرد. الان حتی ابتدایی ترین مواد غذایی هم با این پول به مردم نمیرسه و دلش رو خوش کرده آقای پزشکیان که کالابرگ کوپن میده، بنزین رو از اون طرف کالابرگ میده، از اون طرف بنزین رو گرون میکنه، کالابرگ میده از اون طرف بازار دلار به شکل فاجعه آمیزی بالا میره، بازار دلار که بالا میره قیمت ها در کف بازار دچار تنش و جهش و صعود ناگهانی میشه و همون مردم باید تاوان همین دلاری رو که بعضی از نماینده های بی سواد مجلس میگن دلار آمریکا گرون شده به ما چه ربطی داره، واقعا باید سواد این جماعت رو قاب کشید، به دیوار زد تا آدم ها در طول تاریخ آینده متوجه بشن که ایران حاکمیتش دست چه کسایی بوده که درک نمی کنه پول رایج بین المللی چیه، تورم چیه، گرانی چیه، سقوط پول ملی یعنی چی، و اصلا همین چیزای ابتدایی رو جدا درک نمی کنن. و کلن نمونه شای قالیباف دیگه، بر تبل جنگ میکوبن، جنگی که هر بار شروع میشه یک پازل خودش رو میگذرونه، دوباره به اصطلاح آتش بس میشه، آتش بس نه به شکل رسمی، اون حمله تموم میشه، دوباره یه چند وقت حالت نه جنگ نه صلح، دوباره بعد از اون بازم جمهوری اسلامی نفتکش میزنه، اختلال ایجاد میکنه در تردد دریایی تنگه هرمز و آمریکا هم پاسخ میده به شکل خیلی سنگینی، همون جور که دیشب و بامداد امروز حملات بسیار سنگینی به چندین شهر مختلف ایران کرد و زیرساخت‌های نظامی و تمام اون تجهیزاتی که لانچرهایی که خب رصد میکنه با ماهواره، مثلا در حمله مشارکت داشتن اونها رو بمباران کرده، بمباران خیلی سنگینی بود، اونجوری که سنتکام بیانیه داده تعداد کشته شده هایی هم که بر اثر حمله آمریکا تلفات انسانی در بین سپاهی ها و نظامی ها بوده خیلی بالاست، حالا روایت ها متعدده. به هر حال این جنگ انسان ها رو به کام مرگ میکشونه و حاکمیت رو چاق و فربه و پرخورتر میکنه با رانت و فسادی که سیستماتیک در درون حاکمیت هست. خبری که براتون انتخاب کردیم، نقدی، آقای سردار نقدی با اون وزن اضافه یه مدتی فرمانده بسیج بود، الان مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از ساکنان اسرائیل درخواست کرد که به سرعت فرار کنند، با باقی ماندگان مانند بنی قریظه رفتار خواهد شد. این داستان بنی قریظه یک قوم مثلا یهودی بودند که در عربستان بعد از اینکه لشکر اسلام اون دوره محمد حمله میکنن و اون نقطه در واقع یهودی نشین رو میگیرن، اون بنی قریظه رو مردانش رو میکشن و زنانش رو به بردگی و بچه هاشون رو هم به بردگی میبرن. این قضیه بنی قریظه است. آقای سردار نقدی اسرائیلی ها رو تهدید به موقعیت بنی قریظه کرده، اینم در نوع خودش قابل تأمله و جالبه، اصلا خنده داره. ترامپ دیشب یک پست تروس سوشال طبق معمول گذاشت و گفت که من تلاش نمی کنم ایران را آنطور که ABC نیوز فیک، با مثلا خبرگزاری ABC نیوز خیلی مشکل داره، گفته این ABC نیوز فیک که گزارش میده برخلاف گزارش های اونا، من اصلا تلاش نمی کنم که جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بکشونم، اصلا برام مهم نیست که اونها توافقی را امضا بکنند یا نکنند، چون اونها خودشون هم ارزش ندارن. این عین متن به اصطلاح پست آقای ترامپ، گفته من موقعیت فعلی من را، یعنی موقعیت فعلی آمریکا رو در حال حاضر بیشتر میپسندم، و با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است، آنها فقط دارند روند اجتناب ناپذیر را طی می‌کنند. و سوال کرده در انتها اون جمله سوالیش اینه که گفته مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و خواهند جنگید. خود آقای ترامپ میدونه که مردم ایران بارها به پا خواستند. نمونه بارزش 18-19 دیماه که روایت‌های متعدد و آمارهای متعدد، حالا راستی آزمایی به طور کامل نشده چون جمهوری اسلامی به هیچ نهاد بین المللی و حقوق بشری اجازه نمیده که راستی آزمایی کنه، ولی بالغ بر 30,000، 40,000 و 50,000 آمارهای گوناگون و متفاوتی که مردم بی‌دفاع رو کشتن، قیام میکنن مردم، منتها اینها به شکل وحشیانه مقابل مطالبات مردم با گلوله جنگی پاسخگو هستن. آقای ترامپ که خودت شما هم میدونی در جریان هستی، و حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفته که شروط پکن برای سفر قالیباف به چین، یعنی قرار شده بعد از این نشست شانگهای قرقیزستان در بیشکک قرقیزستان که برگزار شده، قرار گذاشته قالیباف که بره به پکن، بره به چین، منتها چین براش، کشور دوست و برادر چین، براش شرط و شروط گذاشته. گفته یک، تنگه هرمز را باز میکنید. دو، عوارض نمیگیرید. سه، با عربستان سعودی مسئله تان را حل میکنید. چهار، با آمریکا مسئله تان را حل میکنید. بعد قالیباف به چین بیاید. اینم از کشور دوست و برادر و ارباب دوم جمهوری اسلامی در کنار ارباب پوتین، ارباب شی جین پینگ هم، رئیس جمهور چین هم شرط و شروط گذاشته برای قالیباف و گفته اینا رو رعایت کنید، این چهار تا نکته‌ای که بهتون گفتم. بعد شما میخوای بیا دیوار چین رو بگرد، تفریح کن، قرارداد ببند، هر کاری، فقط این مسائل رو حل کن که برای اقتصاد چین هم متضرر نشه و ضرر نداشته باشه. و ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز دیروز سه‌شنبه 10 شهریورماه گفته بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد از نظر من مردود است، رد، و گفته که توافق با ایران ارزش همان کاغذی که روی آن نوشته شده هم ندارد. یعنی ارزش جمهوری اسلامی، حرف زدن باهاش، مذاکره کردن باهاش، به توافق موقت دائم هر چیز رسیدن باهاش، ارزش همون کاغذ، یک ورق کاغذ رو هم نداره. این نکته‌ای که به فاکس نیوز گفته. و گفته که ما پاسخ دندان شکنی به جمهوری اسلامی دادیم، اگر دوباره بخوان پاسخ بدن هر بار شکننده تر و سهمگین تر آنها رو به اصطلاح با حملات بسیار بزرگ اونا رو میزنیم. و به یه سری جزئیات هم اشاره کرده که سنتکام اطلاعیه داده. ترامپ استناد کرده بیانیه سنتکام. بیانیه سنتکام چیه؟ امروز یک بیانیه صادر کرده، یک ویدیو هم منتشر کرده سنتکام و گفته که نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در روز اول سپتامبر موجی از حملات علیه اهداف نظامی ایران را با موفقیت به پایان رساند و موضعی که بمباران کرده و حمله کرده بهش شامل مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی بود و گفته که این حملات رو انجام دادیم، شروع و پایانش رو اعلام میکنیم و در حال حاضر 50,000 نیروی کارآمد نظامی در منطقه حضور دارند. این دلیل آماده باش ما در مقابل جمهوری اسلامیه. آکسیوس گفته ترامپ دستور حمله به نفتکش‌های ایرانی را صادر کرده است. دو تا از نفتکش‌های جمهوری اسلامی رو دیشب همین بامداد امروز، ببخشید، بامداد امروز در انتهای حملات دو تا از نفتکش‌های بزرگ جمهوری اسلامی رو هم با موشک زده و گفته اگه یه دونه موشک بزنید به نفتکش‌های ما، ترامپ گفته یه دونه موشک به نفتکش ما، نه منظورش مثلا تردد دریایی، عربستان، قطر، امارات، بحرین، کویت، اردن، کشورهای در واقع همپیمان آمریکا، گفته اگه به هر کدوم از اینها یه موشک بزنید منتظر باشید که به شما موشک خواهیم زد، به نفتکش هاتون هم حمله میکنیم. و آقای اسکات بسنت در پایان سفر به اجلاس 20 گفته که ما امروز حدود 17 میلیون نفت، بشکه نفت خام از تنگه هرمز خارج کردیم. این یعنی اینکه تهران کنترلی بر تنگه ندارد. و دونالد ترامپ گفته که اخیراً فاش کرده که ما تو شبکه تروسوشالش هم پست‌های مختلف گذاشته، گفته که نقش نیروی فضایی در جنگ آمریکا با ایران در گزارش رسانه‌ها هم آمده است. ما سابقه استفاده نظامی آمریکا از فضا بسیار قدیمی هست، یعنی یه سری ماهواره بزرگ هست که به قول ترامپ 20,000 پا از زمین فاصله داره، قابل ردگیری نیست. اونها کاملا رصد میکنن که اگه کشتی و لانچرهایی که موشک شلیک میکنن اونا رو هم جاشون رو کاملا تشخیص میده. و حالا نقش سازمان فضایی آمریکا رو در جنگ اخیر فاش کرده طی یک سری به اصطلاح پست هایی که ملاحظه میفرمایید دوستان من در بخش فنی نشون میدن روی دیوار صفحه تلویزیون، که ترامپ پشت سر هم این به اصطلاح پست ها رو گذاشته در تروست سوشال خودش و به این موضوع اشاره کرده. و وزیر راه شهرسازی، نکته جالبیه، خیلی بر منم عجیب بود، خانم فرزانه صادق، همون خانمی که میگفتش که حضرت آقا، منظورش خامنه‌ای کشته شده است، اینقدر علاقه داره به من، به من میگه فرزانه جان. فرزانه جان با تلویزیون یه گفتگو کرده و گفته که 9 شهریورم این گفتگو رو کرده، الان توی شبکه‌های اجتماعی پخش شده، گفته با توجه به آنکه رادارها مشکل پیدا کرده، هواپیماهای مسافربری در ایران به صورت پروسیجرال یا رویه‌ای حرکت میکنند. یعنی مثل حالت اینه که تو جاده طرف هیچ علائم رانندگی نمیبینه، کسی هم نیست که بهش بگه مثلا 100 متر دیگه پیچه، به راست بپیچه، به چپ بپیچه، هیچ کنترل راداری وجود نداره. خود خلبان بر اساس به اصطلاح داشته ها و شناخت خودش از هوا و مسیر هوایی خودش هدایت میکنه. این یعنی پرواز و پرواز هواپیمایی علل خصوص در آسمان ایران به توکل تو علی الله بستگی داره، توکل به خدا. یعنی یه موقع میبینیم مثلا به یه چیزی برخورد کرد، چون باید خلبان اینجوری بلند شه مثل پشت فرمون ماشین، نگاه کنه ببینه پایین بالا چپ راست تو آسمون چیزی نباشه که این یه دفعه با هواپیما بهش بزنه. به هر حال این اعتراف فرزانه صادق، رئیس، ببخشید، وزیر راه و شهرسازی دولت پزشکیان. نتانیاهو گفته که من 40 ساله درگیرم با مسئله ایران و زمان زیادی طول کشید تا آمریکا رو به این درک مستقیم بکشونم که جمهوری اسلامی مخربه در منطقه، و نزدیک به 1000 ساعت در تلویزیون‌های آمریکا حضور پیدا کردم و این نکته رو گفتم. و ترامپ خوشبختانه داره نسخه جمهوری اسلامی رو میپیچه، اینو آقای نتانیاهو گفته. بقائی رسما موضوع آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، دیگه اومد رسما گفته که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران نه پیام مثبتی داشت نه پیام منفی، اومده با مسئولین بره دربند و درکه کوهنوردی چند سیخ جوجه بخوره و بره، یعنی نه مثبت بوده نه منفی، معلوم نیست چی بوده. مسئولین جمهوری اسلامی در برنامه‌های ما هم بهش اشاره کردیم شب‌های قبل، مسئولین جمهوری اسلامی یکی یکی اومدن گفتن بابا آسم منیر اومده تهدید کرده جمهوری اسلامی رو، که همین بندهایی که چین برای جمهوری اسلامی گذاشته پاکستان هم تلویحاً اینو به مسئولین جمهوری اسلامی گفته. به هر حال بقایی سخنگوی وزارت خارجه به طور رسمی اومده این رو مطرح کرده. قیمت دلار هم امروز به کانال 200 نزدیک به 220 هزار تومان رسیده طبق آخرین گزارش‌ها. و فاینانشال تایمز از کمک محرمانه روسیه به برنامه موشکی ایران پرده برداری کرده و گفته که بر اساس تحقیقات گزارش شده از سوی روزنامه فاینانشال تایمز، یه برنامه محرمانه و چند ساله با نام رمز C-430L اجرا شده. یه سری متخصصین با تجربه موشکی روسیه به ایران اومدن، نسل جدیدی از تسلیحات رو که تولید شده تو ایران روسیه بهش کمک کرده و فناوری موشک‌های کروزی که به اصطلاح الان اسم مختلف مثلا خرمشهر، خیبر فلان همین اسما رو گذاشته، معمولا اون موشک‌هاییه که کارشناس‌ها و متخصصین نظامی روسیه به جمهوری اسلامی کمک کردن. و این موضوع شاید موضوع مهمی باشه، سفر فرمانده رئیس سازمان اطلاعات آمریکا CIA به مسکو و دیروز رئیس شباک اسرائیل سفرش به آمریکا برای پاره ای از گفتگوها و مشورتها، اینها میتونه در واقع نشان از اتفاقاتی پشت صحنه باشه که باید منتظر بود و نتیجهش رو در روزها و هفته های آینده ملاحظه کرد. امیدوارم که خسته نشده باشید. در این لحظه برنامه ما به اتمام میرسه. براتون روزهای خوب، ایام خوب و دلی شاد و پر از برکت آرزو میکنم.

در کاخ سفید پرزیدنت ترامپ با اشاره به تسلط آمریکا بر تنگه هرمز و وخامت وضعیت اقتصادی رژیم ایران پرسید مردم ایران چه زمانی قیام می‌کنند و می‌جنگند. در کارولینای شمالی وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت حکومت ایران در حال گذراندن مراحل پایانی است و در تهران نرخ برابری دلار از مرز 220 هزار تومان عبور کرد. آیا زنگ هشدار آمریکا دال بر قرار گرفتن جمهوری اسلامی در مراحل پایانی در بازار ایران انعکاس یافته؟

0: پرزیدنت ترامپ شامگاه دیشب به وقت شرق آمریکا گفت که برخلاف گزارش‌ها در پی وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره نیست و با اشاره به تسلط آمریکا بر ترنگه هرمز و وخامت اقتصادی رژیم ایران در شبکه اجتماعی خود نوشت مردم ایران چه زمانی قیام می‌کنند و می‌جنگند. در پیامد حملات شب گذشته سنتکام به موازی نظامی جمهوری اسلامی و هم و البته موشکایی که شلیک شد از سوی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و اردن رو تجاوز توصیف کرد و این حملات رو محکوم دونست. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده که گفته بود حکومت ایران در مراحل پایانی خود قرار گرفته، در نشست خبری پایان نشست وزیران دارایی گروه 20 در کارولینای شمالی هشدار داد که عملیات انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی جای هیچ راه فراری رو باقی نمیگذاره و گفت یا با ما هستید یا با حکومت ایران. و بار دیگه رکورد ریزش ارزش ریال در برابر دلار شکسته شد، رکوردی که مدخل گزارش امشب همکارم نرگس سباست. نرگس، عبور دلار از مرز 220,000 تومان، اونم تو شرایطی که جمهوری اسلامی یه بار دیگه زیر ضرب حملات نظامی قرار گرفته، چه افقی رو روبروی ارزش ریال قرار داده؟
1: مهدی، اونطور که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود، جمهوری اسلامی باید خودش رو آماده مواجهه با نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر 300,000 تومان بکنه. احتمالی که با در نظر گرفتن رشد 40,000 تومانی دلار در 10 روز گذشته دور از ذهن به نظر نمی‌رسه. دوم شهریور، یعنی 10 روز پیش، در حالی که فشار اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره دریایی در جریانه، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که ارزش پول ایران از مرز 200,000 تومان در برابر 1 دلار عبور کرده. بسنت در همون پیام به سخنان عبدالناصر همتی اشاره کرد و نوشت که رئیس کل بانک مرکزی ایران از کاهش همزمان درآمد نفت، مالیات و منابع تامین اجتماعی حرف زده بوده. بعد هم جمله نوشت که بسیار مورد توجه قرار گرفت: 3 میلیون داریم میاییم، یعنی 3 میلیون ریال برای 1 دلار، معادل دلار 300,000 تومان. اما اهمیت دوی شهریور فقط به یک اظهار نظر سیاسی درباره دلار محدود نمیشد. بعد از همون اظهارات، وزارت خزانه داری آمریکا رسما آغاز عملیاتی با نام Operation Economic Outcast یا عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی را شروع کرد. خزانه داری آمریکا این عملیات رو یک کارزار فراگیر اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شبکه‌های پشتیبان اون معرفی کرده که تو مرحله اول بیش از 60 فرد، شرکت و کشتی هدف قرار گرفتن. وزارت خزانه داری همچنین دامنه فشار رو به 5 حوزه گسترش داده: دارایی‌های دیجیتال، یعنی رمزارزها، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. بسنت گفته هدف اعلام شده واشنگتن قطع شریان‌های اقتصادی باقی مونده جمهوری اسلامی در خارج از ایرانه. در همون دوی شهریور یه بخش دیگه از سیاست آمریکا هم اعلام شد. واشنگتن گفت کشورها، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی که به تجارت با جمهوری اسلامی ایران ادامه بدن ممکنه با تحریم‌های ثانویه روبرو بشن. این بخش مهمه چون مخاطب تحریم دیگه فقط یک بانک یا شرکت ایرانی نیست. یک بانک در امارات، چین یا هر کشور دیگه هم میتونه هدف قرار بگیره. ششم شهریور، یعنی 4 روز بعد از شروع عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه داری اولین اقدام مهم بانکی این عملیات رو اعلام کرد. هدف: فعالیت بانک مصر در امارات. شبکه مبارزه با جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد کرد دسترسی این بانک به حساب‌های کارگزاری بانکی در آمریکا قطع بشه، یعنی عملاً دسترسی شعب اماراتی بانک مصر به تراکنش دلاری محدود بشه. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این بانک بین ژانویه 2024 تا ژوئن 2026 حدود 1,800,000,000 دلار تراکنش برای 103 شرکت پردازش کرده که به گفته آمریکا بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران بودند. حالا شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی چیه؟ حکومت ایران به دلیل محدودیت دسترسی مستقیم به سیستم مالی بین‌المللی از شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه، حساب‌های خارجی و صرافی‌ها برای انتقال پول استفاده کرده. توی این ساختار پول می‌تونه ابتدا وارد حساب یه شرکت تو کشور ثالث بشه، بعد بین چند تا شرکت جابجا بشه و در نهایت به ذی‌نفع اصلی یعنی جمهوری اسلامی برسه. وزارت خزانه داری آمریکا میگه بعضی از شرکت‌هایی که از مسیر بانک مصر در امارات تراکنش داشتن با شبکه‌های مالی مرتبط با نهادهای حکومت ایران ارتباط داشتن. اهمیت اقدام آمریکا فقط بررسی تراکنش‌های یک بانک خاص نیست، محل انجام این تراکنش‌ها مهمه. امارات متحده عربی دبی سالها یکی از مهمترین مراکز تجارت خارجی و انتقال پول ایران بوده. گزارش فاینانشال تایمز در روزهای اخیر نشون میده فشار آمریکا و محدودیت‌های تازه امارات فعالیت بخشی از شبکه‌های تجاری ایران در دبی رو مختل کرده. برای بازار ایران درهم هم اهمیت ویژه‌ای داره. به همین دلیل محدود شدن کانال‌های مالی امارات میتونه مستقیماً بر دسترسی به ارز خارجی اثر بذاره. یه یادآوری هم اینجا بکنم، اماراتی‌ها در جریان تحولات اخیر بارها مورد حمله موشکی و پهپادی سپاه قرار گرفتن و البته با مسدود کردن دسترسی کارگزاران جمهوری اسلامی به دارایی‌های مالی در این کشور، عملاً به آمریکا سیگنال‌هایی برای شناسایی و بلوکه کردن حساب‌های وابسته به ایران رو دادن. حالا باید به اتفاق دیگه‌ای برگردیم که قبل از سخنان بسنت شروع شده بود. از 23 تیر 1405 آمریکا محاصره دریای ایران رو دوباره شروع کرد. بارگیری نفت خام ایران که در اسفند و فروردین به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مرداد به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز سقوط کرد. کارشناسان میگن ایران برای اولین بار حدود 7 هفته رو بدون صادرات قابل توجه نفت خام از هرمز سپری کرد. 8 شهریور اسکات بسنت اعلام کرد اقدام علیه بانک مصر یک مورد منفرد نخواهد. او گفت دولت آمریکا انتظار داره تحریم‌های ثانویه تازه‌ای رو به صورت هفتگی اعلام کنه و در مرحله اول تمرکز بر مؤسسات مالی خواهد بود. دو روز بعد در 10 شهریور گزارش شد که کاهش صادرات نفت از مسیر هرمز حالا یکی از اصلی ترین منابع درآمد ارزی جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار داده. یعنی تا این نقطه دو تا مسیر همزمان محدود شدن، یکی تولید درآمد ارزی از فروش نفت و دیگری انتقال و جابجایی اون ارز در شبکه مالی خارجی. اما امروز 16 شهریور برگردیم به جایی که گزارش رو شروع کردم. بر اساس گزارش بازار آزاد در عصر چهارشنبه، دلار با افزایش حدود 8000 تومان نسبت به روز قبل از سقف 220 هزار تومان هم فراتر رفته. اون چه در این 10 روز اتفاق افتاده فقط یک جهش در بازار ارز نیست. اقتصاددانان معمولاً کاهش درآمد ارزی، محدود شدن دسترسی به منابع خارجی به افزایش تقاضا برای ارز رو از عوامل فشار بر ریال میدونن و حالا کاملاً مشخصه که دست کم در آوردگاه اقتصادی مراحل پایانی برای حکومتی که پترودلارهای مردم ایران رو خرج گسترش گروه‌های نیابتی و ضد و صدور تروریسم کرده آغاز شده.

0: به تفسیر خبر صدای آمریکا خوش آمدید. اینجا و در استودیو شماره 52 صدای آمریکا در قلب واشنگتن دی سی امشب این افتخار رو دارم که میزبان شما و مهمانان محترمی باشم که برنامه دعوت میشن. اما پیش از معرفی مهمانان یادآوری میکنم که اگر به دلیل انتشار پارازیت و ارسال امواج پارازیت روی فرستنده های ماهواره ای امکان دیدن این برنامه رو در زمان پخش یا بازپخش های اون ندارید و یا به دلیل گرانی اینترنت پرسرعت یا عدم دسترسی به اون امکان این رو هم ندارید که در پلتفرم هایی که به صورت آنلاین برنامه تفسیر خبر یا سایر برنامه های صدای آمریکا رو برای شما پخش میکنند به تماشای اونها بنشینید، بهترین راه حل این هست که به کانال تلگرام صدای آمریکا بپیوندید. برای پیوستن به کانال تلگرام صدای آمریکا فارسی وی او ای رو میتونید در اون سرچ بار تلگرام خودتون بنویسید و با دقت کنید که حتما به کانال تلگرام باتیک آبی برسید برای وی او ای، و یا اینکه کیو آر کدی رو که تا ثانیه های دیگر همکارانم روی صفحه تلویزیون، بله همین کیو آر کد رو که در حال حاضر می‌بینید، اون هم فقط و فقط در زمان پخش زندگی تلویزیونی این کیو آر کد به جهت حفظ امنیت خودتون اسکن کنید، مستقیم شما رو به کانال تلگرام صدای آمریکا خواهد برد. در کانال تلگرام صدای آمریکا بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر در ساعتی حدوداً 8 شب شما نسخه پادکست تفسیر خبر رو که یک نسخه شنیداری از همین برنامه است، مشمول برای همه جزئیاتی که در برنامه امشب یا هر شب دیگری خدمت شما تقدیم میشه میتونید به راحتی دانلود کنید روی گوشی تلفن همراهتون، روی تبلت یا کامپیوتر خانگیتون، روی لپتاپتون و یا هر دیوایس صوتی تصویری دیگری که قابل اتصال به اینترنت هست، و بعد هر زمانی که دوست داشتید به برنامه تفسیر خبر و نقطه نظرات مطرح از سوی تحلیلگران و کارشناسان مدعو به این برنامه هم بهره ببرید. اما امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: نازلا گونستان، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه هماوا که از پایتخت فرانسه پاریس ما رو همراهی می‌کنند، سجاد شهرابی، روزنامه‌نگار که از شهر هیوستون در ایالت تگزاس در جنوب آمریکا با ما هستند، و امین قضایی، نویسنده و جامعه شناس که از آمستردام در هلند در طول برنامه امشب در خدمت ایشون هم خواهیم بود. خیلی هر سه مهمان محترم خوش آمدید. آقای شهرابی بگذارید با شما بحث امشب رو شروع کنیم و با یک سوال خیلی ساده که رئیس جمهوری آمریکا پرسیده: مردم ایران کی قیام می‌کنند و خواهند جنگید؟
1: درود بر شما، درود بر مهمانان محترم برنامه مردم شریف ایران. ما در مورد شخصیت جناب دونالد ترامپ هر چقدر که توضیح بدیم قاعدتاً گویای این میزان پیچیدگی و رفتارهای متناقض نیست. پررنگ‌ترین مثالی که قطعا هممون در موردشون میدونیم اینه که ایشون روزی 4 تا مصاحبه انجام میدن، در تایمایی هم که مصاحبه انجام نمیدن دارن پست توی تروس سوشال منتشر میکنن، و اگر بخوایم راجع به موضوعات ثابت نظراتشون رو در طول 24 ساعت ببینیم حتما به تناقض‌های آشکاری میرسیم. برای همین من صادقانه این جمله ایشون رو سری ذهنم رو رجعت میده به 18 و 19 دی ماه که آقای دونالد ترامپ گفت مراکز حساس نظامی رو بگیرید، کمک در راه است و هیچ وقت کمکی به مردم ایران نرسید. الان هم این رو بیشتر شبیه دیسینفورمیشن پروپاگاندا میبینم که فقط یک مفهوم توش خیلی خیلی بلده و بارزه. دونالد ترامپ که به شدت اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بشونه، به شدت اصرار داشتش اون MOU 14 ماده‌ای که کانگرسمن ها در آمریکا دونالد ترامپ رو مسخره میکردن به خاطر اینکه روزی طعنه میزد به اوباما به خاطر برجام، و حالا MOU 14 ماده‌ایش بسیار شرایط بهتری رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکرد. همه اینها به خاطر این بودش که جنگ نشه. اما امروز رفتار دونالد ترامپ، همین پستی که در تروس سوشال منتشر کرده، به نظرم به طور وضوح نشون میده که با اطمینانی که از قیمت نفت در بازار جهانی پیدا کرده، با اسب مرده‌ای که به اسم تنگه هرمز که جمهوری اسلامی روش شرط بندی کرده و امروز تقریبا باز شده، دیروز 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که تقریبا معادل قبل از محاصره اقتصادیه، به نظرم دونالد ترامپ هم به این نتیجه رسیده که مذاکره با جمهوری اسلامی به هیچ وجه دیگه جزء گزینه‌اش نیست، به MOU هم بر نمی‌گرده. و اینکه مردم ایران چه زمانی قیام می‌کنن، به نظرم فقط یه دونه پروپاگاندا و اجنس طعنه‌های دونالد ترامپ، ولی بین سطورش داره میگه که حمله نظامی یا حتی همین بحث طرد اقتصادی راهکاریه که به صورت جدی روش تمرکز داره. جمله آخرم هم که بگم، خیلی‌ها تاکید داشتن که قبل از 3 نوامبر 12 آبان که انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هستش جنگی صورت نمیگیره، اما با توجه به چیزهایی که داریم میبینیم در حال حاضر متاسفانه وارد جنگ شدیم و نه اونم نه جنگ ایران و آمریکا. تو حملات دیروز کویت نقش داشته، امارات نقش داشته و متاسفانه جمهوری اسلامی با برنامه‌ای که چید خودش بزرگترین متضرر این اتفاق بود، بازی با برگی به نام تنگه هرمز.
0: خانم گلستان، میخوام نظر شما را بدونم. میدونم شما از منتقدان جنگ هستید و همواره بر آزادی زندانیان سیاسی به عنوان یکی از راه‌های عبور از نظام استبداد مذهبی حاکم بر ایران اشاره میکردید. میخوام تلفیق نگاه شما به موضوع رو با پیام تازه آقای ترامپ در خصوص اینکه میپرسد یا این سوال رو مطرح میکند که زمان برخاستن مردم ایران چه زمانی خواهد بود، اگر میشه به هم بیامیزید و به من یک نتیجه متقن‌تر بدید از اون چه که در حال رخ دادن در ایران هست.
2: درود بر شما مهمانان گرامی و درود بر مردم شریف ایران. ببینین، پیام هایی که رئیس جمهور آمریکا به ویژه در سوشال خودش منتشر میکنه گهگاهی تناقض های زیادی رو ما میبینیم، اما واقعیت اینه که در هر پیامی که میده یک سری تاکتیک ها داره و با یک استراتژی خاص پیام هایی رو داره مرس میکنه به کشورهای منطقه، به کشورهای دیگه و همچنین با کسانی که در حال مذاکره هست. حالا این مذاکرات بدون شک پشت درهای بسته داره پیش میره که خب ما از بخشش خبر نداریم، ولی بخش مهمی از اتفاقاتی که داره در دنیا و در آمریکا و ایران میفته رو ما و به ویژه در خاورمیانه میفته رو داریم شفاف رصد میکنیم. اینکه رئیس جمهور آمریکا از قیام مردم ایران صحبت میکنه، من فکر میکنم که اینجا خب یک پیام واضحی داره به دولت ایران میده و مردم ایران میده در راستای پیشبرد مذاکرات. به هر حال از یک طرف فراموش نکنیم ما برای اولین باره که در طیفی که جمهوری خواهان هستن و به هر حال دونالد ترامپ نمایندگی اونها رو میکنه، برای اولین بار هست که ما در این حزب و در این طیف یک دو دستگی بزرگ و یک شکاف بزرگ رو میبینیم. بخشی از اونها هستن که کاملا مخالف جنگ هستن، گسترش جنگ با ایران هستن و اینکه افکار عمومی مردم آمریکا، مردمی که خیلی هاشون به دونالد ترامپ رای دادن، در نظرسنجی های اخیر میبینیم که بیش از 65% مخالف جنگ با ایران هستن و این مفهومش نیستش که اونها موافق جمهوری اسلامی هستن، یعنی تناقضی با هم نداره. و کسانی که مخالف جنگ هستن مثل کسانی که مثل جی دی ونس هست یا حتی ویتکاف، کسانی که دارن مذاکرات رو پیش میبرن، اینها اون بخشی هستن که صدایی رو دارن که کاملا صدایی هست که خواهان گذار دموکراتیک در داخل کشور است. از یه طرفی ما بخشی از صداهایی رو داریم در بین جمهوری خواهان که میبینیم همچنان بر تبل جنگ میکوبن، صحبت از مسلح کردن مردم ایران میکنن و اینا کسانی هستن که نزدیک هستن بیشتر به طیف نتانیاهو در اسرائیل. و این من فکر میکنم به هر حال همه ما میدونیم مدیریت جنبش های مدنی در ایران دست خود مردم ایران و دست خود کنشگران سیاسی در داخل کشور هست. این مفهومش نیستش که الان رئیس جمهور یک کشور دیگه بخواد بیاد دستور بده به مردم ایران یا به جنبش های مدنی ایران که چه کار باید بکنن یا نکنن. این یک نوع پیامی است برای اینکه باید این مذاکرات پیش بره، از جنگ تا حد امکان گسترش جنگ جلوگیری بشه، برای اینکه واقعیت اینه که درسته که جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران میخوان نشون بدن که قدرت بازدارندگی دارن، میتونن در برابر نیروی نظامی آمریکا ایستادگی کنن، ولی واقعیت میدان این نیست. واقعیت میدان اینه که به هر حال هر چقدر هم آمریکا خسارت مالی داشته باشه از لحاظ نظامی، آنچنان براش تأثیری نداره، چون بودجه اون کجا و بودجه ایران کجا که مردمش در فقر و فلاکت به سر میبرن و همچنان سرکوب ها و همچنان مسائل عدیده ای هست که مردم دارن روزمره باهاش دست و پنجه نرم میکنن. برای همین هستش که من فکر میکنم این پیام بیشتر یک پیام تاکتیکی و استراتژیکی است، به دلیل اینکه اون مذاکراتی که داره پشت درهای بسته روی میده از این جهت این پیام رو منتشر کرده.
0: نکته رو هم من اضافه کنم به فرمایشات شما خانم گلستان و به اطلاع بینندگان اون برسونم، با توجه به اینکه میدونیم میشه به گذشته حملاتی هم در جنوب ایران انجام شد، یکی از این حملات به کشته شدن چند شهروندی که در یک جشن عروسی شرکت کرده بودند منجر شده. به دلیل اینکه این مسئله در اولا که ابراز تاسف بکنیم به عنوان چند انسان که در این برنامه هستیم، فکر میکنم این حق رو میتونم به خودم بدم که از جانب مهمانان محترم برنامه همین جمله رو بگم که برای جان تک تک شهروندان غیر نظامی که جانشون رو در هر درگیری نظامی از دست دادن ابراز تأسف کنیم و بگیم که طبیعتاً هیچ عقل سلیمی پذیرای کشته شدن شهروندان غیر نظامی نیست، اما با توجه به حجم بالای پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی از بامداد امروز روی این موضوع در رسانه‌های مختلفی که در اختیار داره، کانال‌های تلگرامی، رسانه‌های اجتماعی و حتی خدهی به جریان برخی از خبرها و برنامه‌ها در رسانه‌های جریان اصلی هم داده، کوشش من این هست که این مسئله رو در راستای عدم همراهی و همصدایی با اون چیزی که حجم پروپاگاندای جمهوری اسلامی هست در بحث امشب تفسیر خبر وارد نکنیم، اما این به منزله بی‌توجهی به داغی که هر یک از این خانواده‌ها متحمل شدند نیست و ما هم به نوبه خودمون برای یک به یک اون عزیزان متأثر و متأسفیم. اما جناب آقای قضایی، ببینید دو طرف گفته هایی که هر دو عزیز دیگر مهمان در برنامه بودند رو شنیدید. میخوام اولا نظر شما رو هم در مورد سوالی که رئیس جمهوری آمریکا روی میز میذاره ابتدا بشنوم و واکنشتون به گفته های طرفین گفتگو و بعد ادامه سوال رو هم از محضرتون بپرسم.
3: بله، من فکر میکنم که آنچه که اول از همه به یاد داشته باشیم، آنچه که دونالد ترامپ در سوشال مدیا شبکه تروس میذاره، مطالبی که مطرح میکنه، الزاماً به معنای سیاست‌های کاخ سفید نیستش و این دو رو از هم باید تمیز بگذاریم، چون بسیار مهمه و نمیشه از یک جمله یک پرسش مثلا فرض بگیریم که حتما یک استراتژی خیلی خاصی رو کاخ سفید داره دنبال می‌کنه یا تصمیم خیلی عجیبی گرفته شده. و این البته یک مشکلیه، خب مشکلی که خود رئیس جمهور آمریکا داره که برخی از سیاست‌ها و تصمیماتش رو مستقیماً بدون از منابع تریبون رسمی، مستقیماً از سوشال مدیاها در واقع منتشر می‌کنه و این خب گاهی وقتا مشکل پیش میاد. ولی برای کسی که کارشناس و می‌خواد تحلیل کنه، این بین این دو باید واقعا تمیز گذاشت، چون نمیشه صرفا بر اساس یه توییت یک جمله بخوایم ما تحلیل کنیم. اما این درسته که بین آنچه که این پرسشی که مطرح کرده که این مردم قیام خواهند کرد و آنچه که قبلا خود دونالد ترامپ گفته یه تعارضی هست. آقای ترامپ قبلا به درستی گفتن که اگر مردم به خیابون بیان یا اعتراض کنن، در واقع تیراندازی میشه و کشته خواهند شد، بنابراین خصوصا در زمان جنگ 40 روزه، بنابراین این کار صحیحی نیست و بهتره که هیچ وقت فراخوانی نداره که مردم به خیابون بیان، برخلاف اون سخنرانی اول آغازین جنگش. برای من اتفاق نیفتاد و به نظر من این سخن هم همچنان پابرجاست. مشکل اینه که من اعتراضات خیابانی با گوگل پاسخ داده میشه همچنان که دیدیم و هنوز هم همین هست و نمیتونه راه حل باشه. حالا هر دلیلی که داشته باشه، هر چقدر هم که این گستردگی داشته باشه، هر چقدر که مردم مثلا به شورش های کوی شورش اصلا به خیابان ها بیان شورش بپردن یا هر اتفاقی هم که میفته، حتی ساختمان ها آتش زده بشه، هر چقدر که سطح در واقع این اعتراضات گسترده باشه یا بالا باشه، شدت و قدرت باشه، بالاخره جمهوری برای سرنگونی جمهوری اسلامی شما مراکز نهادی، مراکز قدرت این حکومت رو بگیرید و اونجاست که همین اتفاق میفته که اینها به سوی مردم شلیک خواهند کرد و مردم رو به رگبار خواهند بست. از این جهت به نظر من این اعتراضات خیابانی راه حل نیست. برخلاف صحبت مهمان عزیزمون هم فکر می‌کنم اعتراضات مدنی هم به جایی نمی‌رسه. ما در رابطه با یک حکومت تروریستی صحبت می‌کنیم. اعتراضات مدنی واقعیتش که صرفاً برای ما زندانی سیاسی و شکنجه و ائتلاف اجباری و مهاجرت و پناهنده و در واقع جز رنج و مصیبت و برای فعالین مدنی چیزی به وجود نیاورده. ما با یک حکومت بسیار خشن طرف هستیم که قانون تشدید مجازات ها رو تصویب کرده و کوچکترین عملی رو حتی یک پست سوشال مدیا رو با چندین سال زندان پاسخ میده.
0: خب من راه حل رو ازتون میپرسم، ولی میخوام ابتدا نظر خانم گلستان رو با توجه به اینکه این بخش صحبت شما برمیگرده به نقد فرمایش ایشون بشنویم، بعد دوباره بهتون برمیگردم تا راه حلی رو که جایگزین اعتراضات خیابانی و مدنی میدونید رو بفرمایید. خانم گلستان،
2: ببینید در تمام کشورهایی که خشونت درش خیلی بالاتر حتی از شرایط کنونی ایران بوده، اگه به تاریخ نگاه کنیم، رجوع میکنیم به مثلا هند یا آفریقای جنوبی، چکسلواکی، لهستان، میبینیم که کنش‌های مدنی همیشه جواب داده و ما دیدیم در همین چند سال پیش، 3-4 سال پیش دیدیم که جنبش زن زندگی آزادی تونست جواب بده. برای همین زمانی که من همیشه گفتم وقتی که آزادی زندانیان سیاسی تبدیل به یک مطالبه ملی بشه، نه به اعدام تبدیل به یک مطالبه ملی بشه، نه بخشی از جامعه. یعنی که ما ببینیم چند میلیون شهروند بلند شن برن جلوی مثلا وزارت، حالا میگیم دادگستری، دادی که در کشور وجود نداره. اگر تجمعی وجود داشته باشه، نه به شکل دیماه، نه به شکل مهندسی شده، یه چیز مستقل که در کنش‌های داخلی کشور باشه و بتونن این صدا رو بلند بکنن، مطمئناً تاثیرگذار خواهد بود، همونطور که ما تجربه شو در زندگی آزادی دیدیم. البته که می‌خواستم من این رو حتما برش انگوش بذارم که بله، جنگی که ما پشت سر پشت روی گذاشتیم، اون میشه گفت جامعه مدنی رو تضعیف کرد و پایان دادن به جنگ، آرام کردن شرایط کشور کمک میکنه که به اینکه جامعه مدنی بتونه خودش رو پیدا بکنه و صداش رو بالا ببره.
0: آقای غزایی به شما برگردم. شما معتقد بودید که نمیتواند اعتراضات مدنی پایان بخش حکومت استبدادی در ایران باشه در شرایط کنونی. راه حل پیشنهادی چیه؟
3: بله، نه تنها اعتراضات مدنی که به سرعت پاسخ داده میشه با زندان و کشتار و در واقع اعدام، بلکه تو الان میدونی که میزان اعدام ها چقدر افزایش پیدا کرده. پارسال بوده، سال 2015 در واقع بیش از 2000 اعدام ما داشتیم. حالا اعدام زندانیان امنی به اتهامات امنیتی هم اضافه شده به این قضیه. این رو هم شاهد. مسئله اینه که نه تنها جنبش های مدنی شکست، نه که شکست خورده، جنبش به سرنگونی جنبش های منجر نمیشه و حتی اعتراضات خیابانی هم منجر نمیشه. بنابراین راه حل، یعنی به لحاظ منطقی، حالا ما این مسئله نیست که من چیز رو تایید کنم یا نکنم یا بخوام مثلا انگوش بذارم روش بگم این راه حل ما بعد این راهو بریم یا نه، مسئله این نیست. مسئله اینکه واقعا به لحاظ منطقی دو راه بیشتر وجود نداره. یا اینکه خب جمهوری اسلامی با یک نیروی خارجی مثل نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل و نیروی زمینی اونها تا حدی از استفاده از نیروی زمینی اونها سرنگون بشه، یا با آنچه که برخی از سناتورها یا سیاستمدارهای آمریکایی پیشنهاد دادن، یعنی مسلح کردن بخشی از اپوزیسیون نیروهای کل یا مانند این. یعنی فقط به این طریق، مثلا به این معنا که مثلا یکی دو شهر آزاد بشه، نیروی مسلحی ارتش آزادی مثل سوریه شکل بگیره، فقط این سناریو مطرحه. بنابراین ما در واقعیت اگه روی کاغذ بذاریم بیش از این دو سناریو مطرح نیست. من فکر نمی کنم که آنچه که آقای ترامپ گفت، یعنی مثلا قیام مردم به اون شکل، بتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر بشه، حالا مگر اینکه یک دینامیسم جامعه کاملا تحکیم کنه، شیرازه جامعه خیلی از هم بپاشه، یک هرج و مرج عجیبی به وجود بیاد و ارتباط در واقع پیوستگی اعضای جمهوری اسلامی سرانشون از بین بره، فرار کنن، یا اینکه ارتباطش با اون بخش میشه گفت نظامی یا شبه نظامی یا تکنوکرات و بوروکراسیش از بین بره. مگه یک وضعیت خاصی به وجود بیاد در آینده، حالا ممکنه پیش بیاد، ولی من در این شرایط من فکر نمی کنم که نه اعتراضات خیابانی نه جنبش‌های مدنی به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر بشه. راه حلش همین دو تایی آخری که گفتم.
0: بسیار خب، آقای شهرابی نظر شما رو بشنویم. دو راه حل رو آقای قضایی مطرح کردند، یکی مداخله نظامی خارجی، دیگری هم مسلح‌سازی مخالفان. خانم گلستان گفتند که راه حل میبایستی که از مسیر مبارزات مدنی و اعتراضات خیابانی بگذرد، تنها راه حل ممکن برای پایان دادن به یک استبداد در ایران، یک استبداد مذهبی در ایران خواهد بود. نظر شما رو هم بشنویم. به هر حال اینها همه نظرات شخصی است، طبیعتاً هیچ یک از مهمانان محترم برنامه ما مدعی این نیست که راه حل نهایی رو میدونه، ولی خب نظرات شخصی برای رسیدن به یک جنبندی عمومی و آگاهی ذهن در مقابل ادعاهایی که از سوی مقامات یا رهبران سیاسی مطرح میشه میتونه بسیار بسیار موثر باشه.
1: من در جواب هر دو عزیز، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق ما رو تضییع کرده، آیندهمون رو از بین برده، خانوادهمون رو از آن دور کرده، پولمون رو گرفته، یه جمله فقط از رهبر در حاشیه‌شون یا اینکه شبه رهبرشون میخوام وام بگیرم، در جواب این سوال بگم که بنده علل اصول نظر دیگری دارم، یعنی نه نظرم به خانم گلستان نزدیکه، خانم گلستان نزدیکه، و نه به جناب آقای قضایی، به این دلیل که صادقانه بعضی از سوال‌ها به دلیل پیچیدگیش جواب نداره. یعنی من معتقدم که مقدس‌ترین و شریف‌ترین جنبشی که در طول 47 سال گذشته در ایران صورت گرفته قطعاً و حتماً جنبش زن زندگی آزادی، برخلاف با تأسف باید بگم بعضی از اعضای اپوزیسیون که به محض اینکه یک جنبشی شروع کردن سعی کردن زن زندگی آزادی رو از روی صفحات اجتماعیشون حذف بکنن، اما با افتخار میگم که شریفترین جنبش در طول 47 سال گذشته جنبش زن زندگی آزادی بوده. اما در مقابل اون همه خونی که جوانان ما دادن، در مقابل اون میزان هزینه، من امروز تصویری که در خیابون‌های ایران میبینم این که بانوان کشورمون بدون حجاب اجباری میتونن آزادانه زندگی بکنن برای مایه مباهاته. اما این هم هنوز به یک دستاورد و اچیومنت تبدیل نشده. ما دو هفته پیش دیدیم که در اصفهان یک خانومی به واسطه حجاب اجباری مورد دسترسی قرار گرفت، در ارومیه دو تا کافه پلم شد، در تهران جاهای صحبت از بازگشت گشت ارشاد هست. اینها همه در شرایطیه که حکومت در بحرانی ترین شرایط ممکنه. برای همین با وجود جنبش بی‌نظیر زن زندگی آزادی، من معتقدم متاسفانه جنبش‌های مدنی به لحاظ تاثیرگذاری که ما در این لحظه حتما تاثیرگذارن در پریود طولانی‌تر زمانی، اما در بازه زمانی که مردم دارن مشکلات اقتصادی کمرشون رو خورد می‌کنه، جنبش مدنی نیاز به زمانی داره که واقعاً استفاده از اون راهکار امید رو به نظر من کمرنگ می‌کنه. برای همین در مورد نظر محترم سرکار خانم گلستان بزرگوار، اما در مورد جناب آقای قضایی اگر بخوام در مورد نظرشون بگم، ببینید هر یه دونه نیروگاهی که تو اون کشور از بین میره، هر خط راهنی که از بین میره، هر نیروگاه آب و برق، تجهیزات آب شیرین کن، قسمتی از ذوب‌آهنی که از بین رفته، قسمتی از پولاد که از بین رفته، اینها دقیقاً همه اون چیزهاییه که به واسطه اون این جمعی که اینجا نشستم، مخاطبی که پای تلویزیون نشسته و در مجموع جامعه ایران رو ایران میکنه. ما در یک ویرانه متاسفانه هر چقدر که روی خوش داشته باشیم و از دموکراسی حرف بزنیم، نمیتونیم مهمان نوازان خوبی باشیم، نمیتونیم برای مردممون اتفاقات خوبی. و بعضی از این صنایع چیزایی نیستش که ظرف 6 ماه و 1 سال دوباره امکان بازسازی داشته باشه. برای همین با ماهیت جنگ هم به شدت مخالفم و هر اتفاقی که در کشورم میفته پر واضحه. وقتی محمد باقر قالیباف در تلویزیون ملی جمهوری اسلامی میگه که ما توان نظامیمون به هیچ وجه با آمریکا و اسرائیل به عنوان دو قدرت بزرگ دنیا قابل مقایسه نیست، فکر میکنم هر کسی میدونه که توی جنگ نظامی قطعا کشور ما به ویرانه کشیده میشه و تفکیک ایران و جمهوری اسلامی، جایی که بحث زیرساخت‌ها، بحث منابعی که مردم ازش تغذیه میکنن، دیگه به نظرم تفکیک بسیار غلطیه. من فکر میکنم شاید همین بحث طرد اقتصادی، دلار 220,000 تومان، ممانعت از فروش نفت ایران، ممانعت از ورود کالای تجاری از چین به کشور، عدم وجود نهادهای دامی و کالاهای اساسی در انبارها برای بازه زمانی 3 تا 6 ماه آینده، این شاید باعث بشه یک کلاپس و فروپاشی اقتصادی از داخل برای حکومت اتفاق بیفته و مردم به این واسطه بتونن به اون اتفاقی که دلخواهشون رو دست پیدا کنن. صادقانه حرفی رو که دارم میزنم خیلی با اطمینان نمیگم، چون جمهوری اسلامی ثابت کرده که در بشار اسدی که 3 بار تا مرز سقوط رفت، صرفا به واسطه حمایت این حکومت دیکتاتور تونست سر جاش باقی بمونه. و قطعا در مورد مردم خودش هم به واسطه خشونتی که داره، اتفاقاتی که در دیماه گذشته دیدیم، کوتاه نخواهد اومد. اما من احساس می‌کنم شاید بهترین راه و تنها راه این باشه، چون در بحث جنگ نظامی هر اتفاقی که برای امکانات، زیرساخت‌ها، مردم کشورمون، الان آمریکا آقای بسنت به صراحت گفته که ما مثل سپاه نیستیم که بخوایم غیر نظامیان رو بزنیم. پس این 17 نفری که دیشب در مراسم عروسی کشته شدن چی بود؟
0: خب آقای گفتم به این مسئله با نهایت احترامی که داریم نپردازیم، تا در رتوریک جمهوری اسلامی به تکرار اون چرخه که از بامداد امروز رسانه‌های حکومتی شروع کردن نیافتیم. خانم گلستان، این انزوای اقتصادی، دلار 220,000 تومانی، همین یکی دو ساعت پیش که بازارهای تهران بعد از ساعت 5 بعد از ظهر بسته شد، این چه تأثیری میتواند بر جامعه مدنی داشته باشد و بر تلاش هایی که شما بهش میگید بایستی به منصه ظهور برسه برای عبور از جمهوری اسلامی توسط خود مردم؟ یعنی تأثیری که بر حکومت داره رو تقریبا میدونیم فلج میکنه حکومت رو، ولی تأثیری که بر جامعه مدنی دارد چیست؟
2: ببین، یه سری نکات آیه زمانی مطرح شد، اجازه بدین از اونجا شروع کنم تا به مسئله اقتصادی بپردازم. مسئله این که بخوان کشورهای خارجی به ایران حمله نظامی بکنن، دولت آمریکا هرگز نمیاد 300,000-400,000 تا سرباز وارد ایران بکنه و این رو نشون دادن هر بار و چندین بار مواضعشون رو، چه وزیر خارجه آمریکا، چه معاون رئیس جمهور و چه خود رئیس جمهور، بارها اینو گفتن. حتی یادآوری میکنم که دونالد ترامپ برگشت گفت یه سری آدمهای استوپید هستن که میان به من میگن برو کشورمون رو بمباران کن. دیگه واضح تر از این و شفاف تر از این نمیتونه بگه دیگه. و به هر حال دونالد ترامپ با شعار آمریکا در اولویت، آمریکا فرست، و این که من از طریق اقتدار برنده خواهم شد و منافع ملی آمریکا رو پیش ببرم، تونست این همه جمع رای جمع بکنه و باید اونها رو راضی نگه داره. بخشی هم هستن از کسانی که بالاخره از کمپینش، از کارزارش حمایت کردن، که اون بخش رو هم باید بتونه راضی نگه داره. و واقعیت نظرسنجی ها گفتم نشون میده که بیش از 65% خواهان این هستن که آمریکا وارد جنگ نشه. و دومی که اگر ما بخوایم راجع به ایرانی که پهنای گسترده از لحاظ مساحت یک کشور بزرگه، یک کشور کوهستانی، اصلا یه همچین چیزی کشور ایران رو میبره به یه فروپاشی آنارشی و تمامیت ارضی ایران رو به خطر میندازه. و اینکه مثلا این منطقه یا اون منطقه خود آزاد بشه، اصلا جنگ های داخلی راه اندازی میکنه. و متاسفانه این صحبت ها، میگم از صحبت هایی میاد که نزدیک هستن به دولت نتانیاهو، از مارک لوین بگیرین، لومر بگیرین و غیره، که کاملا لوزر و بازنده هستن. امروز دنیا ببینید مسئله، یکی از مهمترین پرسش هایی که الان در خاورمیانه مطرح هست مسئله اسرائیل کنونی دولت نتانیاهو. اروپا، بیشتر کشورهای جهان در برابرش ایستادن، خود مردم اسرائیل ناراضی هستن. الان سوال اینه که آیا مردم جهان دارن این سوال رو میکنن؟ اروپایی ها خیلی سفت و سخت جلوشون وایسادن، میگن آیا ما اسرائیل نتانیاهو و بن گویر رو میخوایم یا اسرائیل شیمون پرز و اسحاق رابین رو میخوایم؟ یک یادآوری تاریخی بکنم که شیمون پرز که یکی از بالاخره چهره های برجسته اسرائیل هست، یکی از کسانی است که بسیار خوشنام بوده هست، و یا اسحاق رابین رو که ترور کردن، چه کسانی ترورش کردن؟ چون میخواستن مذاکرات رو پیش ببرن، میخواستن صلح بیارن، میخواستن داستان رسمیت شناختن دو دولت ملت رو به پیش ببرن و اینکه خاورمیانه ای رو درست بکنن که درش سرمایه‌گذاری های اقتصادی بشه، پیشرفت بکنه. ایده بود که شیمون پرز داشت و این ایده رو رئیس جمهور پرزیدنت ترامپ داره در چارچوب طرح صلح غزه 2025 میخواد پیش ببره. و من یادآوری میکنم اتفاقا همین بن گویر که امروز یک چهره کاملا منفور در جهان هست، کسی بود که اون دوره 19 سالش بود، اون رو اومد جلوی رسانه ها وایساد، ماشین اسحاق رابین رو نشون داد، گفت اگر به این ماشینش رسیدیم به خودش هم میرسیم. حالا بعدها اومد تو رسانه ها گفت من فقط میخواستم تبلیغات رسانه‌ای بکنم. ولی همین نشون داد چه کسانی اسحاق رابین رو در خود اسرائیل دست داشتن نزدیک کنه، افکار نزدیک به این طرف ترور کنه. حالا همون ایده رو میخوان برای ایران مطرح بکنن، یه روز نمیدونم تو غزه اون کارو کنن، با فلسطین بجنگن، بعد با ایران بجنگن، فردا میخوان برن با ترکیه بجنگن. نمیشه این کار. خانم
0: گلستان، بحث میشه ما در مورد اسرائیل نیست، اگر فوکوس کنید روی مسئله ایران ممنون میشم.
2: مهمه که دامن زد به این جنگ و اتفاقا این اندیشه ای که باید رفت یه سری از مردم ایران رو مسلح کرد، اینا از اونجا داره میاد، از اون دولت داره میاد و بسیار بحث مهمیه اتفاقا. و من میخوام بگم و در برابرش میبینیم که در دل جمهوری اسلامی اون هسته سخت، اون پایداری ها همین ادبیات رو دارن. میایم در خارج از کشور میبینیم پراکسی های فارسی زبان نتانیاهو همین ادبیات رو دارن.
0: بذارید من اجازه بدید که من این فرصت رو قبل به شما برمیگردم برای جواب سوال خودم که ازتون پرسیدم، ولی بذارید این فرصت رو به آقای غزایی بدم، چون بخش از گفته شما متضمن حرفایی بود که آقای غزایی مطرح کردن. آقای غزایی،
3: بله، من صرفا گزینه های عملی سرنگونی جمهوری اسلامی رو مطرح کردم و فکر کنم امیدوار بودم حداقل واضح گفته باشم که مطرح کردن اینها معنی توصیه اینها نیست، ولی متاسفانه دوستان سعی کردن علیه اینها استدلال کنن، ولی اصلا بحث ما نیست که این گزینه ها مفید هستن، مثبت هستن یا نیستن، و بحث اینها برای دو گزینه بیشتر نیستش. یعنی یا یک بر اثر یک جنگ با حضور نیروهای زمینی از بین بره، چون ما میدونیم با نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین نمیره.
0: خب ولی آقای شهرابی به این مسئله اشاره کردن که اون چه که ماحصل برنامه طرد اقتصادی هست، برنامه انزوای اقتصادی هست، میتونه به فروپاشی اقتصادی حکومت و به تبع اون آسیب دیدن نیروهای امنیتی، ریزش اونها و تبدیل شدن فضا به فضای مناسب برای به دستگیری قدرت توسط مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل شه.
3: این یه ذره ظریف‌تره، اما دقت کنید که من شاید تو این سومین جلسه است که در تفسیر خبر شرکت می‌کنم و هر سه بار هم تصریح کردم که ما جمهوری اسلامی رو به شکل یک کشور، یک دولت تروریستی، کشور که نه، یک دولت تروریستی ببینیم و باید با جامعه شناسی تروریسم باهاش برخورد کنیم. یعنی رفتارهای یک تروریست رو از این گروه، از این حکومت و رژیم انتظار داشته باشیم. و دقت کنید که تروریست ها جون خودشون، جون خانوادهشون، شما مثلا تروریست های حماس رو نگاه کنید، جون خودشون و القاعده جون خودشون، خانوادهشون، هیچ کدوم براشون مهم نیست برای رسیدن به هدفشون. هدفشون شکست دادن از طریق ارعاب و اون هزینه هایی که دشمن برای خودش قائله و نمیخواد بپردازه. تروریست وقتی پیروزه که برای خودش هزینه قائل نباشه. جمهوری اسلامی برای خودش هزینه قائل نیست و حتی اگه یک صندلی قدرت داشته باشه که اون صندلی قدرت یه پایش هم شکسته باشه، روی اون سپایه میشینه و رها نمیکنه. یعنی هر نوع سناریویی از فروپاشی اقتصادی، هر جمهور خرابی، ویرانی، هر شکلی نگاه کنید، این حکومت جمهوری اسلامی صندلی قدرت رو رها نخواهد کرد. این رفتار رو بعد از جمهوری اسلامی در واقع انتظار داشته باشید، مگر اینکه حالا یک نوع دینامیسم کلا تغییر کنه، مثلا زنجیره فرمان شکسته بشه، مگر اینکه در واقع میشه گفت مثلا اعتمادها یا اون وابستگیها از بین بره، یه اتفاقی بیفته که بشه روش حساب باز کرد. ولی من فکر نمی کنم که بشه رو فروپاشی اقتصادی، کلمه فروپاشی متاسفانه از زمان فروپاشی شوروی باب شده و استفاده میشه. من به ذرس قاطع میگم که ما نباید از این سناریوها در رابطه با جمهوری اسلامی استفاده کنیم یا تصور کنیم، چون جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستیه و دقت کنیم کلمه تروریست مهمه. وقتی از تروریست صحبت میکنیم یعنی که تروریست‌ها برای خودشون هزینه قائل نیستن، جون خودشون، خانوادهشون، جون اطرافیانشون هم مهم نیست، چه برسه بخواد مثلا کشور بخواد ویران بشه یا هر اتفاقی بخواد بیاد.
0: بخش از صحبت خانم گلستان آقای غزایی متضمن این بود که طرح دعاوی مانند حمله به ایران میتونه بخش از کاری باشه و یا پروپاگاندایی باشه که اسرائیل اون رو دنبال میگه، دولت آقای نتانیاهو به گفته خانم گلستان. من عرض میکنم شما آیا چنین مسئله ای رو در طرح این موضوع و تروریستی دیدن جمهوری اسلامی دخیل میدونید؟
3: ببینید جمهوری اسلامی تروریست هست، این یک فکته، یه چیزی نیست که بخواد از زبان یا زبان نتانیاهو شنیده بشه یا هر سیاستمدار دیگری. شما کارنامه جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، مداوما عملیات های تروریستی انجام داده و از گروه های تروریستی به شدت و حدت دفاع کرده و کلا هدف رژیم جمهوری اسلامی صدور انقلابشه و گسترش یک اسلامیسم شیعی هست. خب یکی از اهداف دیگرش هم نابودی اسرائیل هست، اون هم از طریق اقدامات تروریستی دیگه. با این یعنی تاریخچه جمهوری اسلامی رو شما نگاه میکنید، نیازی نیست ما در رابطه با این قضیه بحث کنیم، این یک فکت هستش.
0: بسیار خب خانم گلستان، 20 ثانیه اگر به این حرفا پاسخی دارید.
2: 20 ثانیه. ببینید اینکه ولایت فقیه بود و هلال شیعه و اینا، ولایت فقیه که از بین رفت، الان هم یه ولایت فقیه کاغذی در دولت جمهوری اسلامی شکاف رو داریم میبینیم. اینو من توی بحث بعدی میگم چون تو 20 ثانیه نمیشه گفت. اما واقعیت این هستش که من خیلی شفاف تعارفم ندارم، مخالف جنگ هستم، مخالف هر گونه حمله نظامی به ایران هستم و فکر میکنم که چلبی سازی یک آزمایشی بود که تموم شد رفت، دنیا در برابرش ایستاده. بازارایی، بازسازی و اون آرایش جدیدی که خاورمیانه داره به خودش میگیره، ترکیه، پاکستان، سعودی ها غیره و تمام این طرح غزه، صلح غزه 2005 که دولت ترامپ میخواد در خاورمیانه سرمایه گذاری کنه، داره نشون میده که به هر حال در کنار این بازماندگان جمهوری اسلامی که امروز حالا تو بحث بعدی میگم، به هر حال یک دولت دیگه هم هست.
0: جواب سوالی که من از شما پرسیدم رو
2: گرفتونم اسرائیل نتانیاهو.
0: حالا جواب سوالی که من از شما پرسیدم رو به من بدید. طرح انزوای اقتصادی میدونیم که میتواند ستون فقرات اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی رو بشکند، چه تأثیری دارد بر جامعه مدنی و مبارزات جامعه مدنی که شما اون رو راه نجات از جمهوری اسلامی برای مردم ایران میدونید؟
2: ببین خیلی سعی میکنم اینو واضح و شفاف و چون خیلی نکته ظریفیه این حرفی که میخوام بزنم. بدون شک فشارهای اقتصادی خب اول از همه کمر مردم رو میشکنه. این مردم هستن که دارن روزانه با بالا رفتن قیمت دلار، تورم، نمیدونم همه اینها دارن دست و پنجه نرم میکنن. اما وقتی ما از کنشگران سیاسی صحبت میکنیم یه موضوع دیگه است. یعنی که شما وقتی تاریخ رو نگاه میکنی، آدم های بزرگی مثل واتسلاو هاویل ها که تونستن چکسلواکی رو از چنگال اتحاد جمهوری شوروی و کمونیسم نجات بدن، کسانی بودن که روی زمین میخوابیدن. نون شب نداشتن بخورن، ولی با یک اراده آهنی، با یک اراده ملی برای برگزاری برقراری یک دموکراسی تونستن این گزار رو رقم بزنن. به هر حال سیاست‌های پرزیدنت ترامپ هم می‌بینیم در این زمینه خیلی نزدیک است به سیاست‌های پرزیدنت ریگان، برای همین هستش که شاید شوروی و ایران امروز نشه بگیم عین همان، ولی یک شباهت‌هایی رو داریم حس می‌کنیم. مثلا ما می‌بینیم که در دل جمهوری اسلامی که بعد از جنگ 40 روزه ولایت فقیهش رو آمریکا از بین برده، و میگم من کاری به اون مشابه خامنه کاغذی و مقوامی که ما نه صداش رو دیدیم نه قیافش رو شنیدیم نمیدونم کی است، یه چیزی ابزاری داره استفاده میشه برای اینکه اون ثبات و نظم درون کشور از بین نره. اما واقعیت اینه که در جامعه جهانی چه کسی رو به رسمیت میشناسن؟ فردا سازمان ملل و پزشکان باید بره صحبت کنه، مسئول پزشکان امروز نمایندگی این دولت رو داره. این اختلافی که بین امروز دولت پزشکان داره میبینیم با اون هسته سخت که وجود داره که اونها دنبال جنگ هستن، اینها میگن نباید مذاکرات رو پیش ببریم، همکاش آقای قالیباف میاد میگه که نه ما اگر که بخوایم بجنگیم که نیروهای نظامیمون برابری نمیکنه با نیروهای نظامی آمریکا. وقتی همه اینا رو کنار هم میچینیم، آیا پزشکیان میخواد سعی بکنه که یه چیزی نقشی مثل گورباچوف بازی کنه؟ اینا همه دیکته ننوشته شده است که باید ببینیم به چه شکلی پیش میره. ولی واقعیت اینه که فشار اقتصادی میتونه تاثیر بذاره بر اون گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگیره، ولی باید خیلی هوشمندانه باشه، چون در طی این سالها دیدیم که تحریم ها،
0: یعنی شما میگید که فشار اقتصادی کنشگران سیاسی و مدنی رو به رغم وجود تحریم ها و سختی ها و سختی های معیشتی ناکارآمد نمی کنه در جامعه؟
2: نه بدون شک، برای اینکه کرامت انسانی رو پول تو جیب نمی سازه. ما دیدیم حتی کسانی هستن که میتونن برای پول برن خودشون رو به یه سری دولت‌های خارجی بفروشن و بیان به مردم سراغ
0: بزنن. خیلی کوتاه خانم گلستان به این سوال هم جواب بدید، برخی از منتقدان این روش میگن که خب این چه فرقی میکنه حرف که الان مثلا نازیلا گلستان زد، گفت خب واسلاف هاور روی زمین میخوابید، یا مثلا گاندی نمیدونم یک حوله دور خودش میپیچید و مبارزه میکرد علیه استعمار انگلیس، چه فرقی میکنه با اون حرف آقای ولایتی که گفته بود از حوثی ها یاد بگیریم لنگ بپوشیم نون خوش بخوریم ولی مقاومت کنیم؟ اینها این دوتا با هم چه تفاوتی داره خانم گلستان؟
2: خیلی تفاوت دارن. اونها یه سری گروه های تروریستی هستن که در جامعه جهانی وجود ندارن، دارن خشونت رو ترویج میکنن. گاندی یه وکیلی بود که کوچک و کراواتی در آورد، یه ساری انداخت با نهرو رفتن برای یک مبارزه خشونت پرهیز، در زمانی که خشونت داشت تمام هند رو گرفته بود بین هندوها و مسلمانها. اصلا دخترش رو اومد داد به یه کسی که از طبقه کاست نبود برای که تابوها رو بشکنه. فرقش اینه که اونا دارن خشونت رو ترویج میدن با روش‌های کاملا وحشیانه و غیر مدنی میرن جلو. اینها کسانی بودن که خشونت پرهیز به شکل مدنی اومدن این رو گسترش دادن، همبستگی ملی رو گسترش دادن، یک گفتمانی رو آوردن جلو که اون گفتمان پیروز داستان شد.
0: بسیار خب، آقای شهرابی در تایید حرفایی که خانم گلستان در مورد تأثیر مثبت فشار اقتصادی روی توان بالا بردن توان جامعه مدنی میگذارد به جهت اینکه دستش رو تقویت میکنه در مقابل حکومت، یک کامنتی در رسانه‌های اجتماعی نوشته بود، خیلی جالبه، میخوام این کامنت رو براتون از روی کاغذش بخونم. نوشته بود که تحریم درد دارد، بسیار هم درد دارد، برای همه مردم درد دارد، اما یادمان نرود اگر برای مردمی که فقط به یک دهم یا شاید یک صدم از دارایی‌های خود در این سال‌ها دسترسی داشتند و الباقی آنها را دزدان از دارایی‌های خود در این سال‌ها دسترسی داشتند و الباقی آنها را دزدان و غارتگران و راندخارها برده‌اند، یک درد داشت

0: دارم. اما در مورد سوالی که شما میفرمایید، اگر بخوام نقطه نظری که دارم رو خدمتتون عرض بکنم، ببینید اتفاق خیلی از این واضح تر میفته، اتفاقی که حالا هم جناب قضایی اشاره کردن که خب تاثیرگذار نمیتونه باشه چون جمهوری اسلامی تروریسته. جمهوری اسلامی همون حکومتیه که عزیزان و نزدیکان و وابستگان تک تک سرانشون در کشورهای خارجی زندگی میکنن و اصلا اینکه حاضر به هر هزینه ای داده باشه، مثل روسیه یا یمن باشه، لنگ بپوشن، نون خوش بپوشن، واسه هدفشون هر کاری بکنن، اصلا اینا یه مش سران سپاه شکم بندن که پر از شهوت نسبت به مال دنیا، نسبت به مال اندوزی هم برای به دست آوردن هر کاری میکنن. برای یه تحلیل خوبی بود که میگفتن اگر زمان علی خامنه ای زنده بود، میگفتن اگر یک روزی علی خامنه ای و مجتبی فقط سران حکومت باشن، بین اون دوتا هم حتما اختلاف میفته. اختلافات داخلی اینها برای مالندوزی و به دست آوردن بیشتر اینقدر واضحه که همین الان هم شما تفاوتی که تفاوت نظرات و نگاه ها در بین جناح‌های مختلف رو میبینید و یک آدمی که به تعبیر تکنوکرات این بقا طلبان تعاملگرا مثل آقای قالیباف میاد یه دونه به نل میزنه یه دونه به میخ. زمانی که از سوئیس برمیگرده میگه کاملا درست میگن، تنگه هرمز باید باز بشه، اینکه آبراه بین المللیه و باید باز بشه. وقتی که فشار تندروها مثل احمد وحیدی و علی عبداللهی و حسین طائب رو میبینه، بعد میگه نه تنگه هرمز، یا حتی صحبت امروزش این بودش که تا وقتی آمریکا به تعهداتش عمل نکنه تنگه هرمز باز نمیشه. خب ببینید، با این فرض به نظر من درسته، از روی کامنتی هم که شما خوندین که خیلی خیلی تاسف و تاسف برانگیز بود و متاسفانه هر روز نمونه های زیادیشو از داخل ایران با واسطه تعاملاتی که هر کدوممون داریم میشنویم، قطعا فشار بیشتر روی مردم میاد. اما شما فکر کنید، من پریروز با کسی صحبت میکردم که تصادف کرده تو خیابون، طرف مقابل مقصر بوده، از بیمهش استفاده که رفتم بیمه، نزدیک 2 ماه بیمه خسارتی رو که به ایشون وارد شده نداره بده، هر روزم میره میگه 30 تا 45 روزش طبیعیه، حالا واسه شما شده 55 روز. یعنی مملکت اون فروپاشی اقتصادی به معنای اخص کلمه رو که ما میگیم اتفاق افتاده، منتها مثل اون دزدی میمونه که داش قفلو میبرید و گفتن پس چیکار داریم میکنی، گفت ساز میزنم، گفت صداش فردا در میاد. اینم فکر میکنم صداش فقط مونده که فردا در بیادش، وگرنه فروپاشی اقتصادی به معنای اخص کلمه اتفاق افتاده. و جمهوری اسلامی که پول نداشته باشه، توان اداره مملکت به لحاظ کالاهای اساسی برای مردم رو نداشته باشه، توان حمایت از نیروهای نیابتیشو نداشته باشه، بحث هسته‌ایش از بین بره، طبیعتاً توی این فشارها و تحریم‌ها موشک نتونه تولید بکنه، تمام ارتباطاتی که 30% ارز وارداتی که از امارات داشت قطع بشه، تمام ارتباطات و تعاملاتی که به صورت بک چنل داشته در دوره تحریم‌ها همه اونها قطع بشه، دیگه چیزی ازش نمیمونه، قدرتی دیگه نداره. برای همین به نظر من بهترین راه اونه. در تایید فرمایشات خانم گلستان هم فقط جمله آخر رو بگم که من هم به صراحت با هر حمله نظامی به ایران مخالفم و احساس میکنم نه تنها راهکار نیست، بلکه باعث میشه مملکت ما هر روز به سمت ویرانه شدن بیشتر.
1: خب من یک چون گلگی کردید بگم، ما در تفسیر خبر رسممون بر این هست که روزنامه نگارها رو صاحب خونه میدونیم، یعنی فکر میکنیم هر کسی که با عنوان روزنامه نگار در این برنامه شرکت میکنه صاحب خانه است، ولی کارشناسان و فعالان سیاسی مهمان ما هستند. پس من به خودم حق میدم از وقت شما صاحب خانه به مهمانی بدم که در اون بحث چنان درگیره و اون گفته شاید بتونه گرهی رو از ذهن بیننده در یک مقطعی باز کنه. به هر حال قصدم نادیده گرفتن حق شما نیست، ولی فکر میکنم که اینی هم که فکر کنیم همه چی رو باید قیچی بذاریم و مثلا روی خط کش ببریم وقت رو تقسیم کنیم در یه برنامه تلویزیونی نشدنی است. اما برگردم باز شما یه جمله رو عرض کنم خدمتون آقای شهرابی عزیز. ببینید اتفاقا نکته اصلی همین جاست، یعنی همین چیزی که شما الان فرمودید، اینکه در این شرایط آقای اسکات بسنت به دنیا هشدار میده که با جمهوری اسلامی همکاری نکنید، میگه یا با آمریکا هستید یا با حکومت ایران، تکلیف خودتون رو روشن کنید. آیا این به همان سمتی میرود که یک روزی آقای جورج بوش هم از محور شرارت صحبت کرد و بعد از 11 سپتامبر برگشت گفتش که یا با اونها هستید یا با ما؟ این دو قطبی سازی جدید معنای خاصی رو در ذهن شما متبادر میکنه؟
0: ببینید معنای خاص که خب قطعا همونطور که در اولین صحبتی که با هم داشتیم در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، چیزی که پر واضحه از صحبت‌های اسکات بسن در کارولینای جنوبی و صحبت‌های دونالد ترامپ و پستی که منتشر کرده، پر واضحه که نگرانی که آمریکا قبل از بحث تحریم اقتصادی داشت در مورد تنگه هرمز و نمیدونست که

0: چه اتفاقی سر قیمت جهانی نفت میفته، کشورهای منطقه و خاورمیانه چطور در مقابل جمهوری اسلامی رفتار میکنند، خب این مسئله باعث شدش که برطرف بشه. وقتی دید قیمت جهانی نفت همون حدود 85 دلار 90 دلار موند، یا کشورهای منطقه اون میزان نفت صادراتی رو که کشورهای خاورمیانه باید داشته باشن که شریان و نبض حیاتیشون به خطر نیفته داره انجام میشه، بعد تونست با خیلی با همین بحث محاصره اقتصادی تنگه هرمز تا حدی باز نگه داره. حرف امروز دونالد ترامپ در مورد اینکه تنگه هرمز در اختیار ماست با همین حرف که مثلا یک هفته پیش زد واقعا فرق میکنه. وقتی ما ببینیم دیروز 10 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور کرده و بخش جنوبی تنگه هرمز که قسمت مربوط به عمان هستش داره به طور صریح بار زیادی از بخش سمت ایران رو به عهده میکشه و تنگه هرمز به یک کارت بازنده برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، دیگه نگرانی دونالد ترامپ از بین رفته. ضمن اینکه چیزی که قطعا من و خیلی از روزنامه‌نگاران دیگه میدونن، حتما آقای دونالد ترامپ بهتر میدونه که اون تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای خیلی به نفع جمهوری اسلامی نبود. دونالد ترامپ به عنوان یک بیزینسمن عادت نداره در یک بازی باخت بده. به همین دلیل حالا که خطر تهدیدش نمی‌کنه، بازگشت به MOU 14 ماده‌ای تقریبا از نظرم غیر ممکنه. باورش هم بر اینه تا روزی که کار به این تناب تنگتر و تنگتر نشده باشه، از طریق طرد اقتصادی داره به اهدافش میرسه. اگر جمهوری اسلامی بیش از این شروع کنه کاری که جمهوری اسلامی حتما انجام میده، به زودی شروع کنه به شلیک به مناطق غیر نظامی کشورهای منطقه، به ناچار جنگ نظامی شروع میشه.
1: خانم گلستان،
2: ببینید در رابطه با تحریم‌های اقتصادی منظورتون هست دیگه؟
1: بله. این دوگانه سازی که وجود داره آیا میتواند جهان رو وادار کند به اینکه در سایدی بایستند که آمریکا میخواهد؟
2: ببینید آمریکا که مشخصا اگر از دولت آقای ترامپ صحبت بکنیم که به رغم اون شکافی که در جناح خودشون وجود داره، همونطور که گفتم اون جناحی که دنبال روی جنگ و نفوذ لابی‌های دولت نتانیاهو هستن که امروز داریم می‌بینیم دنیا در برابرش ایستاده، نه اون کار نمی‌کنه. فکر می‌کنم اون پیش و اون دامی که جنگ 40 روزه هم براشون گذاشته شد و متوجه شدن، ولی اون بخشی که خواهان این هستن که از جمهوری اسلامی گذار بکنن، ولی مردم ایران توسط مردم ایران و در داخل کشور، یعنی اون پروژه های یه رهبر بسازیم از خارج برداریم و 400 هزار تا سرباز بیاریم و کل بودجه کشور خرج این کار بکنیم و یه کشور دیگه هم از بین بره.
1: گفته های آقای بسن هیچ کدوم از اینا نیست. خانم گلستان گفته های آقای بسن که هیچ کدوم از اینا نیست. آقای بسن میگه یا با ما اید یا با رژیم ایران، یا از تبعیت میکنید از تحریم های ثانویه و طرد و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، یا تصمیم میگیرید باهاشون معامله کنید و تحریم های آمریکا رو دور بزنید و در نتیجه شما هم مشمول تحریم هایی خواهید شد. حالا میخواهید چین باشید، روسیه باشید، امارات متحده، عمان یا یک کشور کوچک در شرق مثلا آفریقا، هیچ فرقی نمی کنه.
2: البته من فکر میکنم این پیام ایشون میتونه به شخص دولت پزشکیان و قالیباف هم باشه، فقط به دولت های خارجی نیست. و گفتم دولت های خارجی هم که نام آوردیم از چین و روسیه تا کشورهای منطقه که خواهان برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه هستن، اونها به هر حال به اینجور نیستش که هر کسی گفت هر چی گفت بگم بله قربان. به هر حال برای برقراری این صلح نیازمند این هستن که به این جنگ‌های ریز ریز و کوچیک کوچیک پایان داده بشه. برای همین هستش که میگم این پیامی که ایشون دادن میتونه به شخص پزشکیان، دولتش و حامیانش باشه.
1: آقای غذایی، دو دقیقه تا پایان برنامه تقریبا فرصت داریم، این دو دقیقه رو از شما بشنویم.
3: بله، ببین من اینو تصحیح کنم که در واقع این تحریم های اقتصادی با شدت خیلی هم که داره اجرا میشه تأثیر میگذاره. من نگفتم تأثیر نمیگذاره، ولی به سرنگونی جمهوری اسلامی در نهایت الزاماً منجر نمیشه مگر اینکه یک اتفاقات خاصی بیفته که حالا باید ببینیم. ولی در این شرایط و این جمهوری اسلامی که ما با این جامعه که میبینیم این اتفاق نخواهد افتاد. ببینید در نهایت خونه آخر اینه که جمهوری اسلامی با یک سری دوشکا و یک سری مسلسل در پشت بوم در واقع نهادها، صدا سیما، فرمانداری ها از خودش دفاع خواهد کرد. چگونه میتوان شما با خودتون رو راست باشید؟ چگونه میتوان یه همچین رژیمی رو که به این شکل نگاه میکنه به در واقع به خودش، به وضعیت قدرت خودش که با زور اوریان و سرکوب شمشیر اوریان حکومت میکنه، چگونه سرکوب میکنه؟ وقتی اسلحه میکشن شما تنها راهش اسلحه کشیدن و این گزینه دیگری نداری. اما در رابطه با تحریم ها ببینید دقت کنید که با مشخصا تحریم ها تاثیرگذار خواهد بود. اول از همه به این دلیل که با توجه به صحبت آقای بسنت مشخصه که شبکه پولشویی ایران و اون دارایی هایی که از کشور خارج کردن یا به صورت نقد خونه هایی که خریدن، همه اینها قرار هدف قرار گرفته بشه و این هدف قرار دادن از این جهت مهمه که در واقع جمهوری اسلامی تو این سالها همیشه تلاش کرده که با پولشویی خارج کردن پولها دلار رو به صورت مستقیم به نیروهای نیابتی خودش، نیروهای تروریستی خودش بده و تزریق کنه دلار رو به اونها، و این اگه از بین بره تا حد زیادی در واقع دستان جمهوری اسلامی بسته میشه. والا ما تنگه هرمز هم تا حدی راه حلش کارتش از جمهوری اسلامی گرفته شده، برای این جمهوری اسلامی همونجوری که فکر کنم اشاره شد شروع میکنه به یک نوعی به حمله به کشتی ها به هر جایی که ممکنه، نه فقط در تنگه هرمز. انشا به نظر من ادامه پیدا
1: کرد. بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم در طول بحث امشب. سرکار خانم نازلا گلستان، کنشگر سیاسی از مؤسسان گروه ایران هواوا که در پاریس فرانسه ما رو همراهی کردند، سجاد شهرابی روزنامه‌نگار از هیوستن تگزاس و امین قضایی نویسنده و جامعه شناس که از آمستردام در هلند با ما همراه بودید. در هر سه مهمان محترم سپاسگزارم. از شما هم ممنونم که در ساعتی که پشت سر گذاشتیم بیننده تفسیر خبر بودید. به استودیو 51 خواهیم رفت بی وقفه و با همکاران هم در بخش خبر صدای آمریکا هم همراه خواهیم شد تا تازه‌ترین اخبار ایران و جهان و منطقه رو از اونها بشنویم.